så lass jag då ta i fralodge tonlager hava det stuttligt. Här då The Players, lägg kallas 10Q. Vi halta och fram vid en här sagarinde och innevnes Crystal Lewis. Hon är eisne, en väla sankare. Vi får luka av henne och innevnes Fearless. Här är What a Fool I've Been.

Gotta be willing to wait on him. Att här är Sandy Patty. Wait, willing to wait. Jag bor jättegodt i hans höra trymma och täpa er skickningsna vissar. Vi är kompletta att jag har krossat allt nu för det och jag har alltid fyrt att få rum för enom. Prackfot Los Angeles, vi är inte enda vid agents lärnån, men vi är nörån. Men vi har som så tackar krossat allt nu. Fyr i det. Min navn Høgni Haberg-Hansen, tekniker Erik Vansone Danielsen, og i takk til her som lytter av, jeg vannig at du har finnet åkskott, at du har finnet, ja, man tar som en renn og får endorfiner rundt kroppen og får velvære, men jeg vannig at begge likamlige, svalerlige og andalige endorfiner erfarer at drøna rundt kroppen og gjør at her vel. Vi får enda vi en av vi nevnes John Elefante. Han sa just gå ugan av City of Grace och ett sorts hanker som hever bara han hever naga särligt och för icke att se mer så släppte han njota det och vi är sån så tackar krasat allt för se vi det vi är rätt måndag klockan 16 annars ändå sedan vi tushkvar klockan 22 och lejarnått klockan 2 farväl.

0: Vi tålte Benjamin Rajani, vi som verkar sannsjonen, Solmur Fjörde. Og det stekla som kom ut I 2018. Og han utgiv onkel Lø ut som jeg holdt meg finne av YouTube.
1: Ja.
0: Ja, ja. Det jo litt gøy. Så, for en hel løyta, hvis du hører han mor. Ja, ja, som sagt, jeg har alltid sagt at Christian Hansen kommer og blir gestet her om å løte. Og vi får ta oss om Hålla anta. Jag tar så om hålla anta stopp och så där som han nu skilta och ut från bibeln och kanske ut från onkel Sövlund fakta. Jag att jag läsa Johannes 14 23 till 22 till samband någon. Och talsmannen, ja. Johannes 14 23. Jesus svär honom om näkar älskar mig helter han ormot och färger mun ska älska han och vi skulle komma till hans och ta bostad till honom. Han och inte älskar mig helter inte ormot och ordet tid höra är inte mot men färger sin som har känt mig. Hetta har vi till allt tyckare men jag har varit att tycka men talsmävren höjla I anden som färger ska sända I navnet munnen. Ska lära tyckon allt och minna tyckon om allt som jag har sagt tyckon. Fri lät jag tyckon efter, fri mun gev jag tyckon. Icke som höjmen gev jag tyckon. Hjärsta tyckare öttest icke och miss icke mot. Efter om att ta I att när Jesus var himmels och han tröstar lärsvänner vi att är färre från tyckon men till få talsmannen och till er faktiskt en större kraft att få. Tog att hon ut känna kvitson I ontre alltså det som händer kvitson är att jag finner kraft till att göra uppgavna som tar upp ett rum att göra för ut I att hon har emot göra människor till lärsvänner och den kraften hon spjatte ju lärsvännerna runt och frälste folk och en av det är 3000 frälst här I Jerusalem och det är det som håller antingen gör och det är inte avhörst att kanske jag får hitta sin tur efter eller tosa sin tur runt här och ja, jag är inte sånt att det inte bara tos men att vi ödla för att tro efter tog krafterna jag kommer tänka om också Nicodemus senaste vittnesbord Johannes Döparen nej, Nicodemus och Johannes tror här ständer Jesus säger Tei fötter av holden hold og tei fötter av andan ante. Undrast ikkje av seg vitte, tid må fåast av nutjon. Vintre blæser her han vil, og du høyre så, men du vet ikkje kvian han kjemur hver han fyr. Så vi øynan og kvarjun og fötter av andan. Det akkur som om du så ja, altså om du stinkar sånn oantar jeg støver seg opp, eller och personer som är lättare att hålla andan någon ger kanske sin sorts nedigt ting eller sin det så är oanta man vet inte hur vintern fjärra så jag vet inte hur man kan akkurat som sätta hålla andan I en kassa och säga så är det tror jag att så knappt så är det kanske inte så just det god arbete som han attlas att arbeta akkurat som vintern bläser här han vill alltså god gör det som han vill men vi får lycka väl att ta sig om något ting som Guds ord och vad jag säger Guds ord om heter. Och vad hände ta I och vad hände ta I hade andra blivit uthälter och kvui till god kvui är för god pända mat så men det här får vi att komma när innan om man låter jag huxar att jag samman så huxar jag att vi ska få höra sanchen tja Tina gömmer han fri och I tog sanchen är nämligen det vi att Ta frien som Jesus gjør. Vi får høre den sannsyn.

här hörde vi Tina vid Jemmerdan Fri. Och vi först spelade en sång att säga att och det är gott under månaden. Det är till att lojta, jag flöjde till att lojta och det är Petrans Hansen synkring.

0: vita hosnek sanchir wa vita host also ihr ängste ein und dann hält hin habe ich mal dann frei zum still zum flowen stuer so die achte das mal andere jer at han jever auch kom frei und wir tu jo sn glei und nek nek wanna Christian kom nu stot ja og jeg vet ikke, vi har sett noe som iveskriftene har vi nevnt om morgenen vi at vi tar oss om Høyre Antan eller Høyre Antan sted opp og alt det vi Høyre Antans fiddling og hva det måneder og jeg må døpte Høyre Antan som har frelster og alt så som vi får komme nå og jeg vet ikke, Christian jeg vet ikke hva jeg spør jeg vet deg, vet du du må spørre hva det her, spør jeg selv
1: Jag kan spela över sig om morgon.
0: Jag om morgon. Välkommen.
1: Tack för det.
0: Ja. Tog Josh Reacher om ett er just nu. Så att du har sett det, jag syns inte nu i dag. Är det
1: Det är faktiskt rätt länge sedan. Jag hoxar ju om det med en kort om han är att jag halter till 15 år så igen.
0: Ja. Men man sker det här lite här också.
1: Jag ska röjna att stöva. Jag syns inte det är
0: av. Åh, tatt.
1: Ja.
0: Men ja. Hva fikk du til at Kjøren sier takk etter evne at du valgte selv?
1: Ja, ja. Det var simpelthen fordi at jeg visste følte meg at vite så løyte om det og tog veldig prøve at sette tog av og da man så skriver en rydger så så først og holdt det
0: ja.
1: At fordjupa det og i sammen har vi lærere og Och då tror jag att läsa näck forskjelligt om även nu så till lugga att lagra på en.
0: För ska jag omgå till något vattla.
1: Men jag måste säga, jag lärde ju öliga näck och allt det här att säga. Jag hejde förnämelse i arren men jag fick bara stäffest. Någon utgick ting lärde jag oss, ja, purast.
0: Det gjorde jag.
1: Ja.
0: Ja. Vad spelar vi? Vad spelar du? Vad är Hollandans doper? Eller vad är Hollandan?
1: Ja, eller kunde man ganska högt och lite synder praktiskt efter. Vi läser om det här i Apostlesövn 2. Om att Hollandan var given. Av Kvitsone. Och han... Jesus... Hällar vi apostlarna i första kapitlet i apostelsövn är här han och tar er en risen upp han är kvar till himma sen och att sen det att han lärde tar om allt i must i och så i första kapitlet när så talar han direkt om antarna och så i kapitel 2 hände det så som han är undervisst om Och det är ganska synder intressant att hitta efter evangelien och i kvarion tillstånd lär sig vad han har varit i åren tar att det finns ju hela antan eller har jag hela antan steg upp Jesus är fänkaver och den här rattargångten skulle till utgångt och ta läsa att om lär sig en annan att ha varit helt illa fyra. Ta ha varit deja ratter. Och vi läser med en annan i tvåmen av evangelium, Markus och Matteus om detta att ha flutja undan. Röma från honom. Evangelium nämner så ösning detta att hin Jarvas det auto mun Peter han tittade så så att fylja längt att han och här som rastar gången för fram här ser han åtta för och Lucas som skulle fylja vi och så blir han ut och går han blir spurter han är stor så att han mot ta minna så att han är nog där Jesus och inte minne en tror jag för det är uppe i nötta og så fer krossfesten jo fram og så har jeg vet at Jesus Jesus krossfester at det var sagt at ta sitt at det er 18 for lastet dyr. Det er benkner. Det er ikke dyrve. Og hatt av simpelthen tilstand rundt kjattøymen. Og hvis du hokser om hattar, handan tilstanden, og så du blir nære kapitler inn i apostelsøvn og at han har kvitsen i omtrykk, så er det fullkomne han brukt det med.
0: Ja.
1: Knapt han sørste ut av herr Peter foran, at han røyser seg opp og taler trut og som folk blir frelst.
0: Ja, vi driver. Ta, altså man kan säga. Ta det i ökta och i arren.
1: Ja.
0: Och så får du driva.
1: Ja.
0: Jag har också om några ting som händer. Vad händer vi människan där? Här kan man säga att det får driva, ja?
1: Ja.
0: Ja.
1: Förlåt då. Och... Vi läser oss nu i fjärde kapitlet i Apostlagärningarna när Peter vittnar för Ranon om Jesus Kristus. Och så ständer det här uttrycket i oss nu. Prova ihåg sånt här emot det som jag säger. Och så bänkner det var i evangelierna. Då säger det att han lastar dig. Tar älmåttan och flyttar fram. Nu hittar jag på i Ranon, i ödska Ranon. Tar suttar tar. Tar hava tälla. Ta sauet har hvordan horester Peter og Johannes var. Og dotter jeg suttet at han var i ålarger og løytjumenn og tar omtravost. Tar kjente tar atter at han hadde vært ved Jesus. Her han fullkomt brøyte i ferden fram.
0: Ja.
1: Og tar få så avlagt og strengtligende høyter om inte att tala i namn Jesus är. Och vad så är det där efter? Döm själver om det rätt för god till alla jag tycker om är en god. Så är det där efter.
0: Mm.
1: Och

0: läsa ösne om att det här att ta förra kläder ut och ta glädde störliga om att tar hade finnit möjliga till att bli ätsökt för Kristus är skuld.
1: Ja.
0: Här är en öjlig bröjting.
1: Ja. Alltså, Petr fräver är nog den och inte tåra någon gång att säga att han fylls du i nu. Och nu klättes han om han har ätsökt.
0: Mm-hmm.
1: Alltså, här är ett ontor, ett kusson ontor.
0: Ja.
1: Alltså, du nämnde att du kusson ontor. Alltså, ontor som är framme.
0: Ja.
1: Vi får oss om morgonen och vad det är som är framme.
0: Ja.
1: Jag vet inte vad du vill snacka om nu. Vad är det som för fram och vi är hela Anton Arne. Alltså, vad är det? Alltså, lär sig honom. Vad är det tryckfant i Arne? Alltså...
0: Ja, det är alltid det. Det är kanske nivå om att vi tycker att det är att lär sig honom vår tryckfant. Vi läser för exempel i kombinerna tankar om ett vers här. Jesus har ju sent lärjungarna ut att prata och att grova. Och då kommer åter. Och då berättar Jesus hur fantastiskt det är att andan har varit om undergivna, lyttna.
1: Mm.
0: Och Jesus svär att han till Lukas 22. Han säger vittart att glädjst inte i det här att andan är tikkun lyttna. Men glädjst i det att någon tickar är uppskrivet i himlen. Hade bara åt dem, men till flera i kökna evangelien som att detta var personer som var kom till trygg och er godsbad,
1: ja. Så du kan skott och ösna personer gamla som alltså, jag höll andra viska i ösna alla han viska ett frälse i alla stan och man inte men höll andra stå upp och blev uthält på handa matan vid en hjärtland alltså, jag hugs ju om.
0: Alltså, hvis vi lyckas kan skoja det på i här på inte, att ingen kan bli frest utan hålla i andra.
1: Nej.
0: För att kunna bli frest så må några ting hända vid en människa. Och vi vill lära i evangelien att hålla i andra han samför om sin rättvis och det om. Och till, för jag kunde bli av godsbaden så måste jag säga till att det är sjukare jag bruk för lakna. Jag har bruk för frälsaren som kan bjärka mer. Hvis jag inte säger den ringa tillstånd som är i så får jag alltid en ropa god om att bjärka mer. Och här är något som är galtant för öll människor till alla tojer. Både gamla, nya testament och idéer och ösna. Och tog jag det med den andra vid det här var i bröven att det var skriva till de första kristna, till samkomnar. Och det var upplärt. Och så i flera sammanhang så var personer i gamla testamentet tecknar som döma. Med den andra Abraham, David. Visst du tar inte livet under sådana korn som vet att du blir fräster vid att hålla anden samför dig om synd och så vidare. Och så blir du fräster. Hvis det är inte tillfället så gör det inte mening att bruka tar som dömet att snacka till de kristna.
1: Mm.
0: Jag har en tydlig avbänning om att alla människor har alla tar haft bruk för att hålla anden för att bli fräst. Men det som vi att snacka om här till vi har lärt oss dope det är något som vi inte suttit i gamla testamentet och passar med mata som är nödja. Det är något nytt som är rätt.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Och det är också spännande.
1: Ja.
0: Vi skulle röna halta synder efter, halta spänning.
1: Ja, skulle ta musik bara.
0: Skulle ta en.
1: Och det här också, omkring till omdrag. Jag gick, här kom en ett sms. Hej Linden, tack för att jag var sent in. Kan jag få en sang vid Magna Sövna Simar vid Magna Sövna Simar Jesus? Ja, vi tar honom fram och vi hör att han sang.

0: Har fall nu fått. Nu ber jag ta lärter av Jesus i apostelsövning 8 om att det är något som är lov att tycka om. Och han säger detta att Johannes, han döpte vid vattnet. Men jag ska den bara slå det upp så är inte citerat och skrivet. Så säger han i vers 8, men tid skulle få kraft ta i hela anden kommer över tikkun och tid skulle vara vittne mojne bär ju Jerusalem och i ötla Judea och Samaria och lika till enda järren här. Ja. Och så hvis vi så flyter oss in i kapitel 2 så jag vet att Lukas förklarar från själva i händelsen ta i kongregul som Jesus
1: eller? Lukas skriver apostlar
0: ja. Ja. Och de sitter att ta sig samman och bia och knappt leende så kommer det hastiga av himlen som stormer och de kunde ösna inte bara höra jag men de kunde sucha och till något som ser ut som tunker av eld som sätter sig av kvann önstäkan som är till stegar och ges en rum och till er nog apostlarna är lärsvännerna och alltså snack om apostlarna så är det tar 12 snack om lärsvännerna så är det ofta tar halv fjärs och i hess samman ju snackar där om 120 folk som är samlade. Och det upplever detta dessa fettlingarna hända till öppen av hela jampan. Och folk som är till stegar de höra vad det händer och strema till vad det är detta för fyra förvittnast. Och detta ska komma till så får det jag sucha och höra att det ser här falskjön som är samlade, Jesus kristna, första kristna, att de talar i öron tungomal. Onkel säger att det var bara tar tal som talar under tungomal. Men det passar kanske inte ordentligt upp vid, för det första så ständigt det är 20 och texten lägger upp till att det är något som öll gör. Plus det att de, vi får en lista över de som stand och lustar efter dem och tar räcks upp vid som är från här och här och här och tar balkarna i morgon tal balkar
1: ja.
0: Och en anbändning om att inte bara tar tal som tala under tungomal här ja.
1: Alltså under tungomal det är under mal som
0: ja.
1: Alltså för under skuld skilja
0: ja. Ja. Och så är det också nog så intressant att de säger för att det är det höra att de snacka. Vi höra att de tala om stora värsk gods att hon kommer att hålla åkara.
1: Vad är mal värda?
0: Ja, men...
1: Det stämmer förkälligt.
0: Ja. Han säger... Tar säga vid parstar, metar, eller mittar. Vi som bygger vi Mesopotamien... Alltså här är ju balkar. Alla mödastan från vi ödla mödion. Imskon tungomal. Judea, Kappadokia, Pontus och Asia. Och i Frygia, Pamfilia... Och så var jag. Ja. Ja. Och så blev spåren egentligen tartella under tungomal. Så är det några som säger att detta är den tungotellan som Paulus snackar om i 4 Korint. Men det passar inte att vara samman till den tungotellan i Korintbrevet. Här är det bruk för att onker utlägger tolker, om man kan så säga. Men här är det slett inte bruk för tog. Det talar om ett mal som existerar som folk snackar, och de skiljer det direkta.
1: Så det allra första var bara under tungmal?
0: Ja.
1: Där,
0: ja. Ja.
1: Och vad så? Alltså.
0: Och det vill säga att det är en händning som är mirakulös. Det är ett mirakel som ser fram här på ett. Och

0: Och Jesus hever lovet detta framman ontan. Och så är det så spurningen, är detta något som bär hänt i här på ett? Är detta en engångshändning?
1: Mm-hmm.
0: Och då spyr han att spurningen så svär nöj. Tittar vi läser utjöknen av apostelsövna så hör vi atter och atter och atter att folk upplever hata samma mirakler eller hata ja det som Jesus har lovat att det inte bara är man ska till hese fyrst i 120 och som också är intressant att lägga märke till ta i till Lukas som skriver apostelsövna ja visst du hickar och jök någon apostelsön och hickar efter tajes har hänt en gång hänta och gök någon apostelsöna så brukar Lukas imisk nån och på hvis vi säger att det är det enda stöper men han brukar ett lite forskjellig år och på detta fenomen om man kan kalla det såleis
1: ja alltså, jag kan nämna
0: att ja själver säger Jesus hvis vi återfärar till första kapitlet så säger Jesus att till skulle få kraft att hela anden kommer i vid tecken säger han och ta vi så händer i kapitel 2 ta ständer att det blir fyllt vid hela anden och sötne så gör vi ett annor som upplever detta samma och tar det sagt att de få hela andans gave de få hela andan fyllt vi hela andan är det ständigt att de är döpt vi hela andan och så vidare och så vidare så lättar så finner du ett liv i min skår för det samma
1: apostelsen
0: och apostelsen, ja
1: just det, tog
0: ja så kommer man spela om hur väl Lukas inte att bara bruka ta en år. Men det här vet inte möjligtvis är det att här är ett ting som hela anden ger och Lukas vill vi har brukat imisk år lysa imiska sugger av vad det är som händer.
1: Och vad händer då i, alltså är det Ime som händer att lägga samman en trä i köknen?
0: Jag tycker det är öliga gott fram visst du det är öliga kött att läsa texter och du hoppar bara vågare och du fars bara helt av dig och här följer jag mig ofta en säkan jag har ofta också det att har det andra stöper igen till er till första fantastiskt upplevelse och till så fantastiskt då? Och till det som jag ska röna att få så ofta som tillber. Men
1: för att det ska ta gott.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men Jesus säger i första kapitlet i Apostelsövna, ja. Och i vers 8 jag läste här på inte. Men tid skulle få kraft att hålla anden kommer i vid tickon. Och tid skulle vara vittna mån. Ändamålet är att vittna. Och så här har du bäckhatten och tar kommer fram några från oss. Och jag kan nog passa sig om det just nu. Och visst du har haft det bakhållet där du läser och passar sig om jag så passar det olja väl. Ta det här händer i kapitel 2. Vi tog för någon få att de förelagade till att tala i öron tungomal. Och vad talar de om? Guds stora värsk. Det är stora ting som Gud har gjort och jag kan Jesus Kristus. Vill han ta i röst upp att det är. Och i ändan att vi frasakten så läser vi det här att han där inte tog i också om 3000 saler vid trygg. Hållt tydligt hette enaga som god djäver i Jöknesson håller anta fyra att utrusta sina bön till en att tjänaste för att kunna vittna av era vittner. Och vi lägger märke till det åter och åter. Och jag kan nog apostla sövna.
1: Ja. Är det något ting som ett känner dig ta och alltså är det några ting som ett känner dig som är fyllt vi hade andan om vi tar snack om att ah, ja, nu får det driva knattliga det har jag inte är det
0: ja.
1: Driva och kläger ganska kläger för att vara ätsökt alltså de alltså jag får sända brotten ju dem ha?
0: Ja
1: ja
0: han lyser inte han kommer inte via en uttömmande lysing av personen kvarja för när han har hänt ingen fär fram
1: nej
0: när han beskriver sinnes salar tillstanden och så vidare ja men tror jag inte om att det är en ting som de får kvarja för de får kraft och det ja.
1: Ja.
0: Men det händer inte kvarja för när det är så med tingen jag lojkar väl det händer inte tungt eller kvarja för att det är sagt i köknen av apostelsöna
1: nej
0: det händer onkel tog läsa om att händer han tälle tungt tälle ontre händer och så är det att så händer det inte i onkel sammanhang jag hör om att Jarsholt gör en kälver här som det är i stöd men det händer inte kvarja för
1: nej så det är man kan inte säga och så är det för andra när vi ska
0: nej, att vi binta och förvanta att så hatt och hatt ska hända, annars är det inte kvar det enda stöper ja.
1: Ja, så säger vi nog det att vintern bläser här han vilar och du höjer soja av honom
0: ja.
1: Och då ska han för
0: det är
1: det då ska han säga, är det att det här ska vara att han tar sig om
0: ja.
1: Och det ska ju för det andra viska god sär törven god sär och törv här på ett
0: ja och han blir given till tjänsterna som du ska göra akkurat ut i rötte löten ja.
1: Ja, ja. Ja. Du och du den till Janne vid Korint. Kvärt i månaden eller. Det är det första tog point 18 och samkomma spjäse och evangeliet för ut till alla hem. Han ses ända någonstans alltså.
0: Ja.
1: 18 i tera. Det är ett under som händer. Och du bär vi driva någon till vi har andas hjälp.
0: Ja, alltså det är också intressant att lägga mest till lösning att ta ut er i början av apostelsövna. Jesus har gjort sitt frälseverk. Och nu är det akkurat som att du ska facklen vågar.
1: Mm-hmm.
0: Och man kan säga att släplanen är lagt att de skulle vara vittne först i Jerusalem, Samaria och så. Alla vänner är ute. Och när du så läser apostlarna om Jörgen så särst du ösne att tar vera fältet vi höll i antan, döpter höll i antan tar få irve och så kör vi att tar utföra satanasen och det är akkurat som onker har sagt det att vi kallar bögen för apostlarna men det skulle kanske lyckas så väl vara verskallig antans och vi läser efter så många tog vi trygg och bröt sig ut och sen kom man växer och så för det vi gör för till och med akkurat som att det ökes, den har ökning
1: ja
0: och det är vi öron åren, nu gånger till uppfyllelse som Jesus lovar i första kapitlet om att de skulle vara vittne. Ja.
1: Mm-hmm. Ja. Och det som händer oss nu till förfylltjänk. Alltså till 24. Alltså nu uppständer jag förfylltjänk. Alltså till hela antepsen av röjas. Ja.
0: Ja.
1: Och är det här typiskt alltså. Man också har också ångt ja, att han som vill leva godliga ska vara ärsökter. Alltså för mina kylta. Det har också ångt i ungen är sökt är det för lite kraft är för lite av utfrågan av evangelien ja
0: ettla här är det så in i synder någon öron att på en eller annan viskat som att ta stäcka upp i Jerusalem och det är för en ärsökning kommer att
1: spröjse
0: ta spröjse ja
1: är det ärsökning
0: ja
1: ja
0: kan huxas att ta ha sett sig att dra och okej hetta ut här och att det väldigt att finnas så slä.
1: Ja.
0: Men kom nu och stä och ta ska vad gör ju då? Mm. Och få att här skumpa här kan förfälching vid en anledning,
1: ja.
0: Att det sprayas ut och jag kan det här, det flyttar undan och men några möta Dejan Stefan så hör jag vid om och är här som möta Dejan,
1: ja.
0: Och förresten då är ju alla utan Johannes vi att vi är avrattar er,
1: ja. Ja. Du vet att ta sig syndrom har antans det upp eller det här som hände ta och bullen är röst nu och har antans fyttling och ska alltså att vi har frälst vi håller andras samtföring.
0: Ja. Ja. Det är nummer 8 kan man säga. Det är det mest grundläggande.
1: Ja.
0: Och det är så spyrst om håller andras fyttling. Så tycker jag att vi särskilt bröver någon att vi får anlagt, vi blir anmänt om att lära oss fyttla vi håller andan. Vi får omgång till anlagt att vi skulle døypast vi har landan.
1: Ja, det tror vi bestämmer oss ja.
0: Nej.
1: Nej.
0: Och tack gång så tog jag fram oss nu i apostelsund 2 att hända händelse som för fram här är fullkomliga initiativ från Gud. Här är ljus som kommer från himmel här uppe från och ner. Och här är några skönligt skönhet som kommer uppe från och ner. Vi eldtonkon. Det är inte människor som handlar på något som är smart det här. Det här Bibeln snackar om fettling så lät det inte fettla. Han säger, vi är brännande i antan. Så här är något som vi kunde göra. Och det är med ett annat vet att de fettlar i åren. Att vara i åren på Bibeln. Av vi är i samfällan, vi är i bön, i avhållande till bön. Och vi är i samfällan för annan, för vi undertryckvant. Efesus brev nämner också nekvhattar. Och jag har alltid nämnt dock det här förr och jag hade anmänningen och vi är stärsk i herran och i kraft väldes hans herran. Hade hatt en ägare vi att uppbytja innan människa och herran. Och kossa fyrt här fram. Jo, vi har varit i åren och vi har minn någon ak för fressar jag åkare er. Vi har minn någon själv av väldiga handlingar. Kossa god till vi viska arbet och handla och gör någon sövna. Att minn någon av god är skaparen som skapte himmel och gör vi åren, vi har tala. Och att han inte bara sett det här gångt och släppt det och lätt det bara färra, men han hälter ötlen uppe, kvar en atom hälter han uppe och gör det han inte här så klant sig allt samman efter det. Han skapar några kräftnar i ett annat gångt och går så god och gör någon sövn och sen har värvat sitt folk och har haft en lövd som alla tyna har ivlig och uppgjort med sövna. Och så är det här vi att människor blir fräst. Är att han är att han är tjock någon manna sövna. Och varför det händer så är det ett ontor. På samma mata som det är ett ontor till god skapte universum och tala det in i existens. Så är det också ett ontor att ett människa som är förtappt blir flott från dig till liv. Vi rivjur valde myskosens in i rytje. Jag ska såna syns. Det är en mirakel kvar i affären. Och att minna sig att ha det gott helt av. Han tror att han skapar. Att vi som godsböten växa och så vidare. Så att han talar till oss. Det är, vi har minnat något här, så det är att styrka oss i den här människan.
1: Det är också en fyttling, så man också gläsfyr sig, man ska inte stoppa det, man ska inte stoppa det. Då är vi Thomas ganska.
0: Ja.
1: Alltså, det var det. Och og hvis du kører nekva, så flyter det også en ivel til ånder. Altså, det kan skje også til jeg ligger ute, ja, fytle, så det også en flyter ivel til ånder.
0: Ja.
1: Ja. Så det er også en få smakka også ned.
0: Ja. Og i kjøkken hattar, ja, vi blir stersk, vi får dirve, ja. Vi øren åren hettar ut til dere ikke i fyrre som vi da snakker om hele enda sted opp. Til hele enda sted opp så kjøy ut øysene gjør vi et utrolig dirve og styrke, ja. Og faktisk gjør vi takk vik først, og noen foran tar jeg anten vil, kan da gjør vi personen noen förelagar som han inte hejer fram någon annan. Men när vi snackar om att vara filter så är det ganska mer dagligdags, mer hjärpunter. Kjallt om det egentligen är det är andra lite.
1: Ja.
0: Men till något som vi kunde göra något vi.
1: Hur kunde släcka något vi? Eller vad?
0: Som jag säger, ja.
1: Kunde spi ett då?
0: Vi kunde tro ett då.
1: Ja.
0: Vi kan lunge oss ett.
1: Ja, men jag också säger, om jag ska bara snacka om det här om att låta, alltså kan jag tacka om kordomer från sövning eller från att köra tog eller åkort,
0: ja? Ja, men jag kan ganska lycka för lunge sig av hessen eller låta sig fytla och eller antan, så här har du dömer. Vi börjar ju vid att snacka om apostlarna går som mötläst av övrig, ja? Ta Jesus var teachen och han blev krossfäster, ta flytt och en lucknande hending som vi suttja i brøven av Paulus, han skriver til en som kallas Timotheus og her virker det som av Timotheus som hjelper av Paulus er fattelende fått, og Paulus skriver til han for at etjan og han byr han om å kvøytja atter, vi tar gaver når jeg gav som han finner jo og så taler han ting til han og her trykker vi at han röjner att uppmuntra han och skumpa under han och få igång ujater och så att han kan leda sig fytla.
1: Ja.
0: Man snackar inte om att han har stått här på inte.
1: Nej.
0: Men och till när vi dyr vi, att få dyr vi efter, det kan stå just nu få vi att det får vi att leda oss fytla vid åren och vid bönen.
1: Allt upp till det, kvällden.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Ja, just nu har jag snackat om att vi snackar om Nike och sånt. Som kom till honom, hade jag antagit. Men jag var inte ska pausa lösen där och ha en sang. Det var Three Wooden Crosses, Randy Travis.

0: Ja, jeg sier lufta etter Marie og Kristian, og så kom forskjellige spørninger, og da vi snakket om Halle Antan stå opp, og til at vi får Halle Antan, så har vi hva sett en spørning til Kristian, at hvordan skulle vi, eller hvordan opplever vi da? Altså, da vi ble frelst, så får vi Halle Antan. Men är det så att här tar vi värande kraften som vi har för att ta ut den här, eller hur upplever vi att hålla ändan ta att han har?
1: Att han vill bli frälst?
0: Ja.
1: Ja. Här är det nog flera ting som skriften kan ta fram. Ja. Hetta vi att han har gjort mig föran för att skilja andaliga sannolikar här i nya början av Korintbraunen att jag tog jag suttja att er bjargar jag tog jag suttja kvar mig stöva vi är och jag tog jag suttja kvar mig nutja stöva vi är jag tog jag suttja kvar frästaren som har er. Och att läsa skriften här så har vi en inre samföring som inte är i åren. Är bliven följsamare för sint, bekvämare. Jag finns ju kärlöka till min frälsare. Jag finns ju kärlöka till andra människor. Och här är en ting som man kan tro på, ja. Och det är brøyting som grunnleggjande og hon værant. Sjåvant det vid skapningar vid känslor så att känslor och tankar det kan kamast och så förstyrkast men så snarare grunnleggjande vill det sagt det.
0: Ja. Men det som jag också kan säga om i sin förhållande att det snackar om arren till det att ta fänga hörde antan och antan kom och hej öde avskan trodde som människa blev frälsta med ena och så säger du så kom förfälsing och så säger du kom vi är ja nu, det är som också tankkraften som tar fram det här var lika som början och på resten av tala liv är det så att vi kunde skilja det? Att det var fiskig och höll ett annat.
1: Nej, jag skilde inte så. Jag skilde som att det blev utrustad och den utrustningen är inte något som kommer in och tar loj och för omgående vecka. Vi börjar hitta upp på Apostlesövna så hände det första för i Apostlesövna 2. Men långt i kapitel 4 så upplevde det här förfälsning. I kapitel 2 har det inte upplevt bönas förfälsning. Men så i kapitel 4 Så är det andra händelsen vi att ta er för ranon och så jag att attarna att ta för att bya till att ta uppleva dessa förfällningarna och ta ut så här bya så ser han i kapitel 4 vers 1 ta ut att ha till bya skall stäge hade männen om pinsa ontre stäge här till vers halna och ta vore till fyllt av hela andan och tar tala av årgods vid dyrf. Att det här utrustningen till att vara vittne, utrustningen till att fortälja evangelia, så tar det bruk för att få det här anodgjorna och tar finket det.
0: Ja. Så kommer det här vid det här bofren i bia.
1: Ja, och jag vill ändå kanske säga att det verkar som att texten säger att God är suveräner, han bestämmer när det händer och kvar det händer. Men det själva inte, vi som godsbarn tar vi känna till hese tingene, så är vi det långast efter det som, och be efter det. Men vi har ju inte garanti för det att tar vi be så kommer det här och nu. Nej, det är Gud som bestämmer när det händer. Ja.
2: Alltså man kan bara uppleva att höra antan steg upp efter när man blir frälst.
1: Ja.
2: Det är konklusionen. Ja.
1: Ja,
2: och man kan också uppleva att flora för.
1: Ja.
2: Ja. Och i särskilt personer, eller samman vi gör dem, är det
1: bäge.
2: Bäge, ja.
1: Ja.
2: Ja. Men du att man kan ta så med här för vetting fram. Alltså med mittlen mittlen Guds folk vi håller andan om och att han är lönsen är så att nekt blir frälst.
1: Hur då och hvis vi snackar om apostel så är det en så var omvetching.
2: Omvetching ja.
1: Ja.
2: Och men jag tror jag har sagt mig hörst ganska mer i söven. Vad händer det eller nu kör du eller Guds arbete god. Arbetar han på andra matan är att han uthäller antal mittlen nöker som bia eller som lunchast eller helt och nöker döme eller jag var inte läst Nick Marshall Jones
1: ja, han är rätt döme ja, som yeah. Man kunde triva i längst sedan jag läser han men han är ju nöker finnar nöker finnar gå dömer med en annan hattar vi som vi var inne i Jan är att är det något som är stabilt eller hur ska vi skilja det? Han har en mynd som är fin. Han säger först till att han är med över kymigenkant vid sonen och tjassar till färger och sonen.
2: Mm.
1: Och sonen, han har alla tyna sonen till färger och sonen som tar för att genkant till efter göten. Och tar det här var ett inre samfälla. Men det är ganska känslorna bröjtas och du följer ganska inte alla tyna. Kusset tatt samfälla i er torra medel. Men så säger han så med att genka så stäcka torra.
2: Mm.
1: Och färgen teker sonen. Han teker om han, klämmer han och lyfter han upp fra. Och så teker han och sätter han ner och så genka där vojar. Ja?
2: Mm.
1: Och han brukar det här som att döma om vetjink. Hela andan stå upp. Han var alltid med några soner som då genka. Men i mittlen så gav han ett antal kläm. Och soneren nöjde detta och att det gav honom en kraft och så skulle införa det så att giva till att vi skulle kunna vara vittner. Ja? Och att det gav i all denna mynden så är det och hon lyste så väl. Vi tar ju krav på hattar. Och viss man som har gått spatt sitter och säger ja, men jag har ju upplevt hattar och jag är bara bänken så eller är det så ganska iva samt om jag rör er och gått spatt. Och här alltid är att det ständer omgastan är att öll som är frälst för att uppleva hattar. Det ständer inte. Men jag tycker att vi då är lunchas efter alltså.
2: More lunches, more favorite, ganska.
1: Ja. Och hvis jag inte har upplevt det, så har jag inte att jag färre att tia hessa sannolikarna som stannar i skriften här på att tia där borster och få att så sådana här att ånden ska få ta tankarna att han har det här jag inte upplevt. Okej, så får jag vi kommer att bara väcka.
2: Mm.
1: Tycker att det är orkos för ett liv han har givit uppenbara och nätta. Men hinner vi är alltid det är något som vi då gör ödlat. Lunchas efter. Och tro efter.
2: Mm-hmm.
1: Och hvis du också vet att vi då gör ödlat.
2: Mm.
1: Att tro efter vetjning och lunchas efter vetjning. Och det är så spyrst vad händer i vetjningen. Ja, så vistas vi djöken sövna så här det är väldigt imisk. Ting som har fyllt vi vet inte om människor kommer synda nej öjliga kraftiga synda nej det blir öjliga bevost om sina synd och sina stövig och det blir en hunker efter Guds åre det blir en hunker efter bön att bia en bönarande och så hände det att typiskt att Årver prätika tar som är i årsens tändast att få ett särligt, en särliga salving, en särliga kraft.
2: Mm.
1: Årver kommer till det prätika. Och Lajons nämner dömer om, bara för att nämna ett som är minnes, att det var en talare. Han säger att han följde sig vojkan i att lära myndlig höjd. Knappt i morgon han vaknar upp, han följde sig som en lev. Och han talar. Och då bryter vätjning ut. og hetta gongur yvir anna tøy. Og så knapt ein morgun så vaknar han atter og så føler han seg som en ganska amyntlig natter. Og jeg ser på åten her han taler vi en veldig dyrve. Her opplevde jeg sånn her til at han bjør slett ikke at fyrrøyga seg til å tale som vanligt. Det kom til, båtskaperen kom, har inspirasjonen vær bare her, ja. Inn naturligt.
2: Mm-hmm.
1: Hatt er ting som kunne hente. Og man har om nekka vekinger her til at ikke har vært så øyligt vid teknon og ontron og så har man tenkt om, men så i noen for så kan det også hente folk blå og grøtt.
2: Ja, det virker akkurat som det imest.
1: Ja.
2: Alltså man hör om AI heter hatar och man kanske själv är nu i uppfax på testa och i minst att jag fjärsnet har vi de ropar svär. Och blir han fått frälst men fram man undan hade fuck oss en by. Alltså det var ju där.
1: Ja.
2: Så det är inte bara att här att onkel talar med rösten samma vi bön och så tjocka god och kraften
1: ja.
2: Ja. Och ta kanske vi glömma oss när så att vi som samkommer by så här man inte bara onstägningar.
1: Ja.
2: Men att man alltså en loxlärare.
1: Ja.
2: Då kan man också säga vi alltså man kan uppleva god ensam att lära med ösen ser man vi gör då att det var ett tätt och tåsar om att till en vetching att god kommer och vi kär.
1: Ja.
2: Ja.
1: Och det som hänt och kvar för er,
2: ja.
1: Det är att år över sett högt år i mittäpplen och det kommer vi kraft år i om krossen år i om Kristus.
2: Ja. Ja.
1: Det är kvar efter här omgång till undantag.
2: Nej.
1: Så det är omgång till att det är inte det steg och till andra ting. Så,
2: nej.
1: Så är det inte en bojpisk vätning. Ja?
2: Nej. Ja.
1: Och hata, jag kunde folk fortälla som anställningar, men är det några anställningar som upplever det samma så snackar de om vätning. Alltså.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Och som skulle ha en musik. Har du en sang? Nästa sang är bäst ett år från här och till systrar.

0: Jeg skulle akkurat ikke si at det er tungtall like ved kraft. Jeg var ikke for det. Man er kraft og man er ikke tungtall. Altså...
1: Ja, altså, her så jeg vet, i noen sammenheng kan være tungtall nevnt, og i øren sammenheng kan ikke. Og som jeg sier, Øystein, Janne, at vi hører om hele andre støp og gjørsjolta, men det henter ikke gjørsjolta hver jeg fyr.
0: Nei.
1: Og for det om gjørsjolta ikke henter, så kan vi se at det ikke hele andre støper. Det god som bestemmer när och kvar det händer, men det som allt hui är avgörande, det är att det är utrustan till att vara vittne.
0: Ja.
1: Att bära år och vågar bådskapen om Kristus, krossfästa Kristus till andra människor.
0: Ja.
1: Det är det som är avgörande. Vi ja. Att oss nu har vi bara varit inne i apostelsön, men Luka sier det også i början, altså en evangelie. Her vi suttet i början til tennasen at Jesus selv, her får han høyde i andan. Og til en øsne ser tydelig ut til å være en utrustan som han får til at syne tennaste.
0: Ja. Yeah.
1: Og vi suttet i øsne noen luknande ting hentet i samband med ære personer i början av Lukas evangelien också om Zacharias här han vill fylla vi har det antan och talar och på en han vi har sett under Elisabeth Eisne och Simeon i templen och vi har en tag om Johannes Döparen ur Mörlöv han fylla vi har det antan men så att en utrustan en särlig utrustan
0: till det tjänaste som man. Och så var ett god kaffegaver ska skönta det här för till heter.
1: Ja.
0: Kaffe du ska göra och kvart uppgave allt då.
1: Ja. Ja. Och att det här alltid han har mynt en som jag nämnde vi färgen och sån och som gänga samman tar er färger och sån tar er fäckar alla tygna.
0: Mm.
1: Men in i mitten så kan färgen ta sån upp och klämma den.
0: Ja. Ja.
1: Men det är inte en trait att visst det inte händer jam så är det inte färger och såner. Det är sjöst det är, va? Det är spatamata.
0: Nej. Spatamata.
1: Ja.
0: Nej. Christian. Jag hoppas att det var så svär nog lunta. Alltså, då, det heter ju ett sms så då ett man sänder ett sms så och till så ärmarska till sin stort. Eller så. Ja. Det kanske ofta bättre om man sitter och pratar så här man pet ut på något ting att komma. Man kan misskilja kon annan. Och jag tycker ösne att ju en sån någon sån utvärspe som här sån vi imsko bakgrund och imsko att man kan gott missförstå att kon annan tycker att det är om man ska tro vid här och ju en sån sänting och vi prata och hur sitter vi och hur spår ni inte tror det kanske ha en är och fatta eller inte skilja det kan vi mena. Men läs Guds ord. Ha? Christian? Det är så kul så.
1: Ja.
0: Alltså grundiga och vi nuchu brillon.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och jag vill säga att jag har lärt bära oss sådana här kök med mig i år som
0: ja.
1: Och gott spad. Bära väl till sikning.
0: Ja. Ja. Vi får höra en sanka träd och ta över er. Jag kan låta den sang fram här.
2: Ja.
0: Ja.
2: Jag halter att vi får spela det är handtastjötten här och det är den nödshaftavan som eller den nödshaftavan som kommer ut och det är en Jakobsen som synger en sang och den sangen heter Hick
0: jag vet inte
2: ja.
0: Ja.
2: Ja, och hans färdare
0: det är fram och inte lov
2: ja.

0: Am blus oplichter aan wij jong. Tak naar de zandje naar jong. Christian heeft ons om. Ik heb het weer een syndroom Hollanders. Wat je dan dat de op, also. Also dat was om frelse op logos bød, nu trøy som er antan og averskant her, og høy antan støp, og tyvet her, høy antan støp vi som tjøk kraft og alt det her. Og høy antan skaver og isne blå utvelta sikkert her. Og høy antan fytling hva det her, så vi tar gjørs sindre mån av isne her, og jeg håper ikke nægger skiter vi tog i kjenslene at, å ja, Så god bestemmer alt, og det faktisk ikke til åkken så reallt, og han Det var ju många gånger tog sig ganska aj han ville läpa med om ett la. Jag kanske upplever det ett la. Eller gå ser alltså är det att lockna ut ett la. Christian, en jag har alltid fastnat om nostra att säga att änta.
1: Alltså
0: änta till.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nu är det inne i snär så är det halt tydligt att det är till att skifte som ett sucha här I apostlarna det händer något nytt I förhåll till gamla testamentet och för att täcka ett brott ur Apostelsund 2 Seichan där Petrus ska lysa för falkonen som stannar spyrjande och sucha detta hända för första fär så förklarar han att vi har en citat att Joel profeten här god säger jag ska hettla, jag ska uthettla av andamånen över allt hållt lägg mig till Vi såg att det höll andan stå upp för första fär. Jesus säger att det skulle ha lagt ner I kraft. Säger han om händelserna. Ta det händer vid att det är fyllt vid höll andan. Och nu utläcker Peter där vi har en av Joels citat. Att höll andan blir uthälter. Lägg mig inte något snäck och imisk år.

0: Nu är det möjligt för ödlom vi gott samkomma att kunna uppleva detta.
1: Mm.
0: Att vi är utrustade på hända maten. Och det är månader. Det är inte några enkelte personer som det är begränsat till.
1: Nej. Kanske gamla testamentet har varit avis profeter. Och man läser om det där pojkar fram mot Jesus. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och nu är det alltså en väldig månader. Det här kom nu testamentet så är det händigande vid Jesus. Det är en upprörsning att vi kunde pojka upp att det var tydligt av frälseverset än vad det kunde i gamla testamentet. Og jeg har lært meg til å boste av Jakob.
1: Ja. Og så, vi vittner om det som er hent.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og som du nevnte, Jan, vi fytler ikke. Det er kvaliteten som vi alt kommer, vi kan lære oss å fytle, og det er ikke over dyrve. Men dette er topperen av alt.
1: Mm-hmm.
0: Kremi av alt. Mm-hmm.
1: Jeg har en kjensne av at okej, okay, heter vi bilje, vi det inte heter du det inte oss ni att år vi utbrott och så har vi inte vet jag ju. Men ska så väl lyr till det. Alltså
0: ja, görs det.
1: Alltså för man som samkomma eller som baskar bi vi är för snär. Så då är det du ska för väl lyr till att vi bära på vi gör.
0: Ja. Ha? Ja. Vi kör
1: då. Och sen tar kvart likru ut hoj. Alltså kvart likru i. Och sen vaskla hojer kanske. Mm.
0: Ja. Och till att den är utbröstland
1: ja.
0: Med sjönen
1: ja.
0: Få energi ut
1: till det är primära till det här som
0: till det här skulle ha kraften till
1: ja. Till det här som är
0: det är inte för att jag kan sätta mig och djupa en stål och hugga mig
1: nej ja hej, tack för gåa sändning allt är uppmuntrande att höra Christian tusen tack för det Christian inte uppmuntrande att få en sån hälsan från ett sms. Ja, tusen tack för det. Jag håller vi för runda av. Klockan närskast 11 och jag har toa som jag är ute ur mannen kommer nu i morgon att nu är det slut. Jag håller han lever. Sen till att du kväll vi styr om spurningar ett la att läsa Guds ord och som Christian säger att att läsa att vi nu inte brillon och läsa att vi nu inte förvittna till allt gott och läsa att om att det som man har lyst och det som vi tar tos om till er rann ekvot från Apostlasön. Ja, jag håller vi för att tacka för Jakob. Christian Hansen var gäster och Maria Mörskar Värster och att man vika och teknikern är Jeanette Marina Rötter och Jakob Dam Hansen. Tack att hem nöjsen för att åtta tekniker är så ontkänting. Tack för er och god siktning framvis.

with joy as he knelt in the old country church.

kvar. Roper jag, o herre, lös mig i min om. Strax så får jag känna Jesus starka hand.

upplösing som vi inte har upplevt av vår. Folk lever som gift utan att vara gift. Ta at døvun høtt vid ikkje åringina sambygve, så den gamla konan åreise og henda hot. Det er stor åreinska undan tjonalennon, og det er nekvor åtruskaper ui tjonalennon. Ja, sjolt og kristnan tjonalövun gir åtruskaperen seg galtande, og tjonalö vir upplåst. Onaturliga skinter för eisnäger om sig och tär vera här att säga att gåtecknar och kristnum bölkom. Sjön var bekymra få en storan lajklot. Tär färre av en nekvar sjön var bestöjer. Ta att dövon hötte vid icke åre räser så att den gamla konan brukte åre stöjer efter tog som vi brukte om utvörsp. Sjönvarpen var fullt av harskapen. Harskapen var underhållt av människan om hessa tojerna. Och tann harskapen som folk såg i sjönvarpen kommer att ända sätta dam av bojer och bygder. Tejfära är snäva vissa känsligt samlöv. Det är mest innerliga som har tjonalänen till för att det är vis och uppenbarliga i sjönvarspen. Ta hon säger detta, säger jag att det är inte loft och i allmänna sändningen. Ta att dövon hörde vid films efterlid som inte lövde känskan och av sömeliga mynton. Ta härna i hon av malen och säger, ta för att det inte lägga pekte och ta i tojen kämmer. Fjore pastor. Folk ur fatakon London fer a streyma til de ryko Londone. De koma til Europa, til Skandinavia og eisne til Norex. De vera nekvo i tale, og de fer a ikkje a vera velut. Folk doma de ikkje, og de fer a vera høru i motutemon. Da hun seie etta, får hun a grata. Det är vera mer och mer handfären som gödande runt krynum. Ta er okkara syndamål fullt. Krutjebrestora. Fist vert en lojtel sammanbrestor, en tuttningar leis osemja. Men hon ändar icke. Hon växer och brejer sig. Att enda männrun sig och verkla störst krutj. Måter enda någon av hesson stora krynon för en rävlig våpen till genu nusslo medlen anna vera till atomvåpen luft, gör och vatten vera eitra och öjlögt Fölkur utnavar Londonon Amerika, Europa, Australia, Japan och andra luknande land nöjast av flutja de kunde inte byggva här långt Det kom til de fatakaste landene som sloppen undan til Vesta, men de færre ikke å være så villige at de ikke måtte råkken av samme hårdt som vi ikke var villige at de ikke måtte ta imen. Etterskrift. Så leisgrette konen og valgtes fra om sin nasjon. Det ikke etnast okkon a finna fram til hennara nu i ettertøyene. Høye aldur hennara sier okkon at hon kanskje ikke levde så langt etter essa henting. Hon tåsai vi einar dialekt som det bruker og i bøyenon av Esterlandenon i Norge. Hentan sjåne leggst at red renon av spådommen om endatøyene og i tøy sambande vill jag alltid löjva mer att säga. Det har hevor ringt för tre och fyrs.

of Manna.

så ska du hjärtligt välkomna till sändningen av Bild så långt. Och här i morgon kommer vi att få vittnen av Tom Jakobsen, som är pastor i City Church. Han kommer att ta sig sin dom, kammerske kvitsån för honom, och som helt om kvitsån. Och att han har till så får vi vittnen av Berger Depressionsen och en som heter Katrin Elisabeth Lytersen Jakobsen, som kommer att greja från den nya omsättningen och i samband med att nu är nytestamentet livet och vi är långt givet ut och man kan åkna sig till här berg och nätnån och eisen och i papyrformat. Det gläver kan till att höra om att det första bibelfällare som har gjort det brakt och få omsett bibeln av nytjon. Så, hjertelig velkommen til Sendisen i morgen.

0: Der var så City Church Worship, som sang for jeg kom Room for You. Og nu siger vi velkommen til Tom, Tom Jakobsen.
1: Tak for det.
0: Det godt hej det.
1: Ja, ha?
0: Det altid plads for det.
1: Room for You, ja. Det altid plads. Det altid plads for bordet, ja.
0: Ja, her ikke nægget, som man siger. Du ikke utlukket.
1: Nej,
0: du altid velkommen.
1: Nemlig, ja.
0: Du skulle ikke have rattet klæden til rattet trønne, eller...
1: Det er bedre.
0: Eller skækvarme, et eller andet.
1: Det er bedre.
0: Ja, du kan komme som du er.
1: Akkurat. Ja,
0: kom som du er. Ja, du sidst. Hur startade det upp eller något?
1: Akkurat, akkurat. Vi har alltid det här som Jesus kört, ja. Så att det här var plås. Att älskar jag mer än om Jesus. Och att det här var plås. Plås är sån.
0: Ja, ja.
1: Och då må vi göra samma.
0: Ja.
1: Ja.
0: En tottlare som snutte och bedriga och inte var först som svin.
1: Ja.
0: Han var välkommen.
1: Ja. Fyrst evangelisten var besättare av tjej Itlan Anton. Ja. Kvinnan som ägst ni hejarna av vårdliga forskning.
0: Ja, ja, man inte.
1: Ja.
0: Maria Magdalena. Magdala, ja. För att ha söv om här annars.
1: Ja, absolut. Ja. Absolut.
0: Nu träffar vi inne på när kan man säga vi går sante.
1: Ja.
0: Och nu är det kvitsom.
1: Nu är det kvitsom, ja.
0: Ja, Guidsson, ja. Som man säger att i förrigen här vi hade bojte, två bojte kallar kyrkje och samkomma. Jag var som det annars land i världen. Det,
1: ja.
0: Det lyckas vi, ja. Men så kyrkjan var född.
1: Ja. Akkurat.
0: Kyrkjan var född och den har helt nått bygget.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Guds atlan har gjort, vad gör det, börjar jag ta. Ja.
0: Ja. Och kyrkjan blev född tog jag till landet kom. Och alla andra är kan man säga diagenten, nej det kan man nog inte säga, men han är
1: ja alltså han är lojv, ja han är det som helter ödla samman och allt är oj och utan hela andan så är det inte kom längt.
0: Nej.
1: Och Jesus pekar i sin hela andan om att det är bättre, att det är en radikal sättning att säga, tryck vi är för dig som följer Jesus att få veta att Jesus är vitt där, eller att det är bättre för mig för att det tog att han som kommer att han har med.
0: Ja.
1: Det är hela andan, talsmör hela andan, så och han ska allt ta sig ut från affären, ut från mer och allt det där och jag också bara att du häver en person och i kött och blå som du kan snämma vid och hitta på och så höra till åren och säga att det är bättre att det första är. Det är rätt kallt. Och jag har alltid, alltså jag kände det här som han så menar vi, Jesus, han säger det här, jag kände att Jesus är avmarskad och i sin likamlig form att han checkar. Han kunde bara vara en steg, så han är god, han kan göra det som han vill, men i likamlig Jesus så var han avmarskad till ett steg. Och här som så hela anden är inte avmarskad till det, han är i åken ötlån. Och så T är så störst, T är fantastiskt. Alltså utan han så hejdas lite rigga.
0: Nej.
1: Och hela anden för mig och för samkomna pekar inte bara en himmel tar vi dödja, men en värld, like att liv här nu och gör. Ja. Och jag älskar det skriftsteg, eller att det är en skriftsteg om hela anden och så, men att han tåsar vi lär svenskar om det och Johannes där sista kapitlet är från 16, eller från 15-16 då han snackar om allt möjligt med mitt andra hela andan att kvart är det han för att göra hela andan. Alltså och Guidsson kom hela andan ner och samkom han blev stona, men här och de visste inte ordentligt att jag betydde det, så har man nog till aldrig nog stått att läsa det är att de allra flesta scenarier och vad ska hända så vidare, så här vidare ska man vi och det skiljer sig med allt och jag vidare avmarska till alltså vid människor ofta avmarska till det som är så fulla och kunna mata och via och allt det och så att för att boja en kraft som ska komma över till så abstrakta stöder på tammatarna men så att han tossar om det, jag tycker det är det som får hända att min ante får komma, inte bara vid avmarska en person eller två personer, men för och i ödlom, alla ställen, ja. Och det första Jesus ger att så tar han reser upp och möter dem upp i rummen här så går man säger, ja, han säger fri över vittkon och så touch mot hela andan, så bläser han av det. Ja. Och det är också intressant alltid, det tar få av det hela andan. Men så skulle det färd till Jerusalem att boja till kraft hela andan ska komma. Så det verkar som det är som det dopolsta som man kan åka i kvätt märskigt här och nu ska vi försöka förinna så negativ logi och så där akkurat men jag håller till er AHV-värst att till kanske moner och att här var hela ändå så vid öll. Alltså sånt där jag som nog att rätta mig men så sånt där jag till att vid öll här var och här är ju vid öll här var hela ändå jag förstår som att han är också patta alltså han bor ju också öll tryckvande människor så flyttar hela ändå och ute och tog vara ett tempel hela ändans. Men så vi ska ägna som att det är hela ändå ska ge en kraft och det är ska som till ett annat tänka som är bara överst och samkomma med stona och det är bara mega spännande och så tar jag läsa vi såg bara lepa nu där Johannes 16 kan det hela ändå ska ge och Johannes 16 8 säger han också när han tror så här jag kan kanske färra för sig ganska men så jag tog jag säger tikkon sannläggan till tikkon till gagn att det är fär borster det fär är inte borster kommer talsmören alltså hela änden inte till tikkara men fär är borster ska jag sända tikkon han och ta igen kommer ska han samföra heimen om synd rättvis i dom och jag alltid i åkare kontext ofta så damar vi öliga väl att stäcka här. Och jag har och så tar jag dem jag vet inte det som hela antingen kommer att göra samföra hem dem sin rättvis i dom och så firmar det efter synderna och efter rättvisen efter dom och det har sig så plats men jag har alltid ångt att vi ska inte sätta ett punkt om här som god sätt att komma och så visst vi det så bara bara vi gör det men kan märka så det ska vi så gänga runt och peka efter synd och peka efter följt och till att det är det som hela antingen gör I allt det som det är avslöjande för det första är det här ständigt att hela andet ska ge att det är inte vitt så det är något skott men så vill vi läsa vad är om synd och kvart är synden synden alltså synd är nekv och Paulus tar sig nekv om synd och kvart är det men kvart är den ultimativa synden som hela andet röjnar samföra heimen om jo att det trycker vi inte av med alltså det är att folk strujest vid missnusle eller vid identitetstroblik eller kvärt han och ämfska vara det är inte det största fokuspunktet, kjort om det fyller negv till en person, det är pura vi på och jag har viring för det men det största det som hela anden kommer att göra är att överbevisa människor om att trycka på Jesus det är den största synden och gasar in på den måten, det är den största erbjörningen, allt hit är ska nog komma, ja tänk vi kunde göra ting som inte går för oss och som god inte att vi inte skulle göra men det är inte tänkt på även lika eller inte, det är tänkt på om vi kunde ha det gott eller inte och då hela andra kommer i vårt oss om synd, rätt och synd om synden är att han i vårt söken om trunna av Jesus till det som han ger, till mot tryckva hans nere. Och jag har alltid ångat då, nu tar jag det på mig, jag sitter släckt till tecken, men på mig, här vi är, och kanske ångar andra, jag tycker till er, ja men det som hela anden ger, han visar heimen om synd, och så får man pekfingren fram, och så får man peka till synd, det är det som hela anden säger, och hela anden är ojockon till det som vi måste göra det, men vi måste läsa det i kontext, och läsa vidare om synd, till det tryckva inte av mig. Och så vidare, jag älskar det, om rättvisa, du är färd till färmån och du suttar mig inte långt. Och jag husker bara, okej, vad gör det Jesus? Jesus, han säger att hela anden för att jag kommer rättvisa, du är inte mer. Det vill säga att det som Jesus har rönt att görst och Jesus gör åren när han är fullt vid det är att jag bevisar det om att här är rättvisa och i honom. Paulus säger det i andra grint 5 här i 20 här att det är rättvisa gott. Och det vill säga att färgen rönt att jag bevisar honom om rättvisa. Jag har utan bevisning och det blir på min rockning att ju mer fokus vi har synd ju mer synd har och ju mer fokus det här var rättvisa tror jag tar vi det här fokus av rättvisa så får vi det in i och med Kjolvon och han, inte det att är rättvisa eller vi är rättvisa som sitter här och jag med Kjolvon men det som jag tycker vi hela enten instagerar är att få fokus i och med Kjolvon och han som är rättvisa tror jag att i djöknen hans, den säger Paulus är vid hans rättvisa så är det att du simpelt förstår en gång att ju mer fokus är synd, ju mer synd producerar vi. Det är så reallt att simpelt är ganska naivt att ha känt lika det. Men det är också synd att säga vi ser på kurs, nu på A och jag ska inte äta och så är det ena som jag också mäter så kommer det inte längt och så sitter jag en chipspåse också och gör nu och äter också chips eller också mycket borde äta. Men vi ser fokus, jag är det här ska jag och också andra också bättre som är firma. Ja, men så är det här som är börja producera min liv. Inte för att det är helt dags, men jag tycker på att det som vi sätter framför i ögon till det som vi får producera. Så vi tar olja, synta fokus att det kan blå mina rockning så här så färd att producera synt och jag kan liv, ja.
0: För lugga, vad har vi synten och pratika synt?
1: Mm.
0: Jag vet inte om det är bra nu, men hvis vi bakar han trus är det då så är det man kan nästan säga helvetsbrinn kan som kortet mig vist på hvis du inte väntar vi och så vidare så är det han där
1: ja, akkurat
0: och du får nya det du får inte upp det
1: nej.
0: Och öle stäsk avvisning av människor som vi faktiskt vet traumakt tog det var så stäst
1: ja.
0: Sitta en drunk och jenta 2 år höra det här, begynna skilja och tänka det till så inför allvar
1: ja.
0: Det är harskt
1: ja.
0: Och kan vara avringt
1: ja, alltså jag tycker på att allt har sina tog och plås, det är alltid absolut men jag attrar här jag har så jävliga jag har alltid gått att säga att jag har en simpla trick
0: ja.
1: Som säger Bibeln som jag säger att fullkom kärlek räcker ut att land ötta. Och fullkom kärlek för mig så som jag skiljer, det är Jesus. Jesus är det fullkom kärlek. Det är inte en känsla eller inte ett romantiskt förhåll eller något sånt till en person som heter Jesus. Och fullkom kärlek räcker ut att land ötta. Så hvis jag har vi ötta för exempel en tatuj jag vet inte om det är en komplicerad ämne
0: ja.
1: Men hvis jag lägger mig till ötta så kan jag sätta så alltid är så sätter spurning vet du är det här så som det är att vara är så att allt är skarft eller allt är gelet men hvis jag är ötta baserad så också Jesus säger att folk kommer kärna till grund alltså öttast inte jag vet inte så ofta att centrum på ypsen öttast inte öttast inte så jag alltid inte är god och Jesus är oj förrättningen är att göra och öttar folk det är alltid faktiskt det är mer omvänt och hvis vi suttar ändan som öttar folk land är det så te, alltså det är det vara. Jag kan gott skilja att det blir avvårdligt och Jesus reiser ner avvårdligare och säger några ting som är ganska hör Paulus att säga men det är inte att lära oss till ötta att lära oss tattar i att hans är kärlek, att tattar Jesus. Ja.
0: Yeah. Det är väl vara så där att det borskar med prätika så skulle avhören sitt efter vi jag må ha mig Jesus.
1: Ja, akkurat. Jag må
0: finna det ut hur Jesus är.
1: Amen, 100%.
0: Jag må finna det ut.
1: Ja.
0: Alltså, hur är han?
1: Ja.
0: Alltså, hade det här långsamt ett att möta han.
1: Ja. Ja, 100%.
0: Och inte allt hit.
1: Nej, 100%. Är pur enig, Så det är som också intressant, och ungefär ganska djupt vatten, nu är det inte till låg akkurat, men jötarna här var det väldigt komplicerade förhållet vid helvete, för exempel. Flera av jötarna tryggvar släckts på det till. Det vill säga att nekvunna personen som Jesus snackar vid, för exempel Zacchaeus, då är det, han var inte, i synd, man var ofta tog som han är synda, nej, jag vet inte om jag är, inte till kontexten som vi talar, att syntan är ungefär i glätan eller förtäpelse eller så, men jag tycker vi är här efter den ive trunna att hvis du näkrar dig och kommer i kontakt med Jesus så vill du ha mig. Och till era kärleksförhåll som drevet det tattare och utifrån att du hela anden flyttar ut och flyttar in och utifrån att du börjar och liv liksom att vänta oss att vända viv då vi brukar ofta göra vi måste vänta vi och allt det där men vänta vi för mig är att vänta med till en person och inte borster av röjna halta mig från sin vill säga jag har jag vet inte kan man säga alkoholtroblagar eller lugga mig inte att det är att vi säger mot fokus är inte att dräcka till lugga som vi är snär och affära kurs så är det här som är framför mig och så trycker vi på ett eller annat punkt där jag ska inte profitera till utlandet men det kan ända vi att man dessutom gör att du är det här som är fokus så väntar vi er ja då väntar vi för att du men då väntar det till näkran då väntar det till en person som är Jesus och då han driver till tattar och hela andet flyter in och han ger sitt arbete och hjärsten tjock och så trycker vi att livet kan producera att här frukten där som vi nå ena för inskja och det som Galaterbrott oss om och så vidare men jag har alltid sett här är för störst synda för vi ska inte smias väck från att som synd så det är inte det som jag säger men hvis vi har för störst synda fokus så tycker jag att det är det som vi får producera och då ständer det som dom ja men dom och vi snackar dom och det är dom som du nämner som domadags praktikantar och allt det där och det blir rävligt över och jag hörste ut vad som inte är att oj himlöst vad så jag ser firmer så ska en stor eller det skulle vara och så ska alla synderna komma vara och jag här du vars då och så kommer Jesus in och rätta mig men hvis jag läser mina bibler själv i gamla testamentet som är så ringt att skilja här som David säger i halde David som säger att synd min hult från så östre från väster är synd min borster ja? Och alltså så nej jag halde inte att vi skulle ria så komma till himmel så att här kommer en stor skärm och så att alla våra synd ska vara uppenbara jag tycker vi får ha näck förstås fokus och våra hemsens frälsare som heter Jesus är utan släkt ut allt annat och det här blir näck bättre än vi talar och så är domren helt bänt ja att det kommer att doma tror vi ska viast och allt det där enaste vingen vi kommer att uppleva det är Jesus som inte är lite att det är till gör det för att den jar i morgon är fullkomliga lika mycket i gasrejon tror jag att handlar inte om det och då vi läser vi är att det är så viktigt att vi inte sätter punkt om här som Jesus godset komma Jesus läser vi är om dom fyrst igjennom rattvise, det är färdig färmån och det är så mycket långare om dom till hövdingen i hesen heime är dömter så att domen handlar inte om att det är vi som ska framföra domstol och bli vad vi är, det handlar om att han som har lagt här heimen han som binder oss han som lojer för oss, han som fär oss till att halta vi skulle presentera näka för Jesus eller för våra medmänniskor eller vad annars ska vara han som lojer han som uppenbarar som han som åker bröderna där något han är långt dömd och han är dömd och skyldig och han är tappt det vill säga att vi pjövast inte leva under tog fördömen som är som vi kommer vi kunde hvis vi kallade hinve hvis vi backa hvis vi läser det atträtter så läser vi att hövdingen är dömd allt det som han åker kom för är färre och nu är Jesus nu lägger han och nu ivvis han om och rättvise tror att han är långt dömd va och om synderna ja men det tryck va det tryck va det okej hvis vi var här väck och går så när synderna borster okej så flyter hela anden och så ger han sitt arbete så och det är alltid så deilig att befriande nu är jag samkomlärare är alltid så deilig att befriande att jag släpper fra för jag gänga runt och ivvis av fast kom synd tror att ta sender hela andet gjør det her, og jeg ser fra. Du vet det? Ja, jeg trykker på lærersvannskap, jeg trykker på at hvis det går ved hverandre, vi sørger ting som kjedelige ved hverandre, så tåser man om det, og man forretter det, absolutt. Men det ikke vi anleggen til å kunne gjøre, det ikke vi vi rettvis eller ikke. Det som jeg sier, det ikke gongt dere skilte vi rettvis, det alt hans røversk. Så vi kunne ikke komme vid nøkken ørene, enn bare løyve hele andre, sier jeg, ok. Du vet, kom til å gjøre det som du gjør. Og da vi så ikke apostelsøvnet, da Petor, Pratgard, du vet, da venter vi og lette kun døype og alt det der, så ser man at det bare fær frukt. Og det fantastisk. Så da Paulus tåser, og at nå skal jeg gjøre en chans at andre snø. Men da Paulus tåser om synd i samkommun og Korinth og alt det der, til ikke nækker vi tun även lika agera det är det är gott för dig alltså det måste täcka vi agera det jag plejer att ta dem det är alltid att ta är vi går som disciplinera med den botten och säga att de släpper sig att bomma och äta dövra det är inte tog att jag härtar med den botten och vill straffa med den botten men jag vet och de flesta förhållanden att det är bättre för dig än det som dig inte är bara nu så tar Paulus och säger stäcka vi att det var sex av fyra förälder någon det är bara gott råd det är bara gott för att inte göra det och stäcker vi att göra det men han börjar brev för exempel i Korint till det hela i Korint och du läser vad händer i Korint så är det inte det som vi har sagt att vara heilagt akkurat men att det här till moner då hur du är och vad du gör och det är det som hela anden arbetar i oss och rattusgör oss och han har rattusgör oss heilagering och allt det där till allt hela anden i oss och samkomman kraften och nu får du din mera en personligt men ägste den kraften som är ut från honom alltså nygaver och så är ja.
2: Det är någon som ägsten har i andan att göra att det som han förvisser
1: ja,
2: för mig är att du kan sitta och läsa boken och förstå den
1: 200%.
2: Arne Ivehøver har nægget forhold til Jesus, så kjøpte jeg meg en bøybel. Og jeg får lese den. Hva begynner man å lese? Det så jeg ikke.
1: Yes.
2: Jeg har ikke innlite bøybel når jeg var høver. Jeg visste godt nok det gamle og nødvendigste med. Og så får jeg lese så jeg ikke. Men jeg kom ikke lengt. Jeg heter for lenge. Bare det er krutsch. Nei. Så han får inn under sofaen.
1: Ja.
2: Jeg la han. Men da så har jeg møtt Jesus. Knapt det. Wow.
1: Ja.
2: Oi. Tror jag finns hela andra. Då kunde jag knappt skilja det som stod här.
1: Ja.
2: Han uppenbarade det för mig.
1: Akkurat.
2: Det var en fantastisk sjö av hela andra.
1: 100%.
2: Öppna år för honom.
1: Ja, nämen ja. Och det som är så fantastiskt vid att läsa år vi hela andra är att Lukas Nick som to läser eller är läser på Bibeln, Lukas Nick läser hon med. Och bröjde med. Vi gör och det är bara hela andra som det är en som kan ge oss as a voice the mining är hela andra. No? Jag hörde den gå och jag hade jag brukt det så jag hade gjort det så sent men man börjar alltid som du säger först så är det att skilja mig snäcka och så får jag läsa ändan där minst då är det så för man alltså jag tror så det är så för då vad mer för mig. Nej men det går.
2: Det var gott.
1: Men ja men till pura rätt det är alltid som folk säger ja men bibeln kan få att det att bibeln kan säga att det är too vilt och är för oss en year utoj men hon ger väl bara mening hon ger bara liv hvis det samma vi hela andra ja, ja. Och till play jag blir så bön att vi läser samma att jag läser själv och låter det spara information låter det vara transformation alltså låter det bryta men det är den ena så bojen samma vi hela andra som kan bryta och kalla liv va och det är fantastiskt alltså jag kunde jag har inte hooks om det jag sagt att vi är samkomna så finns det där att du häver i lomma stuff chef dan flest det i lomma och det telefonen men du häver Guds år som god, alltså nu är det gamla testamentet och läser Moseböckerna och sådär, alltså att det är Moses som tåsar vid god och god tåsar vid Moses. Jag släpper läsa det. Och jag släpper ha samma förhåll och hela anden tåsar vi med Lukas som har tåsar vid Moses och vi kvann annan, eller kvann annan ska vara. Så att han bor i Jokon, det är fantastiskt.
2: Ja, det är det.
1: Så god år och vi hela anden, alltså det är så viktigt, ja.
2: Och inte bara tåsar han lära öppna han år för oss, men han tåsar sin beinlas för oss.
1: Ja.
2: Jag tåsar vi har med åren nu, Fide. Han säger, vi snackar om det, att höra beinlas från heligandan och så ger det som vi hör. Han säger, han kom köran till ett av vägångsständiga här i följan. Och knappt så får han fram vid en tjänta som gänker här. Och utav han får fram vid så följer han att han ska stäcka bilen.
1: Come on.
2: Och backa och för att det får vinta en ny och säga vi henne god älskar, Jesus älskar det.
1: Ja, kom on.
2: Och han ger det. Då knappt blir han samförd. Han ger det här. Ruten ny och säger vi henne och hon knäcker bär.
1: Wow.
2: Och gräter och gräter och fortäller henne att hon är här faktiskt för att jag gör Elvis.
1: Wow.
2: Att det var det.
1: Ja.
2: Han får lycka, puff.
1: Ja.
2: Och då han får från vi så säger han till andan, stäcka. Se att det vin.
1: Wow.
2: Och han gjort.
1: Ja. Fantastiskt.
2: Det är att vara så ops. Och det är vi dött och kunde.
1: Ja, 100%. Det jag säger är nu, när jag får kapitlar av Arne till er, att säga man känner rött munna.
2: Ja.
1: Det känner rött när jag hittar han. Och det gör vi det tjockna hela ändan. Men det kräver ägstens en träning. Alltså vi måste ägstens ett stål på att hela ändan snackar vi och det. Och det här är ett rådligt. Och det kan vara också vi själv, vi kan huxa allt möjligt. Men hela ändan snackar vi och alla tunnar. Alla tunnar. Och det som är så jävla gott, han snackar vi och på en måte som vi skiljer på. Så han får inte ta sig grix eller hebraiskt eller kvärtan av ska vara. Han tar sig så som du skilda och om du gör tankar, om du har mynter eller bara känslor eller kvärtan av ska vara så tar sig han och tar sig.
2: Ja, och för det med det tar sig han tuttmål och med det tar sig han muttmål.
1: Akkurat.
2: Som min hejla inrattar.
1: Nu är min serva inte lika fantastisk som akkurat när du nämnde det. Vi är så kvinna eller så gentna. Men Barry Morkum tar jag över om man är. Jag får ut och vi det är totalt lika mycket information vi lärde bilden som mamma bara nu och han sa bara så nu och jag får ju åka bil och jag följde action men där uppe alltså det är sån tanke det är så random men det har hänt för en halv timme så gärna men där uppe för jag kan inte jag ska åma lintna nu och tvärst alltså jag måste ja men det var tanken så får jag hukta bilden här är inte uppe Jo, jag vänder uppe. Och så följer jag bara kvar fingrarna mot bakvindan. Och så är den och pickar sig upp och det räknar.
2: Yeah.
1: Så jag, ah, okej. Okay. Ja, men tack alla andra. Det var bara så simpel ting som att... Kan vända upp. Okej, vända upp då. Men alltså det är så involverat av er hela tiden och jag och Louis, ja. Och så tatt era doktor Louis. Det är inte ju det isnet här stora luftsombåde och luftsombrytande stövna absolut. Ja. Men isnet är minsta detaljerna om vi live on från att då är det att det som vi button chocken. Vi vet inte så bara så att highlights chocken. Vi vet inte vara involverade i

0: tjöpa oavsäkvärter. Ja. Ja. Och vi vet inte att höra att höra så, vi vet inte att snacka vet du, om allt. Ja. Och tepa sig om att vi är här ändå.
1: Så är det, nu sitter vi och snackar om akkurat som att det händer kvar i det. Allt och ja. Men det är att kunna, kan man säga, övergivet sig till sig. Alltså hela andan, jag har hört att den rött. Jag må lära höra det. Att tår kommer här till. Men det är ett som krävs av hessen här för jag finner det om det var god det handlar på.
0: Ja, 100%.
1: Hvis du ikke handler på det, så finner du ångre ut av hva er dette for meg.
0: Og ofte da vi skulle handle på det, så er det utenfor dere comfort zone. Og ofte da det er utenfor dere comfort zone, så er det sværste jeg gjør det. Jeg har en ung, fantastisk folk og jeg har samkommet, som er øyelig, som ikke bare er unge, men jeg synes det som er sånn eldre ganske, det er det ikke bare god skal bruke meg. Altså, du sikker? Så att det blir att det är så svårt. Och är av angad att möta en person i ena sidan. Nej, det är inte brukat det, jag brukar någon annan. Är angad att möta en person som det är rätt för. Så vi blir god brukar med.
1: Ja.
0: Så får jag svär. Och så må vi lusta och att det är inte fördöming, hvis vi inte gör så det som vi nu ena för rabbin och magera, men det är träning alltså. Alltså att faktiskt, alltså det som jag alltid också är intressant är att det som vi kallar över ganska radikala kristendomar i det utifrån det som jag läser i Bibeln är det som är vanligt. Att faktiskt agera det som Bibeln ber och agera. Eller det som anden ber och agera. Ja, det var att det agera så och hettar det så radikal. Jag alltid inte, jag alltid hettar det som Gud kallar normalt. Att faktiskt vara lättare av honom, lättare andan och lättare djöken hans år, djöken om felaskap, djöken allt det där. Och så faktiskt agera det. Alltså, du vet, det är så Gud brukar med. Så först du 100% av möjligheten. Så är det att jag kan göra vi vita möjligheterna. Så jag tar väl inte, du vet, som oftast är det inte det som vi doa och tyma allra bäst. Det är faktiskt att tracka dom och gränser som inte alltid är nämmare.
1: Ja.
0: Och Gud säger, go time.
1: Ja, alltså det är alltså man kan fortälla en läxor över det är skäl, men nettopp det här att tåra bia sig bön har tåsar vi med och jag vill göra det som du säger. Nu är det det här. Jag vill göra det som du säger.
0: Yeah.
1: Hatt är prokt. Hatt är det som är riktigt.
0: Ja. 100%.
1: Ja.
0: 100%.
1: Alltså, hvis du sitter fyrreger, du ska ha en bådskap, så du får, allt kan inte stå, allt får radikalt, det blir stil. Så blir du givet, och så görs du att lycka.
0: Akkurat. Ja. Akkurat. Och det ringaste, jag vet inte om det är ringaste, det är alltid givetdrivet, men att det är en hinvet, att du häver det du ska uppleva, att du häver så fyrreger en bådskap, och kanske är vän igen att dela bådskapen, så säger Gud, nej, det är inte akkurat att du ska säga det. Nu är det ångat att jag fyrräggande. Ja. Och jag har alltid ganska ägst nämligen att ta det här ändå säga, men nu äntligen nu släpper jag att snacka och inte bara det som du helt du ska säga. Och det är inte alltid det behärligaste, men tårar vi att snacka ut. Ja. Tårar vi. Kanske ska ringa ska hända. Alltså då, Hödingen är mer långt dömt. Ja. Alltså, då Jesus fördömer och inte om vi gör fejler.
1: Ja. Ja,
0: Jesus letar inte ett perfekt om folkon. Han letar ett vilja om folkon. Och vi är akkurat vi har samkomlevet och i Skalavik vikskiften och AMI Bergdahl det här. Hötte vi sett Peter som den första som kom läraren.
1: Att det var ordet joker.
0: Ja, alltså hugs bara. Hvis vi läser sövna om Peter, vad hände? Vi sett han som kom läraren. Jag har alltid inte, du vet det. Men bådskapet som är Silas Majgård som är samkom läraren i Aalborg, kan du tala till honom vikskiftet. Det som han säger var fantastiskt. Ett av strofen som han säger att Jesus sa Peter, Kefas, Peter, och han har själv gjort det. Och han bröt en annan John från sömn till Peter. Och han sa Peter Arren när han gjorde det, Arren själv gjorde det där. Och då var faktiskt för Jesus vad det är och upprisen. Alltså vi var kom läckt i processen. För igen Peter och då okej, nu är det och stadväck att nåt det så gör han stadväck fejler Paulus rattlade igen isen så där. Så det är alltid bara intressant att Peter viskar inte till att vara han som läggs rena och vi om han dog där, inte? Han är bara, okej. Allt var det. Jesus, hvis det till som blir mig kom ut av vattnet, hvis det till, jag kom.
1: Ja.
0: Okej, då är det alltså.
1: Ja.
0: Så så är ja, det var en intressant spurning. Hade vi sett Peter som samkom lära. Jag vet inte, ja, men tror bättre
1: är det alla. Så spår samkom kanske hade vi sett Tom.
0: Och faktiskt brukte han akkurat det döme. Så så Terry Spencer det men det var.
1: Ja.
0: Men det är väl lite annat då, att det här som är så viktigt är att vi inte bara bära handla på det som vi suttja och följa, men att vi vet upp vi det som skriften säger och kan andra säger vi också till att det är det som jag vill säga att antingen för unga till motus och norr som är bibliskt så hvis vi följa hela andra säger att A och bibliskt säger B, ja, men så kan det vara att vi tar oss inte skrift och kanske vi skulle rätta det sin drin till att han sådär primära mat jag snackar till och om människor på att här jöknum sådär, men sjåvande jöknum sin andra isne och gode god han kan ge det som han vill, men han får inte mot oss under året, ja, så det är också isne viktigt att vi känner året, att vi känner det, att vi doar det, så att vi kunde skilja mittlen kvart är det som Jesus säger, ja, och till att läsa bibeln är inte bara till att minnas skriftstöd som Eisen gör det gott, men det är faktiskt att komma att känna rötterna som är skrivarna och känna hjärtaläget och det som är skrivarna, tja hon som är skrivarna och tagera vi via läsarna och bruka tog sig av hela andan och höra taler och höra advarst vara i fällskap och sådär. Det är tycker vi Eisen är att det här kristna liv är inte one man show, att är och bibeln eller är och Jesus är ju säkert, det är ju ganska tunn chatna, men god att kalla dem till fällskap, att löva människorna, snacka in i livet och snacka livet för nörren och vara samman som samkomma som kyrka och tillbe och vara effektiv samman och få advice, alltså absolut så det är nekma att där
1: hela antan kommer som en ögon
0: ja
1: som är imiska det är nog nämnt i Britten som är till uppbygging som är till gröjning som är allt det här för att ötsko här och komma att ta allt gott
0: akkurat
1: och det är det här som fungerar det vid det
0: ja, det är ju något som är som kan vara diskutera och sådär, men i munnen är det ången i det jag ser då. Jag kan inte förnokta det som jag ser men det som ången blir och åker syskland eller munnen syskland som karismatiker eller pinsar eller vad man än förkallar det är att ången kan vara förnäck fokus och för exempel tunketal eller gröjning eller vad det ska vara ödlös attention här är till att peka och person yes och så till att uppbygga samkomna jag hade att vi skulle inte smyas väck ta det kommer till nöjgaver och nöjgaver är näka som ligger i åren och till nöj till en gava så det är näka vi kunde upparbeta och det är inte en sån status att vi nu är det så går eller går så först och whatever men det är till att uppbygga samkomna och till att peka och han som ger henne. Så jo, jag kan inte säga att det inte är till det. Jag ser det för ofta och jag upplevde det. Så säger jag inte. Så jo, det är absolut till en idé. Och jag hade bara ringt via finna det i skrifterna som är Guds år. Att det säger att det här förändrar. Jo, i Korinthstänta att det att allt det här ska stäcka. Men det har vi kommit till oss. Alltså, det har vi språk för det mera. Så...
1: I första brevet, fjärde kapitlet, lägger inne på att det och brukar i sin väntingen att öt skulle växa.
0: Akkurat.
1: Till vaksdomar krist. Alltså det vill säga, vaksdomar krist, det är han som är förkänd av det. Alltså, kom och ta det till han.
0: Akkurat.
1: Så har jag samt god sett i samkom och det är jag nåt land
0: 100%
1: tej tjänstna och tej gavn
0: 100%
1: för att skulle växa
0: 100%
1: och inte för att någon ska få en position
0: nej
1: akkurat motsatt
0: och det är akkurat omvänt det är det som Guds rike handlar eller så som strukturen är Guds rike han omvänder att tej skulle vara störst skulle vara minst och omvänt och jag håller det intressant att ta Jesus vänder sig mot det rävliga ofullkomna folkom och säger att de skulle göra större ting än hese en det som han ser, ja. Och nu känner jag mig själv och nu känner jag också när jag runt mig och jag håller inte näkare och när jag kommer ner namn till någon som helst vi säger skulle ha varit och jag har äckna styrka så jag har bruk för det hela han ser det är annars blod att bara ser oimponerande ja. Och hvis kraften inte fyllt sig vid ja men kan det så som alltså för unga folk också ja men det är löjligt det är snedigt alltså det är inte det vi vill nöja igång jag håller allt fundament att omtrakra tryckfisknätet. Du vet tryckfå på en man som döje och som reiser upp att. Det är helt riktigt normalt. Det är inte här som är att göra. Så det är några ting som inte i människaliga egen geva mening, men det är här som tryckfån kommer in och det är här som hela andra som ger ojockorna. Det är han producerar trunna ojockorna.

0: Ja, vi lustede et CC Worship.
1: Yes.
0: Og det var der deep, deep joy.
1: Absolut.
0: Og vi har Tom Jakobsen her i stående, og vi venter alt mulig rundt om Heilig Anton og Kutsom og alt det der.
1: Ja.
0: Den aller seneste arm vi enda her, det at på heimsplan, så det samkommet som vekser, så er det liksom er stångt. Vi sitter der rundt om i verden, når vi sitter i Ångland til kvørst, vi sitter døtteren, og her sitter samkommet som er stångt, det vel just om till filmlika höllar kan vara inte
1: barger och mest över så
0: det är allt möjligt ja. Men på hemsplan är det så kultsvån samkom och kastmar samkom som växer
1: ja ja det är alltså det är alltid alla samkom växer och är alltid till post efter gott men statistiken säger att det är blivit bara utifrån tog att en hemsplan och det är ganska av de mer sundare hälterna av hem och Asia och sådär så är det ja, kanske man ska samkomma och växa öliga kött och öliga storare och öliga upprättare alla möten ja, så det är också avvärst men det som är avvärst är som framkommer är sklanter så det är det är det att människor så ja, jag vill ägstens säga att det är bara att det är

0: karismatiskt och någon gav det betyder inte att det fullkomme så där längt från så vi ett bröder och syster här någon och vi ger det här som god beer och kongera så karismatiker är inte bättre än nu hittar jag ett bättre grota för han är inte bättre än Luther Annar alltså det är bara kvar så vitt det är samma röj som man säger och imsk fokus ganska akkurat då ja så nej så vi alltid vi ska vara tacksamma för alla samkommer som är omkring och jag tycker väl alla samkommer lättar annars är det Sverige och så är det som man har ganska sin mer fokus och att goda snö United alltså då ska det kvarter det skulle göra tror jag som jag sagt så är det ofta sitt church röker att slä av falkon men vi det ölja tillvita jag sitter sig för öll gott rutch här för öll men sitter sig för öll inte det vet inte så där men det tror jag vi det är så imiska och det är som som drama bättre till att stilla och solmar och så är det fantastiskt över där folk att kyrka och ärar samkom rättningar som ger till och det är fantastiskt alltså det är fär här som du följer att du växer här du följer att du har en familj och här som här som du kan följa samman yes, och ger mån här och det är sitt kyrka och det är folk att kyrka libaneser eller betesta eller nu kom i troplagar men det är attlar men det var till lika mycket det är bara så länge att man ja fylls i honom och växer i honom och för att nå honom så är det det allra viktigaste.
1: Gott svär.
0: Politiskt svär.
1: Ja. Men tack för att du kom.
0: Ja, men så tack. Tack för att du kom.
1: Jag vet här vi Meyer CC Worship.
0: Ja, vi tar en att säga. Treasure Sanchez kom där, ja. Treasure Sanchez kom där ut. Inte vi är, det kommer Meyer.
1: Ja.
0: Och Treasure en av dem som blev skrivare här för och optikern och inspalter så det är gott.
1: Tack för att du kom.
0: Så tack.
1: Ja. Och gå och kvissa.
0: Ja, som nice.

0: Ja, vi tar ett vittjan av Tom Jakobsen. Och nu har vi så finns en vittjan av Belko Dibbe Johansson och så Katrin Elisabeth Lytersen Jakobsen. Fyra nu.
1: Ja, och Katla Bailey.
0: Ja, välkommen.
2: Tack för det.
0: Vi kallar det för Katrin.
1: Katrin Elisabeth, ja, det är ofta början nu. Och så blir det inte lika.
0: Katrin Elisabeth, ja. Det har sitt dubbelnavn av förskolan.
1: Akkurat.
0: Tack för att du vill komma.
2: Tack. Tack att vi kunde komma.
1: Ja, tack.
0: Och vi skulle ta oss om att det ska vara nästan brakta. Att nu har det finns ju nytta sysselsmänta ut.
2: Ja.
0: En ny förskola. Vi kan säga att det är en ny förskola.
2: Ja.
0: Och det är 70 år sedan. Kött. Alltså.
2: Ja, alltså 2030, jag känner
0: det. Ja, alltså förra Dals som bor i kommun.
2: Ja. Så vi har 50 år sedan.
0: Ja,
2: 50 år.
0: Ja, 50 år,
2: ja.
0: Så det är brakt. Och mal det bröjtest. Då sitter vi där. Hvis vi läser nu ligger en bibel av året här som Brösham kommer till ut. Och hvis man läser han så som man sitter i år som tidsig ungfolket där. Även sin drink vi har skilja. Så det är jag inte nu just. Men det är inte bara minne för det, Katrin.
1: Nej, det är inte någon vittje.
2: Har du med Katrin Ekvon?
1: Ja, alltså...
0: Han hälsar till när det bara kopi, men det är det inte.
1: Nej, det är det som slett inte. Och det kan nästan vara att de kanske har Petter vara lysen upp. Som till dem, nu var vi i kyrkan hösten i västkyrkan, ja. Här det blev lysen upp, det är inte två inch, ja. Och det kan vara att de också säger, men det är inte något att säga. Och självande, lojtjus då. Det sägs ju inte ofta. Men så kan det vara sättningar som kanske är över öla länge. Vi nekar en egen sättning till dem, så att det är typiskt fyrda, griska från Malia. Och så vill man så att köra till att göra en samtidig kontext, samtidig mål. Ja. Och här kan man så köra ganska punkt om en korrekt paus innan. Och så är det sjönde år som bröjtas då. Ja. Mäschingar i östen, ja. Så ju. Och det här ser ju så ofta. Alltså, det kan inte vara samma som det är. Vi säger inte utan något testament att gå. Och i det, ja. Det ska det nog helt riktigt, ja. Så sånt där vi just det, ja. Och vi skulle ju röjna att få år ut då.
0: Ja.
1: Vi det är ju alla helt i förrigen. Vi tar alla gå fackfask. Jag hjälper bak och nu är snart på en annan. Ja. Alltså rättläsare. Och är som god stränger. Gå med måste en kollega. Ja.
0: Det är väl förvände Värabisp. Det var en Värabisp.
2: Ja.
0: Eller Värabisp.
2: Ja. Han tjock och är den första som från Värra så är det där Värabisper, ja, nämligen.
0: Ja, Värabisper.
2: Och så blev han biskop.
0: Ja.
2: Han Jacques. Han är den första biskopen. Så är en reformation.
0: Ja. Och så börjar han på det här stora arbetet.
2: Ja. Så börjar han på det här och till er och sin tog som biskopor är att han sitter vid Nya Testamentet i Färjön. Och han hever fylke av Trimon som svärar och ta han hætti og tystur samkomur í førjun evra vi og í tilgångtene er tuja bublina så da blei vi tar tutsir Daniel Dool Jakobsen og Jens Wilhelm Danielsen og Kjersta Mørskure altså tar tutsir sem av hon som sita tar ærni han er biskopur og den komin inn ui setna Korintia brev. Ta djævst han bølgrinn arbeid og arbeid helt så affram mittlen han sjakko og kjærstan til han sjakko at han var min biskoper eller var givet som biskoper for ny til Danmark skal jeg bekva og ta set han seg fyri at tuja alt gamla testamentet og hebraisk så det er stålversk altså at sida vi ötter nødt testamentet. Och så att den gamla testamentet. Ja, men så måste jag säga, så är det en döm i förrigen.
0: Ja.
2: Att du ensamma att det sitter vid ötlen.
1: Så lika så man är, men ja.
2: Ja, och öjliga viktigt.
1: Ja.
2: Tack för det, Kärlsen Elisabeth. Det är att han tjock och tyckte inte så man är. Men vi hette ju att den bästa som vi kände hela landet som är klassiskt skolavur både i latin och griskon och hebraiskon och till en annan än David Johannesen som är präster i Vavon. Han sätter sig fyra efter avhettan från okon och i förskap i Bibelfällan att toja solmanar ur hebraiskon. Han skriver en kvar solmar och tojt så han är eisne te rundenar att komma vi tog som är lyriker eisne ja? Alltså som är skolmar så han Jacko hevor tog allt undan till sommar
0: ja
2: till alltså David Johannesen som tog sig tog
0: så lugan stäcker lugan men det var en godstjänst I Västtyskland kan man liksom höra eller sett skötlåa nu var det nytt med kommit ut då och jag hade det fantastiskt att höra bisp stanna här och faktiskt och en bön tacka god för allt som vi och börja vi Victor Danielsson och så alltså vi en uppjocken
2: ja
0: det var flott
2: ja
0: och Eisen King James
2: och King James
0: Eisen
2: Sjur Høgård
0: ja
2: och Sjur Høgård och jag vet att vi arbetat väl samman om att jag säger upprutlarna kallar vi det roll up I det där I tekniska mål till händan där in och så ska vi inte glömma något jag sa till honom nämligen Hera Trondheim Sala
0: ja
2: det som är ganska intressant och just den här vid Daniel Adol Jakobsen och jag har sittit först och I nämntene stiftsnämntene ja, då har vi varit ett stift I danska folkarkirchen och så har vi till det oas för en 12 och I styrn och chaufförska bibliofilant då blev vi Kjolstå och nu är Jens Wilhelm Färren Kjørsta Mørskri I færen og her Trondheim I færen det alle færener ha? Men det har lært det hette etter seg som færværende tutning vi vet ikke hvordan det går frem jeg tror det færværende tutning det alle tøyinger som kom etter åkken fær eisene hos jeg leit etter jæsa tøyingene en så vidt eisene og sitter vi jæsa som du sier bare til nemlig Victor Danielsen hun alle tøyene ligger fremme bare ui til nødje bøyble tøyingene men eisene nødje har satt med henne sjølvande vi vet ikke etter tøy som av børsk
0: Katrin Elisabeth altså da man sier det jeg var så hård nå har jeg øyelig litt skil for så hård men jeg må huske det nekva avgjør som skal tenkes
1: ja
0: hva man sier hva vi skal vi fjære
1: hvordan
0: latt skal male være
1: akkurat
0: hvordan teologisk skal male være det kan ikke være latt
1: nei det sannelig ikke latt og det noe som det som en spegler så jeg til tidsje det tog jeg til tidsje
0: ja
1: og etter det at att han Jakob ju förr igångt och det sitter ju sån arbetsbörsna men det ska ju också finnas det och finna I lörsta och så kommer Tungen med Johan där bubbla fällarna som ska sätta några godfrängar för att sätta vittjer och till akkurat det är hur ska man göra och det som är vi hälsar Tungen I mån till dem är snutja sattmanarna snutja sattmanarna är ju en
2: det är Tjehera
1: det är ju mera kan man säga gerandes mål
0: ja
1: att det är Jag vet inte om man kan säga lättare, ja. Men ja, att du häver, du kan släva där sen du mår en sån här tojen,
0: ja.
1: Men hända tojen, hon ska ju läggkyldast.
0: Ja.
1: Och ta sett ju sig kröven, ja. Att du måste häva godfrönkar iver, du måste ha malfrönkar iver. Och uppsättning ska vara gröj så att till latcha mottäckarna komma till texterna.
0: Ja.
1: Och till nämligen att han januagen, och till här ägjanskontäckar som är ölja, särstäggar. Hans-Jak Johansson sätter sig fyra. Att fast skulle kunna skilja på ibland. Alltså du ska köra törva att förklara för nek va? Alltså att målet ska vara så att skriftmålet ska följa att han räknar med det här vid det. Så här, alltså akkurs är ju nämnt något att göra. Jag berättar kan man säga. Så jag får inte vidhålla dock till förska stävsättningar räknar. Vi brukar ta förska stävreje och ödle sig här nönen av bojon och förskastön och kvar det. Att det är så kort in I det. Det är faktiskt lättare att göra här. Men så är det ganska många... Då du kämpar till godfriller är det kämpar till teologin alltså färger och soner och hela janten till dem så.
2: Och dopsbojene eller missionsbojene
1: Först
2: I åren I Mattias evangelium
1: och här hör man så sitter sen vid godfrönkon Og man sitter i bøyplestoren, man sitter i arbeidsbøtt, man sitter i godsfrøyngen, vi måslinger og rådkjøven, og funder frem til, men så løst gjør vi dette. Ja. Og dette henger alt sammen ved en løst som har lagt seg ut for i arbeid. Ja. Et eller annet stekker vi god fægeren, sånn, høyla i anden, og skriver det over store under begynnerstav.
0: Ja.
1: Ja. Og til østene for jeg hjelper nå til å lese henne det, jeg tror ikke en evig om hverfor sånn vi tar som, og hverfor vei vi tar som, og hverfor holder jeg andre. Så det en stor brødning faktisk fra Dahl videre til Tynsland til det som kommer det. Ja. Så jeg har et døme, ja. Det flere jønner, ja.
0: Det var en prest i Danmark som mistet sin starv, tog at da vi, at det var året med en år, ui og til, du nickade, du vet hva det
2: är. Ja, jag vet, ja.
0: Och det var i samband med att döpa bötterna.
2: Ja, akkurat.
0: Man säger till, men han helt inte var helt rätt. Så han säger oj.
2: Ja, ja.
0: Men det kostade han starve.
2: Ja, ja det var akkurat ombett.
0: Det var ombett.
2: Ja, ombett var det nämligen. Ja. Och det intressanta var att den danske prästren, han helt fast vid till.
0: Ja.
2: Och så är vi grinda så inte för mig själva och nu ser det så allmänt så nu är det spärre men till det jag Dahl är väl ästet trötta till till någon fashion så sånare så alla jantan så och ut nu tror jag inte jag har sagt oj
0: ja oj ja okay, ja
2: men vi ser inte vi är tid döpa delar av dig men døype deg og i båsatte flertall og lære deg og i båsatte flertall så du sa at nu kunne etter parste kjenne seg etter i teksten og det har vi tid ikke eneste tog tog at her som vi maler kjer er kjensler godfri, det er kjensler eisene det eisene djup sandføring og det vet jeg vel men det eisene kjensler litt altså, jeg kommer vi brøyte en god altså, lukk og slett
0: Ja, du sitter här ska omsäga att du har några personliga förhåll. Och nu ska du finna det rätt året.
2: Ja.
0: Och nu ser illustration med oj och till.
2: Ja, akkurat.
0: Alltså, så lite ska till.
2: Ja, så lite ska till.
0: Att här så här, det var oj tusen för också när vi...
1: Ja.
2: Alltså, att det här är några som skilte parstannar... ta i Dahl och Viktor arbetade vi bibeltöjningen och det var bläskriving om det men vi läser ner att godfröjningen tjocken hur är det så är det hur kyrkan samkommar ner är inte bara tänkt att enon skrifta är alltså vi läser ju skrifterna i sammanhanget och så kommer vi typ efter kanske 55% av affärerna till det som är det just det men så måste han så kört in spatt
0: ja till dömen så Pert och han prätikar och så ropar det nej, vad ska vi göra vänta vi och lätt ikon döpa vänta vi och lätt ikon döpa
2: akkurat
0: hur ska det omsättas här?
2: Ja, det är akkurat
0: Så alltså Kerstin, alltså det är sån ting som man renner sig i,
1: ja det är sån ting som man renner sig i och här må jag säga att som riskjöre tar ju renn mig ui sitt ingenjör något som du ui och via så väntar mig till godfrågan och så är outkjören lagt efter tog som kommer här så det är ju så att man kan inte täcka sig en ökert ratten det alltså om det ständer till ut i gryska text någon och då är det så omsätta till och så sitter vi ju en tojung nu och så är det oj, korsdoj så är det ett toj som god för eller rachevanner här var vi inne i vi då
2: då är samma åra griskon kan tojas bäg bäg till oj det är det vi har så samma nation
1: och här är så ett döm om kapp man så väl agera och här är man tänkt att fackligheterna som är som vi talar i ny hus nu i Niver
0: och man kan inte bra en skrastig och säga
1: Nej, men det
0: är väl också gott.
1: Ja, ja, akkurat, men det som vi har varit just flera ständes, det är att alltså nu har vi det så att Dahl Vitor Tøyensen, hon är ett känd av att vi har fältnåter som kommer vi från Krönkorna. Vi har varit inte flera från Krönkorna vi har Tøyensen,
0: ja.
1: Här som det är vers här som det kan vara ivium, det griska året är det hända människan eller handa människan ska det tøya så eller så och här där kan ha varit större tutning och har gått för en gång och har mest jul heter tutninga så här har vi kastat in och gärna följt mot att detta kan eisne tror jag så så at så man det vel, hva går du under tekstene?
0: Yeah.
1: Ja, og det sånn av og verste så hyggelig etter Tunnskjøtt Alvider og så Nordtja i hans jakk også, at det som ganske sender først og i versen og så i feltnåtene, at det ganske bytt om i hese her Tunnskjøtt, det som står i feltnåtene, nå har det her kommet inn i tekstene, så. Ja. Og så leser det, ja.
2: Og det så spennende i hese her, vi har sånne kvar nåter, Ja. Og vi ser mye utgave.
0: Og helt i det.
2: Ja. Og det altså en helt annen utgave. Altså, og han ser, altså, her vidt, her var Kia, og i går, tog inga så vidt av hilt i er går, bare nordlenskar og ærer, og funnet utblåste fra han. Vidt av eisne åra fra grengar, som vi ikke har vært ute i verandet. Det har vi langt ur Norge, og så har vi korst, eisen norsk korst, vi litt og nevnta, som nordmenn så har vi langt ur, hva var det, Ångland i halvdige, og som vi så har eisen finnes fædre i, så det en bæg inne, altså bæg nåteapparatet, og det som attast, nytt, men eisen oppsettning.
1: Ja. Akkurat. Og det som jo interessant ved nåteapparatene var at vi finner sånn ekvær, feltnoter inn, sånn jeg kan frage en gang, at det ble til det verste kveld. Vi må nok gjøre noen omspøybel i Østen, ja. Så, yeah. Så dette er faktisk begynner en ære verskattland som så ligger der. Hun vil ikke pointere henne nå. Ja.
0: Yeah.
1: Men her vil jeg simpelthen valgte å si at vi tar at det er mest tøtninger mye notner vi, som vi tar tørva. Og de som kanskje vil nørde seg sin demor, skulle så i fremtiden ha mølagene for inn i en omspøybel.
2: Og her vi så spennende, ja. så var fire, at vi har finnet en app
1: ja.
2: som Andras Eliassen, så ser du noen av dere teltesnedlinger, har vi gjort noen vi. Og vi tog appene bedre til å køre til noter som vi ikke har helt vidt av plass til i en bokutgave.
0: Ja.
2: Jeg korset inn i en avkjøpes app. Ikke nei, så man kan få utgang til det, men nu sier jeg åkjøpes, nu sier jeg ikke til at du ikke kommer inn til appene, det må vi tenke støve til, hvordan vi gjør, og når vi gjør det, om det skal koste. Vi lever jo eisen av å selge bøyplene, vet du. Så, men jeg sier bare at det ui tanken og frem etter.
0: Ja.
1: Akkurat.
0: Da man tenker en bøyple hånd, så ser man papurgøske og printingen, altså, og det jo fantastisk arbeid. Det ikke en kvann som klarer hatt det.
2: Nei, og jeg vet hvordan du kan fortelle hvordan vi kom til layoutet som vi har.
1: Ja, altså, du var så inne i at vi tok det etter korset, og da tok det etter nåt jeg bare hadde, så vi tok rundt om åkene, og det gjør vi jo i arbeidene. Men man kan ikke bare gjøre noe helt nytt, tror jeg. Folk jo van vi å sitte, vi bor i plån i først kontekst, og det skjøter opp som det er, og nåt jeg bare hadde som det er, så ankursvekna så måste fylla jag tog i tråna och i arbetarna så att läsaren känns ju hemma ta han färbågsna och i händerna och leder han upp och ska leta sig framma ja. Så vi vet inte att jag tog det att de tog inte som vi tar här i förrigen och vi tog det att det är i Norrlandon och så går det snitt i England, vad det är man här och så har vi sitt i arbetsbörsna och storna och bubblefällan och vi läser hon och haft några uppskott hvordan man kan gjøre stensjene, og så kommer vi frem til et endelig utslutt, som jeg tror vi tar oss ut her, men så får jeg sende vågjør, og så faktisk jeg leser vi nærligere. Man kan si at jeg gjør sånn pedagogikk også nå, hvordan det er oppsettet. Ja.
2: Og hette ikke kopi fra Nørkro, at jeg kom i en tilgang, akkurat som tog inn kjenn, kjenner du hva du velger av noten, men eisene layout til åkken, altså oppsett inn kjenn. Jo, vi tar for en jo oppblåser.
1: Ja,
2: det er for av et øde, altså. Og god tror ikke, det er, altså, her originalen är god. Vi kopierar alltså och lärna från kvar öron känner ett som rätt reagera.
0: Ja.
2: Men det är ett först utkast om som man säger så vidare kommer vi. Och vi är det så glädje. Nu kommer bubblan till förja nu i Manadaver känner ett så ut och staver. Och mig den kanske kommer bubblan i boka bonar chokon.
1: Ja.
2: Og det ber til langt og noe og tid som løyer av, jeg får inn hjemmesøyene til åkken, og det tror jeg finner tog ved, biblia.fo. Her er du ganske bøyler til biblene, og vi kommer til ditt når du gjør det i postkassen.
0: Wow.
2: Her og nu, altså her og nu mersker, du vet, vi holder til her, ser du tøttinga mye?
0: Ja.
2: Ja, det er det. Så då säger vi folk nu, vi står om frum och vad siktar jag, åknar det kun nuttjade samhället och meld det efter Vende deg om til Katrin Elisabeth, det ikke donalere personer til enda malen akkurat hun. Så kan hun teka vimerskingene til, så er det ikke nøyd. Kanskje kan også komme vi, og vi gledes dem, at vi mennesker nå vet jo i prosess, et litt tilgångt. Men hette så kommer vi. Det altså det beste vi kunne komme til nå, tar vi sendet til prentinger.
1: Ja, det har jeg absolutt sett der. Og her til dømmes har vi tog, som nå nevnte du papurkvaliteten. Nå er det sånn endelig, så da helt tonne er det ikke, men det går på papurkvalitet. Så det, og det røsner tomt. Og jeg ser utgang som kommer. Og så har vi også hokset litt inn, at du har nærkere litt spill inn i teksten, så det er akkurat som bryter fra til det, og også teksttyperne, hva vi slår tekst, og du vil ha nødvendig i foten mot noen, og modlige at du ser om tekstene. Og at henne med skal hjelpe leseren. Og så har jeg det øye gått ved sånn korsen, noen, bibliske korsen, at nå er det litt ondt, for det har vi denne siste haften. Nei. Nei. Og hvis det er setting som endspeklas i det, ja.
3: Typen som man väljer, han ska väl lätt läsligt då.
1: Ja.
3: Att det är helt bättre att välja till att rätta. Det är en otrolig möjlighet. Bättre för innan tält som är en tält här så jag kan välja här
1: alltså. Ja, för innan word så ska
3: jag passa då.
2: Ska se inte det alltså vi där först hukte det bästa så där funnet.
3: Ja.
2: Alltså det bästa.
3: Ja.
2: Och så har vi tåsat vi det bästa i färgen. Nej, det är ganska du att släkta här från Jack, och vi brukar ofta det där, kan det bäst. Men det vill säga, kan vi ta helt till gusset så är vi fänka åkare eja.
3: Ja.
2: Det är det eja som är utkörat här. Och det är purare som du säger, Preben. Det är så mycket skrifttyper, stötter, kikter, att det är, alltså det är en till en välfärdsse som jag också känner till är då bara att höra att några är specialister och tejer vid färden till
1: och till det här är det alltid till att vi tar lust efter vad fackfolk ni har sagt så ser för en gång okej, kan man alla teja och till jag har alltid att teja som här var sina övner och jag snarpar men vi brukar att lämna
3: ja, det brukar jag
1: ja, vi brukar att lämna och ja
3: och det är att kört om du är uppe i åren och ganska bra att läsa på det så ska du eisen kunna läsa det.
1: Ja, akkurat ska jag kunna läsa det. Och här rösten ihåg sig in att det ska vara luft av synorna. Det ska inte vara för trångt.
2: Och jag vet inte om vi ska, kan lycka kolla in här. Jag tänker bara appen och så vid hävarna nu. Här trutsar utgåver. Alltså, där vi tror är det här. Och här är Nutsjösottmallen. Alltså, här är Tröntheim. Och så har eisen helt enkelt också stått och skrötare på i. Så särskilt och så föringar Tåsa för 200 och andra sjöjan. Och det är så helt otroliga avhåverst. Gussig. Donaliger, skamle skröter.
3: Ja.
2: Det var vi föräldrarna var inte jag först skulle uppråda, men han är så fötter här. Gosse gott först mål han nöjter för 200 arnsjö. Ja. Men här blir till att lita texten, alltså växa texten till det som jag var tro på lägga vid tog.
1: Akkurat.
2: Och det allra bästa halt är sälja för det unko. Och det som jag var tro på vill läsa eller titta. Att du kan spela via trust och att det som är att skärmen om han runt inte som är här få appen att läsa för det här.
3: Ja, det är fantastiskt.
2: Alltså det är så störst, jag finns inte här vi nu och tackar vi Gute och andra Eliasen och så kan så sucha ut texten mer han läser.
1: Och här är det något gott att nämna andra så är det också om vittnesbörden till honom nämligen alltså andra Eliasen och just ner i arbetena hur han kom till oss uppgavna och heter vi att han ju känner till flöjder som är här heter vi att det är kärst kan så lugga nätt att läsa det och att han som ett i voice-appen heter vi att du kan spå det lyser ihop att det är så otroligt viktigt att vi får ta vi ösnen att du har möjligheten att få det lyser ihop och du har möjligheten att ösnen läsa det
3: och du kanske ska gå i bil kvann det en håll tumme eller
1: så akkurat så tror du då
3: så lust det är Matteus eller också
1: nämligen
3: du kör det
2: och så stod det bara nu är det här kommer jag vet inte om det är vika så en effekt av mina telefon att nu blir vi uppe via läsa hon stäcker i annars fyrt från kapitel så kan du köra bil och få allt Marcos evangelie på en gång en biltur till 20 all
3: Nej. Det
2: är ofta en femmarskilis som har en kapitel om dagen så först är det nog sexa kapitel vi har sida
3: och så fänger hela åker och så får du hem och läsa det och du har akkurat haft akkurat, att
2: ja.
3: Så nu var det haft att du har i AH och FI akkurat men kvar läser in, kvar har rötter
2: Vi har ikke lese det nødje testamentet inn enn, men det i atlan ikke åkken å få det ut, så etter så man kan få det lese opp for seg.
1: Og nå har vi tver imenskar, altså vi tar en opplesning som er hjemme som Jokken, som Andras Eliasen gjør vi i Solvet i tida, altså han har vi med det, og så har vi en utgavene som Ljøbøkket henne som stendte fire, av Dalvitur, så her er tver imenskar, en som er hjemme som inne, og så Ljøbøkket.
2: Akkurat, og hjemme som jeg tar det til biblia.fo, og det som Katrin nå sier, det er godt å nevne det, det det Bible, B-I-B-L-E, punktum is. Det sier bare til føringer som lurer han jo. Bible, det er som en skånd, B-I-B-L-E, punktum is. Her kan du få alt nødvendig testamentet lise. Vi rødden som har lise det inn. Det er ikke noen maskiner som leser.
3: Nei.
2: Men til føringer, og vi er vel av å få gamle testamentet eisene ut her, og tøyningene kjører videre.
3: Ja,
2: og eisne dal, han eier eisne en stor parst, eller god parst av gamle svent.
1: Og til fløvene kan så eisne lana av bøgasånen og
2: ifrån. Ja, det kan så eisne.
3: Så er det en brennende spørning. Nå er nødt testamentet kommet ut.
2: Nu bara för Bekatsen. Jag tycker fel så ofta. Det är inte annan mer mat.
3: Så är det gamla testamentet. Hur ser du det ut?
1: Jag går ser det ut. Det är så väl det gamla testamentet. Ja, salmaner tar det så gott som här. Jag ser det så. Det är färdigt till grafiker och till förryttare att sätta upp. Så salmaner tar kunde vi det här vara långt i häst också. Jag vill se hur det är.
3: Okej, okay,
1: ja. Så det är väldigt gott. Och resten av gamla testamentet, det här låg ju väl. Jag har väl sagt två år som en lökskylt. Nu säger det här, varför skulle jag sagt det här?
2: Det var Katrin Elisabeth som säger
1: här. Ja, det är jag som säger det.
3: Du säger jag inte. Nej.
1: Men lät upp något sådant. Alltså det som, jag har varit vid Särverskattland nu i två år. Och nu stannar vi vid Nya testamentet, ja. Och det är som jag är med annars vid Joshua som arbetar någon som ju är tänkt att du sitter vid som hur du ska skipa det och lösterna och det som är inne för att döma sig till vid stavsättning snö och folkaslön och növnen och allt det. Det som ger arbetar sin del lättare nu är att ta i allt det här i komba plus. Ta vid det här finns ju sig listan nu som mal fröingarna skita och göra så här vid jokon och vid jokon. Ta tar er här så är det sin del lättare att jokon vid resten och så kommer bara köra in. Men det lukar som att det teker tog. Det är gärna så här, vad ska vi kalla det? Pelarna och stanta, alltså honnarna och bygga vöjar, ja. Som tar stöd i rastavgräkning och idé. Och tog kan jag säga, alltså två år. Det är också, jo, det är för att göra det att resten glöjer sig.
2: Men det är så avhållvärst att sådana fyra sig, alltså vi kunde bära, alltså röjna sådana fyra och gå till huvudvärre för hundra, och så plås och äron så gärna.
3: Ja.
2: Alltså tog Dahl kommer långt och först och tjugo, 21 vid Solmanon. Och nu är vi 2026. Så nu är Solmanon över hundra och gamla långt.
3: Ja.
2: Kusse tävla arbetet ha, alltså Dahl och Viktor. Där hötte Orabog, alltså Benno. Där har haft Orabogna som värt ha. Ta först Orabog, så där ta lycka en här att hålla sig till. Annars så det där självför. Och nu är det vid 117. Og om vi ikke dreier folket inn, altså så kunne vi ikke samskifte som bibelfeller ut i akkurat folk. Og det krever at vi da tås av i frånskapelsetere, og at det er tatt samband med frånskapelsetere, vi da er tatt samband med malreie, og nå er vi eisen ferien til høven der, alltså som är ordla kunder och en mila förrest till förra folk, ja. Ödle hese skulle nu kommer vi in att ta förska. Det är inte enmansverk. Kjort om det finns en Sjöga Johansson att just höv oss arbete så må vi det tjocka någon alla hese instanser. Och det ser mig allt annat som Katrin sagt godsträngar.
1: Ja, akkurat.
2: Det är inte en godsträng.
1: Nej,
2: det är allt som är godsträngar. Största som vi tar runt av samband med.
1: Ja. Ödle finns ju möjligen av vi mest, ödle godsträngar.
3: Ja.
1: Jag tror samfunnet.
3: Nu heter en illustration om nyssigt med om få år som vi så länge får. Och det är alla vi en processen att stöv ska täckas, och det ska vias. det ska vi oss. All god väg kan jag sagt.
2: Ja.
3: Kvärt är rätt och kvärt är skrift.
2: Det är
3: det. Det är inte bara bara.
2: Och här är ett som du lägger mig till bena vid. Vi har valt att skriva god vi.
3: Ja.
2: Det.
3: Ja.
2: Dal och vidare. Här är det vi ett.
3: Ja.
2: Så alltså, som du säger. Vi har nöjt att teacha väl, alltså vi har något som tullar processerna, utgörs det här, är det att Katrin nämnde färger så och andra, men det är det som sipar till hela andra, talsmövren, är det som är stor människa sonaren, så säger bara Jesus,
3: är
2: det som är stor,
1: ja.
2: Det är ett döme om, ett annat döme om det samma.
3: Ja, för det kan man undra sig av vilka vårt talsmann vill lytta, no?
1: Mm-hmm.
3: Yeah.
1: Akkurat, ja. Och det här trösten är att hvis du ska hjälpa läsaren och idéer,
3: yeah.
1: Ja, så är det gott att ha en vid yeah. Evigsta ordna som har varit kvar omtalare.
3: Ja. Då jag först började läsa, röntar läsa förr, så sa god vid ett. Ja. Det är akkurat lärsat. Jag känner att jag förstår slett inte. Så måste jag få en förklaring. Ja.
2: Mm-hmm. Men det är omedel området jag ska lycka för en av lilla vimärkning rätt här. Det här är det här som är givet ut. Nu snakkar jag om förska bibelfilé, men när jag kör så djävulen är ut, så är det här djävulen ut. Och jag tror att Dahl och Vitor är lögtskild och biblig utgåva, så kommer alltid att vara lögtskild.
3: Ja.
2: Och vi som är vuxna upp vid Dahl och Vitor och älskar det.
3: Ja.
1: Mm-hmm.
2: Alltså det är en fantastisk tojning.
1: Ja.
2: Det är ägstande till Victor Danielsen.
3: Ja.
2: Ja, men självande färre vi inte från henne.
3: Nej.
2: Hon kommer att lägga ut honom allt och vi som är vana vid henne,
3: ja.
2: Ett latär.
3: Men det ska inte vara några lögner att ta er, vid kvarts läsa det förska bibeln, så som kvarts sång, att det här tar sig. Så får jag lycka hitta den danska eller kanske King James eller också. För jag lycka som, nu skilda. Du skilda faktiskt inte beinleis då jag läste den förska. Mm. Det är inte det gamla testament särskilt, ja.
2: Mm-hmm.
3: Sint för tors skild.
2: Ja. Ser avhörst, ja.
3: Och det säger jag i sin synd om att det är arbetet som du gör att det är bra nöjt.
2: Akkurat.
3: Ja, det är bra nöjt tror jag. Den nyssa generationen, nu är nästan
2: ja.
3: Forsa. så en unge dronk eller jenta som är 15 år som gärna vill läsa ja. På uppen.
1: Mm-hmm. Akkurat.
2: Och det som är vi, nu tja Sottmallan som är skrivat till de unge här, det är inte en klassisk tojning, det är en klassisk tojning. Det är mm-hmm. sån här grundmålen, men det är sån här följtsen och så vidare och kunna.
3: Yeah.
2: Men här kommer det gamla testamentet.
3: Yeah.
2: Det är inte så att man är nödja testamentet. Yeah. Nu kommer vi till en nödja utgåv av gamla testamentet som Katrin Elisabeth sitter vi. Och hon är alltså lättare att skilja.
3: Yeah.
2: Det är bara så.
3: Tojning är en fråga. Är det så otroligt?
2: Jo.
3: Sitt tre kvarter.
1: Det är hon inte till, va?
3: Och vi inte ska spalla några lea eller näka. Tog jag till sin egen avgåvärsta. Och så kämpa jag bara som tid här och George och Elisabeth. Kanske Elisabeth, du har vi och gissna. Och blev vi, hade av fram.
1: Ja,
3: det ser jag. Två år, kanske tre år. Kanske fyra. Jag ska inte se det här.
2: Oh ja,
1: det är spännande. Hvis vi släpper att göra alla de här värskattlarna som vi vill. Så blir det några år.
2: Ja. Ja, men nu är det hända en fisk.
1: Ja, det är inte någon som dagar fisk.
2: Ja.
1: Ja, och ta fast arbete som ett annars här, det är ju bibeln läs i Atlant.
2: Ja.
3: Lukas säger att kurser för folk vet och i nytt testamentet. Mm-hmm. Och på poin som där gärna vill ha då.
1: Ja.
2: Det är vi affära och hemma söna tjocken. Trojfalt 2v. Biblia.fo. Och du kommer bara att det finns en kunning om bibeln, alltså nytt testamentet. Och så möjligen till att köpa.
3: Ja.
2: Det är nethandel så tar vi ett finch in hemma så innan och i samband vi har vi från Nya testamentet nu till förra och i morgon och morgon är det i boen så och i boen ber det till ästa få äter i Nya testamentet.
3: Ja, fantastisk.
2: Ja.
3: Och så den appen som
2: ja, hon är en omedelbar sorgjörp när Nya testamentet kommer in och härna till färda finit det.
3: Ja, fint. Tack för kanske Elisabeth och Perkor att ni kom här i stovna.
1: Tack
3: för det. Och att lätt prat om att störst kämpa upp.
2: Ja, det största övning.
3: Ja.
2: Så tack för att ni kom.
1: Stora fyra möller.
3: Vi får tacka Heimelsmissionsångdom, lovsang, fest, tutt eja. Och Jesus.
2: Ja, som är chatten och i biblarna.
3: Ja.
2: Alla i biblarna.

vi får se god morgon och välkommen till Bildsland morgon. Och till torsdagar och i utvärstånd är det ett hamburg och vitt häva. I mest av skrönne som vanligt, så tid är välkommen till Lorslare. Och vi får lägga fyra i morgon, vi lät mig leva och till ett blått gräs som synker.

Jo, vi får ta som kvitsund, men låt det med. Så, og kvitsund, medan vi tar sig, Herren säger vi, världsvänt här skulle färre och bo i Jerusalem. Här bor jag där och det skulle få kraft till hela antitemer och så får det ut om Adlanheim. Ja. Och det är en galdande affär ut vid evangelien. Och i samband med det kommer jag ihåg som en sanktjärn, en gudse som kallas Emma Färsra i halv

0: Og nu får vi ta oss om kvitsunna, og vi tar ringt til Bikve Ålsen. Hva er morgen, Bikve?
1: Ja, morgen etter.
0: Du der, ja, det var godt.
1: Ja.
0: Du, ja, og nu kvitsunna kommet til vikskiftet. Du, Bikve, jeg har vel bedt til å si at jeg synes om kvitsunna. Kvitsunna, vi vet her, alltid så hatt vi. Så er det der.
1: Ja. Ja, man kan säga kvotsundan till sjönde till näck man kan säga om kvotsundan och näck var man kan färja imska rättningar men vi ser också bara ska bara huxa runt och det så vi först har i huxa machar stor och vad ska man säga ha tojer och i följon så är det öliga näck vad ska man säga att det cirkulerar runt om till kristna ha tojer när jag ser huxa som jorden tar minnas vidare att Jesus kom till heimen, fötren gällde han heim, postenar, att Jesus stod, han lös upp, och för det tog inte, ja, och när jag var, man kan, ja, några fan dörren sen så var det en kristimma för att det var höstdörren, ta Jesus för till hemma, så nu kommer vi så till kvotsunna, och jag vill säga, åttan jävul så var, som man säger, ange posten, åttan posten, ange kristimma för åttan unga, kristimma för ange kvotsunna, så man kan säga att det är intressant att hänga samman, och kvotsunna är ju näka särstakt och så mat att man kan säga, två ting till det att man kan säga Holy Anden han blev lugas som uthälter kvitsen och det och så östen man kan säga näck vill jag vara vid att det var östen som man kan säga föringar där och samkomna att lugas som samkomna han blev ordentligt förlåst ut ut det som du citerar i Fyrdusendingen så har en gäst för dem som bär han lärsvänna till apostlan i Boja och i Jerusalem till att han skulle få att det som jag tar man lova att han skulle ha lagt ner kraft för Erva och så vidare. Som man kan säga så till han stått av versionen av Kjolvare Kvud och sånt. Ja, och vi får attor till ja, gott 2000 år. Attor ut och inna. Och det var en spektakulär händning. När man läser kjolt frasökna och jag passar så under 2. Då jag ser 120 fast nu var samlade och ut över oss hälen. Och Jerusalem och det som där ständer att det knappt jag kom jag av himlet som tar en oförstormen bräst då
0: det var väl det var inte fyra jag kan bara säga att det annars ska förhända ha?
1: Man kan säga nej som ofta när gosse så Jesus fyra gaj lärsvagnar ner och om näck som skulle komma så vurste sig att ta det så hände så blev det överraskade i förra fyra då säger man vid dejan och upprörsning och så vidare och det är det så inte undantag vi kvotsunne men i allt det att man ser så vidare kan man så läsa det här ner i dessa fraserna att Peter han då att se att det bojna vägen i en sammanhang till att för fasen som var här från Imskom pastorn av mästaren här beskrev det som är så fasen blev fotla alltså och Peter står att tracka så fram att säga nej men det är ju bara man kan säga det är tre timmen av denna och det här var inte vanligt att näka hej drusch i fotland till det här man kan säga att det här så är ganska till klockan nocho och morgonen
0: och ta
1: var ungen som man säger men det är så vysant att det är profetie från Joel profet ja? och det här är någonstans 5-800 år som man säger attra tojna och nu är det här som gånger ut på en tid att han ska uthälla andan i allt håll, säger han.
0: Det är fantastiskt vid ödlund profetien, Anna. Men du ser 500-600 år sedan, framman ontan. Och så hände det.
1: Ja, det är som är så fantastiskt vid åren och nöt. Man kan säga att det är sövligt att alla vi är nu djökt. Det är något som har hänt i man kan säga, innanför. Ja, innanför så långt som gör nu existerar. Så allt det som händer så är det en tuja ramma. Och det har vi talat ut. Och så gång det i uppfyllelse. Och det visar ju bara akva. Ska man säga, ja. Allt det som går så skiljer det är ett lojt och så är det väldigt speciellt och det är så störst tog jag perspektiv att man kan vara här och uppleva det och det händer så här på en och man kan säga att det var ju också det som Jesus brukte när jag var tog på att sälja det största tog och sälja Arn han han skulle färda vilket ser man är och gänga lunga vän så jag så två sen säljer Johannes och jag vet inte vad tror vi med Johannes just den 15 16 så två sen alla tvinna om den här Josparen om hela andan som skulle komma och loja då i Atlas handlagan och vara viktig man och så är ju en talsman och så vidare och som det har helt varit så intressant och sina år som vi har brukt här alltså en tals med vår tagliska år för det här det som hade parakletos och det här djävliga som ena fattande av att det är en som är lykor Jesus och parakletos alltså para det här märker en det som man är parallellt att det är en droppar som kommer gänga okay. Parallellt vid och om alla tyna och det är något som är fantastiskt och det är alltid jag just när jag får ut sådana vitla minn och akkurat som hinner högtyna och utjockna är alla tyna att lita det här upphävade levande frukst och minn nämligen vid det här finns ju hela i andan Josparin och han är inte som man säger han är inte kvar som helst då. Han läser dåligt.
0: Han är för som helst och jag ser att det kan gott att det färre. Så ska jag sända det till talsmannen.
1: Det är akkurat det. Alltså, ja. Jesus, man kunde ju också säga att det kan vara bättre än det. Ja. Alltså, och, men så säger Jesus, brukaren, han säger åren. Och jag tycker att det som man ser just nu, man kan säga att det är väldigt som störst gott till samkunnan kunde färra ut och i kraft och i styrke och nu ena för när fullföra det här som Jesus säger sätter till att färra ut och göra lärsvänner och göra att folk ska lärsvänner och vittna, fortälja om han och färra ut vid boskapen så det här var ändå som störst gott och det här som är alldeles så fantastiskt det är att han minner och nöjst nu och i det att jag menar vid hava finche hela andan vid hava finche Josparin det är ofta man också säger men det klarar ju inte men vid öll hava finche ändan här öll som har jag Jesus att det som har honom hava finche hela andan nu till sin bostad och jokon och er och jokon till att Josparin och på ibland ta sig om att han är och sötna Timoteus vill säga lojka kan bara slå upp så får jag det till det rätt till punkt att utan då ser man vidare att det finns ju andra motlöses men andra krafter kärlöka och seprys och territorsa om hela andan här
0: ja, om man ser eisen här nu Peter alltså och tar allt här tar vår köttafotler tar vår kibängd i maj det var ju utvikt kraft ja.
1: Det är akkurat det här akkurat som att det kom som man säger en nudge dimension och uttar att tjänas då en even naturlig dimension och det är som det är löjv och i andan hela andans fittling det är att du försnackar som du inte kan arbeta fram till utan egna kraft inte ganska gött för tjänta delar men det är egentligen givet av himle vi tog ända målet att utföra det här kall som nu ena från en god hever till Jakob.
0: Så han ser ut för Jakob.
1: Det är så hållsigt. Och det som är alldeles nu intressant det är det här hittar vi bara ganska gott hundrar att du tog in så var det inte lika kjöls en lugga stor självfilja. Jo, vi har vissa där och inte just som heter kristendom. Apostlarna, men alltid hon är under och tecken och man ser alla andans liv. Alltså, man säger att evangeliet handlar om Jesus. Men man kan också säga att apostlarna, hon handlar om hela andans liv och i värsta. Nu tar vi samtkommande hon fyller ut och spröjer sig för fylgingen kämmer och så vidare. Men så jag kom kyrkosöna så såg jag vid att det är störst dipp kan man säga. Akkurat som att hela anden och i större parten av kyrkosöna lika som är inte vissna samhållt och särskilt lämter av dig till tojer. Men det är inte fyllen om som man säger alderskiftet av 1800-1900.
0: Yeah.
1: Att man ser dessa här uthettlingarna attor. Inte tog man kan säga hon är gjord ena för attor men det var liksom en ändå nödjan ändå och ändå vetingen som kom och kanske var vitla fuga till som vi kallar kvotusom och rörslorna eller pentakostalismerna som det ofta har brukt till. Så det är inte mer än hon tror att det är att det är heliga som blev vakt upp att mittlen kristen runt om att han har med något här börjar så det säger vetingen som man kan säga vetingen och Jasusa Street.
0: Ja, han är ju känt, ja.
1: Ja, och det här var det som startskott till, och ganska just nu, ja, att man kan säga att kristna landslag är som det är och det.
0: Ja, då är det öliga längt från, alltså längt tojar perspektiv, från här, från Apostlasön upp till, vad känner du till,
1: ja? Ja, det må man säga, det är öliga längt. Och som man säger, att det är och glimter och sövna i vissa ständer, men det är inte något som för djöknom brott. Men det är något som tar Jesus att strida vursi, att det är väl något som framman undan sa man sa att det som att man kan säga höjla löjka rörslan eller det holiness movement, det som jag kände när jag tar metodisterna, alltså han rörslan vaks fram och säger jag någon sån här, så man sa avbändningar om att näka var avvägis eller så, så där små bobblar eller så, men så var det som om att om, som man säger, i halden man säger att första januari och i 1908 tar alla som tar för lust att snacka i vår enda här personen som är William Seymour. Han var en man kan säga, som är gingen och bubbeskulla under en som är Charles Parham i Topeka och i Kansas City. Och Charles Parham, han fick lycka som en jobb att det finns skriftliga, men det är näka som öjter, höll i andans löv, höll i andans stöpor, tongotala och så framvägs. Och han förde så att granska mål och i när William Seymour, han var så under i sin här, satt under när William eller Charles Parham och så i 1906 tar det här bobblar och gärna tog så att som slärda bara ner och i hese här husen i Azusa Street. Det är allt det var som att det är stor hus, mötte folk var inne och rundan om och ja, som man kanske kände oss ner från förrigen tar vetting i världen, så har vi samlats en liten steg och ta för loss att snacka på.
0: Men här i Azusa Street, här är det kvar söver om vad hände här. Det var öliga, det var inte tungra välte, men hände det kvar?
1: Ja, det var som man säger, det som jag inte känt när jag var ute till att det här är också spektakulärt och det som man säger vi berg och gott och ringt, man kan säga sånt direkt och sånt och gott, men en annan ganska är det som man säger efterluckna och det här blir morra kötsligt, ja. Man kanske tror att det är rätt, vi ska ju vara motiven och så framvis, ja. Och tog är det väldigt viktigt när man tar som stängning att till har det andra som viskar till inte näka som man säger hållsligt till härliga sånt.
0: Man har inte alltid varit så till andra viskar så blir det ägstning ett gång till hållsliga.
1: Det ser man tror jag väldigt från sövning att det är några gods män här som man kan säga här är salvelse och är några gods kvinnor, men så ankerfäckna så för det ivergevint och det här är något som missbrukt och man dör inte ordentligt handfärda heter det här. Så man också att det är en kjolvor som är något särskilt, men i ötlandet så är vi det egentligen bara som skriften tasar om att vi delvis gör löjr och i lötten är kraften är innan och Jakob. Det är inte som man säger och jag kan självvåna själv är det som man säger inte är vi bräckna.
0: Ja, och ästen till er imiska gaver, men en är så ästen till den som kallas att döma om antar som är otroliga tydningar mitt.
1: Det är halssäkert, det är halssäkert att här är näck som man säger, och tror jag det är gott att exempelvis att studera. Ja, att det är ordentligt och få såna lärare om hur sig tänkningen att det är väldigt kan missbruka som sån ex.
0: Ja. Typ Bekve to är intressant i hade för spel han ju var en favorit.
1: Ja.
0: Och tänvär.
1: Tänvär Holy Spirit som vi då som kul som nå och har landat så och säga om den är Holy Spirit you are welcome here.
0: You are welcome here. Ja.
1: Ja.
0: Det är för höra.

0: Holy Spirit, you are welcome here. At der við hava prata við Bikva Olsen og til sampa við Kvitsun. Så Bikva, nu har vi tås om Kvitsunna og kvæðr hensugjan og så vi kommet til deg nu det.
1: Ja.
0: Om heile andas virke her.
1: Ja. Ja, man kan godt sjå sjå sjå sjå sjå sjå sjå
0: sjå
1: synnykraft mitt lockare. Det här var vi börjar uppleva och i samkomne och i just när är någon att man kan säga att god, vi först har man tasar om man kan säga haljandan och färgen, sonen så är det också lätt att relatera till färgen, det är också lätt att relatera till sonen, till man kan lycka som sucha till han fyrsar och färger det är lätt att, som man säger, sucha han fyrsar och till er sonen han värjer Jesus tjöcker och gör när vi kan relatera till han men haljanden, han kan vara synder tjöa, alltså abstrakt för jokrarna men samt sundes så är det tar man som man säger och då kan det ganska bli för som man viskar man hälter sig ganska sen så att man tar lika som kör till affär att ge vad sig ut då i att det vi att söka har det andan slåslo och så gör men vi kan bara säga att alltså han viskar och det och han viskar vid sin kraft och att det mest spännande liv man kan leva det är att leva ett liv vi har det andan någon kvända nöjnaste där och jag plejer be sig här bönna kvande hålla ande lojtu med det hålla ande bruga med det och till han är här han tar vid skilja att han är också Jospar han är också Velojar han är också Roger vi kan se rent att man kan bruka det han är också advokat och rädda säkförare. Det är det fantastiskt att kunna veta till att man kan tåsa vid han. Akkurat som man tåsar vid färgen, man tåsar vid sonen, så kan man tåsa vid parlamentan och och att det bästa tid tar man upplever att han manifesteras i mittlocken, att man verkligen upplever hans närvaro, hans kraft. Och där kan man söka på imiska mater. Vi börjar av Arius, han kommer vi Losange och bön och så att jag innan möten det var en så fantastisk stark närvaro. Här det var en person som simpelthen har haft en blå, han har haft en blå topp i allt annat. För jag finns det från honom när han säger att jag tänker inte att driva balansen tja vidkommande. Han har mist förlöggande och fingras på sin om. Han går inte som man säger skruva, alltså få in mot ryckvinn och allt det här. Väck och högre såg ju tja vidkommande. Han går inte standa som man säger och lättas i boxen. Han måste stiga sig. Men så knappt det jag när jag möter. Jag har någon låsank, jag har någon bön. Ingen handavlägging, ingen näka. Så knappt så kände han bara gå sig. Där han sträckte sig lika som vi hände någon. Vi kom att det var inte förhandla via alla synja vi lite upp lite om hände. Men vi lika som uppmuntrar och ger ärst och vi. Ja men surfar här är nog sträckt i ett rum. Och vi kom att det bara gör det här. Och knappt så förlöstes bara andans kraft. Och vi kom att det blev på standande följt fullständiga grötter och i Guds närvaro. Han säger att alltså, yeah. Han säger knappt så följde han bara Gustav för att lyssna och göra något som han säger hånden och nyrätt nu och han också är kyrda, nej han också bara nu har kört hållt i all igen så tar han så sett sig attor och lyckas som Cardi Falda och händerna säger man nu skulle han göra såklart alla lörsta så först tror jag allt annat är så följde han fingras på känner attor tack följde sig och i tä och han bara inte nervös han också okej, gå så för det så var vi balansen jag sa att jag var när man kommer in alltså det var nog så när vi kär vi riktar gänga han säger Jack som 80 var alltså så han blev fullständiga en otrolig störst vittnesbörd om vad Guds ande ger och vi har just det mest
0: fantastiskt
1: Los Angeles nu att folk är exempelvis blivit dött och i höjlig andan och Jocken började tillbe henne som man säger det är största halva år och i samkomnen så detta visar ju att som man säger Guds ande viskar och i mittlockare tar vi ett söka han och tar vi bjöva honom i höjlig andan är en gentleman han inte en, men vi tog oss en mjön om att döma om andar och anden är inte en som pressar sig i rocken, han kommer på inbjöving, men en annan ande, han timmar kontroll och läge och så vidare, men det är så vi har andan, han är en gentleman och han kommer på inbjöving
0: kallt är verkligen gott, ja
1: och och tar vi gärna till det och han är inte det. Så har vi förstått uppleva att han viskar i 2020.
0: Ja, fantastiskt, ja.
1: Så bär några vittnes på det här nu om Heiligandens verk.
0: Ja, den är väldigt.
1: Ja, och också lika ögnat sig att vi tar då ett halvt gärna kan fortälla det. Vi tar då en tjun, jag skulle ha samkommit som hade då engst att finna bud och det här vi säljer omstör om det här ska inte få in alla detaljer, men så var det en person och i början av september vi tar sådana här omhöjliga andans liv och så vidare, så tog han ett unga pär fram att läsa tjunnen och så bara profiterar jag och lugga som vi andan upplevde han, det finns inte näka från höjliga andan till just det sig och nu om tror jag viker så är de sagt till som man säger att skola oj
0: ja
1: och som man säger och ja så till näkrig som man säger han plockar vittnesbörjar om andans liv och som en urslid av kvudosånden ja att hålla anden fall i vår östa första fall i vår samkomna och han är mer än villig att viska och i mitt lakom.
0: Tack för att du förtäder så vittnesbörjar det är så uppmuntrande att höra där och vi inte heter en verkligen och jag tar inte eisen till det största centret vid tempel hela antans till öjlig jag vet inte om man säger åper, jo åper
1: ja, man, och det är ju parallellt till alltså, Guds närvara alltså om man till tempel i Jerusalem, det här Guds närvara
0: ja
1: dvölde och vär och noggrann tid till bostaden oj och
0: yeah.
1: Jag ser ju inte lite om det här och den höjla löjga som det här inför vissa ja, det här är en helt annor samtala
0: ja, det är fantastiskt men det är parter av det
1: helt säkert, helt säkert
0: så ja så nu är det alltid att vi får att änta vi är ner fantastiska vittnesbord nu som du har att säga från som du upplever om gröjningar och att vi har några lite trädar med detta som du gärna vill säga.
1: Nej, jag också bara att nu tar jag på ett sådana ner att man ska täcka lödsyndra och tog jag nu bara att reflektera och meditera i vår kvot och sådana och andans liv till en gama som vi har finnit från gode och till att bruka och till öll som har varit tidigare med Jesus som sin herra och frälsare att det inte bara till några man kan säga elit och andalig elit utan det är ärkonstligt att komma dit för ögonkvann som vill
0: ja som du säger till den gava ja tack för Bekve tack för att vi kunde ringa till dig i morgon och vi kände kunna en gava kvitsån BTR och Kjeldne och till Knutlån.
1: Kjell tack och tack som vis.
0: Ja, farväl.
1: Farväl.
0: Ja. Ja, jag hade vi för att höra sen till Come Holy Spirit på Brian Duncan.

0: Jeg er stadig i Jyska bynnen Hörning, Stolsona for Aarhus, og jeg har gjort en avtale ved Berger Skogard. Jeg er faktisk stadig inne til Berger Skogard i Hörning. Berger, takk for at jeg kunne komme og vise deg.
1: Hjertelig velkommen.
0: Og takk for at jeg kunne slippe at sette deg noen spørninger og prate løsende om livet til deg.
1: Ja, det skulle være velkommen. Ja.
0: Annar fyrst kan sé að stótt er Bergur, hann fæddur 1935, nærri sagt 27. mars. Og hann giftur við Tove, sem dansk, og þeir eiga tre börn, Malene, sem arbeiðir við hann sem lækni og í Vidare, og svo Kristoffer, sem arbeiðinnar fyrir IT, og Rebecca, sem psykolog, arbeiðir Skype. Og inntil við það blivit til 6 av börn.
1: Det hände här i Sustvig, ja. Med Vignes här upp till. Att det fick en son här trätt. Abba son.
0: Berger, du födde 1925.
1: Ja.
0: Du råknade som Haunaman.
1: Det är jag.
0: Haunaman i Stauren Hall.
1: Jag vill pröva annars. Så det är mig att jag hällde stola.
0: Du bara kvarvar. Alltså kvad det tut upp här familja.
1: Ja men det är uppvuxen så jag har haft mig så halt i början och så var det nästa samma vi tam någon gå reine. Och alltså det som är minst så det är att negativt som där man ska ta som min uppväxt och min barndom att det är så negativt som är alltså är minst alltså det är blankt för mig alltså fullständigt. Men jag vet att vi bor i en tog i Portugal och ute i Reine. Och flott så nyan av nägrasen här baratchen som var i Marinstöjne. Det var en sån rej i byggningen, det är något som inte vidade det där vi är. Så, men det var från Rättshus här. Här bor vi i Dajsne. Och så det, men här som jag haft det mesta av min liv i Färjön, det var att tänka sig någon. Det gamla huset och prästen Axel Torger. Som vi köpte och som vi flyttade in i. Jag var 6 år gammal då vi gjorde det.

0: Altså, Torger, han var jo nesten nok kjønn med til tja der. Mamma, du, hun er av Torger for at
1: Ja, og til her som noen ting er nok så ringt som er at minnes eller vite om så at, at om Axel Torger og mamma var siste på den, det vet jeg ikke, men det er noen som sier.
0: Ja. Du fjerner før du 16 år gammel, og du kan ikke kjette så øyne inn i familien. Nei,
1: jeg er ikke så rævlig søvlig, Simon. Altså, så...
0: som åker an her?
1: Ja.
0: Ja.
1: Så, men jeg bor i Danmark nu, sen i Einefors, december Einefors, så... Det er klart til det som har fyllt mitt liv.
0: Ja. Men du var i flere sysken?
1: Vi var flere sysken. Jeg har en badja, som da gjør tyverre. Han är Birger, Karl Birger Jakobsen, blev han kallar. Vi kallar han Birger. Nere kallade han Karl. Så, men han dog ju här för en 800-årig sedan. Och så har vi en badja som är Bjartne. Och som bor här i Danmark. Och som vi har en god relation till. Och så har vi en liten badja. Som heter Inch av Torgare. Och han bor stadväg i Färgen. Och lika som Em har missnäck att vi förr ska sövliga och att det är så är så är det bara spyrir Inch. Jag tycker han vet allt. Han gick nog sagt upp i familjeförhållet och förrskförhållet och så vidare.
0: Mamma din är Torbjörk.
1: Torbjörk, ja.
0: Hon arbetar nekvar i landstörnen.
1: Hon arbetar nekvar i landstörnen. Och... Alltså... Alltså, här är några år nere i Danmark där hon arbetar. I Nyhavn och kontoren hon här. En kontor här. Men alltså, kvart akkurat hon arbetar vid det var det inte.
0: Hur var pappa din?
1: Alltså, jag är uppvuxen vid en pappa som är Tolle Folsen. Okay. Och han har vi allt mot liv betraktat som pappa min och han vill alltid vara pappa min. Och men jag har en biologisk pappa. Så att det är ja,
0: det där. Nej, vi kommer inte in på det.
1: Nej.
0: Nej. Men to gånger skola i Havn.
1: Jag gick i skola i Havn, ja. Och alltså Da vi begynner til oss med at jeg er baratjene i havnen, så trykker vi til tog kommer til å minnes at det er ganske det her, at det begynner jeg kommer i forhold til at jeg kom inn i Atlantistaskolen. Og jeg har selv ikke spekulert på hvor jeg kommer enda i her, men det er så vildt at vi da bor i baratjene som la bare til det her. Så, men det var ikke mer enn 2-3 år jeg gikk her, og jeg skulker rævlig litt. Så at det er... På ett tidspunkt så tog man en avgör att flytta med. Så jag blev flott av kommunskolan i Havn. Så här var jag inskrivare i några år. Jag vet inte om jag checkar på det, men jag var i alla fall inskrivare.
0: Du stod i protokollen?
1: Jag stod i protokollen, ja.
0: Men du satt där i Atlantistaskolan, är det tog att det var högligt att bo uppe i Högskjöt?
1: Då fan i skolan. Alltså, jag vet inte vad det är som... Alltså, jag har några god minnen härifrån. Jag har några minnen kvar och man praktiserar i skammekrog. Så här står vi huggt in i väggen in i mitteln. Men alltså... så det är lyckas med huggt sig tillbaka då på Atlantistaskolan. Så jag har inte några negativa minnen av det. Men alltså, jag har bara till skola och värdbärg som jag har för mig. Alltså, helt ett tag. Så jag började långt i 3 klasser, 4 klasser, skolka. Och det var en också stor frustration för föräldrarna som kommer.
0: Så skola och värdbärg, jag vet inte vad jag ska säga, så var det en slava skola och gäng skola.
1: Tumtebärg. Alltså, vid... Jag har gått vinnarskap i Näggnäs och Rennerrancherna. Och där dömde, alltså där var Lucas och alltså var Lucas näck för alltså skolkade näck från skolan och mötte sig upp och allt det där. Så, och det blev så lätt att vi begynte så att mötas istället för i skolan så möttes vi bara fyra personer Och vi hade några hytter nu i regnet som vi brukte ta in och bara. Så jag tyckte det var ett projekt som lärarna skött, så accepterade jag att vi hade vunnit kampen. Alltså. Så det är skolan till Ednesberg.
0: Kanske lärarna också som så att till lycka för att det är skolan så är det fri redan.
1: Jag tänker gott vi. Det var i hvert fall ikke frilitt av vi var her.
0: Ok.
1: Så altså, jeg har i hvert fall mindre av skolen og hver, og altså, læreren hver. Altså, hvis man egentlig vil se reie tjolkar, så skal man komme inn til klasselokalet. Det var rasende i dag. Altså. Så.
0: Så du var ikke den minste nærmere som man drømmer om skolen?
1: Jeg var ikke et klasseeksempel på en god nærmere, nei. Så.
0: Men hva var det så fint miljøet det var du som vokste opp i?
1: Altså, det ble nok så, tyverre nok så kriminellt, det miljøet. Og selv om foreldre som var rent på imiske mater at få med borsjord, så ble det så løs at altså, alltså egentligen en sån bölkje som, alltså, nu vill man kalla den ungdomsbandar, jag vet inte om man kan kalla det för, men vi var i alla fall en rymlig stor bölk som hällde samman och som, men alltså det var nekbalata, nekb inbrott, alltså det var nekbalata hemma som hade beställt brännvin från Jögnen Posthus, tatuina kvar vi man inte fick sina flaskor visst inte man hade betalt skatt. Men tyvärr så var det visst som att vi förr nådde vi då Arendt här nådde fram. Så det var nekv inbrott, det var nekv, alltså, det är tjejlig ting, alltså, i ungdomsarmen. Så att det är, och jag tjejer inte någon urnskyld när mig själv var, alltså, det var ett miljö vi var ju i, som var ringt att sluta vi.
0: Var så ofta ni avhörd av lagreglerna?
1: Och ja. Det var välkänt, ser ut.
0: Men så måste...
1: Jag har haft en 50 grads ivnåttning. Alltså det... Man svever bara sjukat här, det vill jag så säga.
0: Men det hade varit så unger att... Vill du ha det så ska man vattna väl och sova till sig här, eller hur så?
1: Ja, alltså det blev så att... Att ett tidspunkt så... Så blev vi... Alltså, jag kom för rätten. Och blev dömd där. Och det var alltså det var alltså barnavärlden var inne i det och en nu minns jag akkurat vad den heter en kona som arbetade vid barnavärlden. Det
0: kunde han förstås ju.
1: Ja.
0: Kan det vara Karen Kjellbro?
1: Ja, Karen Kjellbro. Hon blev alltså hon blev en av de mina kontaktpersoner och hon kom vi in i Rötterhölle domhusen för jag blev avhört och jag bestämde mig för att ta ett bära att erkänna allt som jag visste jag hade gjort och nackt allt som jag visste jag inte hade gjort. Och att här ta jag blev dömd så att det var en av oss ner Akaron som satte att här helt jag skulle under att de skulle uppsyn. Mm. Och det skulle jag till nästa åren. Och tar det kärn hon så säger att du tar hej jag mött några människor. Alltså, jag har mött några som har fortalt mig om trunna. Och jag är faktiskt inte en avgör om att bli tryggvande. Alltså att beskynda kring att möta och sådant. Och att här, så tar hej, alltså tar det hänt, tar hej så tycker sig avgörna. Och var begynt att bröda kaos i Lövnån. Och ta Mante Kjellbro att hon säger att ta han nu långa visar att han vill brödast. Så skulle vi inte göra värre. Vi har lägga en domen i varann. Och domaren säger, är sant. Så jag blev, jag fick en dom. Och det är glad med allt som kom ut och höll hon där. Kvar hon hickar på mig så säger hon, jag ska se där. Jag har aldrig i mina liv upplevt en blev frikänd den. Så det som du blev frikänd. Det är glad med allt.
0: Så det är väl nöje för bägge från god och människor.
1: Ja, det må man säga. Ja.
0: Du fortalte mig en affär att, att det var sen den kulturmiljön i havn och i familjen som hade spelat kjönlag, eller spelat kjönlag.
1: Ja.
0: Ja, då måste du in.
1: Det måste man in. Det var Lina Larsen.
0: Ja, hon var aktiv i havn och kjönlag i fälla.
1: Ja, det var hon.
0: Och då hade vi smådrunkert här i dag. Hej, onkra roller i onkra kjönlag, inte?
1: Men hon tog med vi in och spelade kjönlag i... Jag faktiskt några år. Alltså jag var vi i Sjönlagen och Skibnen efter Steinbjörn B. Jakobsen. Och där och sedan så blev vi spurt om jag ville vara vi i Sjönlagen och testa en liker som hade Vojsek. Och man namnade redan väl Sjönlagen. Och där så jag blev ästen om tiden vi när jag badna liker så vi spelade ästen i Sjönlagen som jag stötte i bilen. Kvar och så ser man flera öron onkon spalt runt och sjunger hos någon med ägstning in i Sjönfinan. Så ägstning av skolan och runt om i färgen. Och så fick jag så till upplevelse i ägstning att jag släppte spela vid det kongliga teatern som vi gör i färger. Så plötsligt så blev det skriva i dem att jag tänkte kongliga färger. Så det var nog skrik.
0: Nej, man känner till att du är utan med extroverter och gemütligare och jag vet inte, kämpligare. Kan du bara förstå mig att du är riktigt väl hos kärnläggare? Men det finns en roll när du har hört att du börjar bli en 20-årig gammal, eller?
1: Jag har inte. Alltså, jag minns hur det är lite alltså, allt och sånt. Men det ska nog passa.
0: Att du nämnde Kibic och Snajmö B. Det var väl 1945 tidigare. Då hade vi 20 år gammal. Så råkade du inte vara...
1: Jag var 11 år gammal när jag spelade vid Kongli och det var ett.
0: Okej. Så kan du gita rollen som det här i Kibic och det är nog inte... Du är nog inte vara minst av i Kibic och men du är säkert vara kajen och så att
1: pappa
0: är farväl.
1: Jag säger pappa är farväl. Och så minns det att alltså, hvis man känner Sanchin, då pappa kommer hem.
0: Oh, ja.
1: Det var han drunkren som det blev Sanchin till, det var det.
0: Men alltså, kjönlagare karriären, hon fick sin enda.
1: Hon fick sin enda. Då jag blev frälst.
0: Så var det inte, här men det är inte väldigt kjönlagare.
1: Nej, men jag var inte, alltså som att du var, hvis du spurgade mig det, hvis jag skulle göra det om att det, så är jag inte säkert, jag var så radikal på tystpunkt, men det blev det här tog så blev det nästan så att hvis man var kommit till trygg så tog man avstånd från Ötlund och ägstning av kjönlagare.
0: Men vi som känner det, vi vet att du är framvis och är lite kjönlagare.
2: This year, as a Bethel Music family, a few days before Christmas, most of you guys probably were a part of this miracle, but we watched Joel and Janie Taylor's little son, Jackson, and he was, a few days before Christmas, airlifted to intensive care, and we began to fight for Jackson's life. How many of you guys joined in that fight and that symphony of prayer that rose up for a little boy? And a couple weeks into the fight, we got a text one night from Joel that they weren't sure if he was going to make it through the night. And as soon as I heard and read the message, it was like this giant of unbelief stood in front of me. And I just thought, Jackson's going to die tonight. We're not going to see the miracle. And as this giant stood in front of me, all of a sudden, out of my gut, this song started coming out. Right in the face of the giant.

0: Og vi talte fram i samrummet i Berger Skogård her nede i Hörning. Berger, du fortalte at du har blivit en frukjent rattende, eller frukjent, jeg vet hvilken betingende om, altså det ble jo. Hvis man oppfører seg ham litt, så er det ikke resten, kan. Men framåndag var det hent nær, kan vi. Du har fikk et møte med Jesus.
1: Jeg fikk et møte med Jesus. Altså, jeg har faktisk haft tre opplevelser i kjøkentøyene. Og det ene var at nok så tullige så blev jeg bjørn til møter. Og jeg vil ikke utlevere noen navn nå til lukket mitt. Men veldig som ble bare at han, at jeg kom fra en miljø hver vi var helt den ekse sammen. Og våre kamerater og solakerne og passet på hver annen og alt det der. Og så, så blev jeg bjørn til et møte. Og jeg fikk vite at det kommer alltid til å inngre deg til det beste du kan oppleve din liv og alt det der. Og til jeg var jo fint. Problemet ble bare at det var stor interesse i å få meg inn i samkomne. Hvor jeg fikk lære til at jeg tenkte mot Jesus, og det var som så en største opplevelse. Problemet var bare at jeg miste alle kontakter. Altså jeg ble ensam alder. Jeg har unge kamerater, og det var ikke den største søgen til de unge ta. Jeg lukket som jeg var oppmerksom på at jeg faktisk har blitt en mann inn som man tenkte det. Så jeg ble nok så skuffet, så jeg tok fullstendig avstand fra det, og vendte meg fullstendig bort fra det etter. Men jeg har alle tiden haft, da jeg lukket som hukse liv, altså mitt liv, så jeg tar alle tiden være. En viss trygg, en liten trygg som er li her og ulma, eller hva man sier, førkånd, det vet jeg ikke. Men som en trygg som er veri her, beint. Så at her, så selv om jeg tok avstand fra det som jeg har opplevet, at det kanskje ikke var det beste møte som er at møte enn å samkomme, så opplevde jeg at langslen etter at møte gode, være her stadigvæk. Og så måtte jeg så hokse om det er nok så mærkeligt. Til som baden minnes det løte hver jeg hokse jeg er god til henne plan med min løve. Selv om jeg ikke var i omgjøvelse om hver man tog seg til meg, altså tog seg om det ikke. Så det her, så på et annet tidspunkt så ble vi bjørn og vi av møte, og det er kanskje et år at han har holdt andre sett ned. Ut i lærerskolehøttene vi Arl Edvarsen, evangelisten Arl Edvarsen, som hei møter her. Og det møte, det brøtte med fullkomligene. Og da spurningen kom her om at tage mod i Jesus og at oppleve at få fellesskap med Jesus i min løve, ta at jeg tok en avgjør at det vil de. Så jeg får frem og møtte noen her som var videre biefirmer. Og jeg gleder meg alltid til lødnes. Det var så størst et opplevelse at hva jeg har en kjenslig av. Da jeg begynte å bie, så har jeg en kjenslig av at jeg var filter av åregnleika. Og følte meg skyld igjen og skulden og bare kom ned med meg. Og jeg tubrelaget. Og at her... Men så var det noen her som så velade meg og hjalp meg til å si at alt er fyrtjiv i Kristus. Og opplevde at jeg bygde Jesus som fyrtjiving for det liv som jeg har livet. Og så følte jeg nesten fysisk en hånd som får inn og i brøstet av meg og tog i seg skrellespannene. Altså vi øtlende sine skrellene og øtlende lorsene og halade ur min innere. Og kjente meg så fullkomlig fri igjen. Det var en fantastisk opplevelse.
0: Du er 16 år da,
1: eh? Jeg er 16 år
0: gammel. Det er en av oss, meg, juni her og løy.
1: Etter den 5. juni, når jeg er en av oss. Danmarks befrielsesdag var Berg og Skogårds befrielsesdag.
0: Okay. Til 5. juni, grunnlever det,
1: ja. Så då så är det 5 maj.
0: Ja, 5 maj blir frilöst.
1: Ja, ja, det omskilda med.
0: Så ser jag
1: det. Det går sitter som Absalon i. Ja.
0: Men det grundar var där och tack och gå från gå av inkomna russiska.
1: Nej, det flows lite. Omskilda för jag minns det ju. Men det var 5 maj.
0: Var det 5 maj?
1: Ja, det där var befrielse
0: där. Befrielse där, ja.
1: Ja.
0: Okej. Ja, det minns jag snarare det värt i maj månad.
1: Ja.
0: Men alltså du upplever det här och du nämnde ju ja och Janne att du har ju startat vet ett miljö som du kom till ord och sånt. Hur så fortsätter dagligdagen att sådana där?
1: Alltså vet så jag blev över vi en vart ju samma vi en rikve och som jag har förvirrande missbrukare och fast som att alltså som hade haft en också en utfordring i livet. Och då blev jag med vitel med det här.
0: Är det husmöte eller?
1: Det var husmöte. Och här upplevde jag några av det som jag har saknat. Jag hade inte sett jag en däver utan det var anker som kontaktade mig och spurgade hur jag hejda. Och blev av mig vitel allt som det var. Alltså jag blev angående till den 8-4, alltså jag var vid till alla föreningar det är och samkomster och e-mails och slä, alltså jag var vid till allt. Och ta följt i mig, alltså här följt i, här är människor som verkligen älskar mig. Och i min 16, det var en också speciella bölker. Så det var så flera av oss ner, det var så, vi var så sånt, alltså kyrkje uppdrag, vad heter det? Jag har haft några uppdragelser i kyrkje.
0: Det hade det räknat med liturgi?
1: Ja, ja. Och hon passade sig in allt efter hur humöret det var. Och där... och jag minns möter kvar och i en stod och säger några år och så plötsligt så var det en annan som röpte det passar i vår huvud, inte? Det är fullständiga lägen. Det var ett stå två löjer och att det... och det förkältas om det som det låg sig på himlen. Och likadant, så då mötte vi livet hjemme, så hade vi det gott efter nå. Så han gav en fällskap, drog sig kaffe.
0: Det var en särlig kultur.
1: Ja, det var en särlig kultur. Och det var inte ovanligt att predikatorn här stod vid. Han kunde ens gå och stanna med en cigarett och pumpa rök medan han stod underbost. Så det var ett speciellt miljö.
0: Man skulle tro att du som Jack och tog i miljön ändå är som en medpastor i Citykyrkan i Aarhus.
1: Nej, men jag fann jag har kvar det av att jag ska inte vara första pastor.
0: Okej, okay. Till en annan sak, det här får komma in på.
1: Ja, ja.
0: Det får komma in på sätt med. Men inte var jag efter i färgen.
1: Ja.
0: Det var inte Elbjörngar, jag var i färgen.
1: Det var Elbjörngar. Till alla kamraterna som är, det var inte ovinner.
0: Nej.
1: Det var inte jag var ovinner vet du. Det var bara att jag hade plötsligt en nödvändig kaos i min liv. Och jag hade bruk för att få en stol på en annan mat. Och de kamraterna som jag hade, det var inte människor som hade vi samkommit liv att göra eller tryckande liv att göra. Så det här kunde inte göra mer till en stol som jag hade bruk för att ta. Och det gick heller inte länge till att han hade jag sagt ja till att begynna gänga möte och så. Men nu hade jag sin rätt att jag brukar året frälster som att det blivit ett så märkligt år. Han är så frälster.
0: Kjallrat viser.
1: Ja, kjallrat viser och så vidare. Men det som hänt är att utifrån bölken som vi kom ju i här begynner det att ta oss om att det har väl gått som att slappa väck ur följen. Det var inte något jag själv huxade om, men kvar det begynner det att ta oss om att hvis jag ska klara mig och verkligen kunna hålla, alltså komma i jöknen att det så borde jag komma väck och väck från min gamla miljö och det som jag har varit ju i och för att få en utan avverkan inom mitt liv. Och det är också ringt här i termen lyckas som säger farväl till kamrater. Och det är inte det här, alltså jag följt det här och lej mitt liv på den maten. Men vi har lagt verbat han att det här miljö vi har varit i var inte särskilt sånt. Det är sådana kriminaliteter ute. Så att här så tar det just nu lite bältsen som är och tar det inte ontröja möjligheter. Och att här, det vill säga att tannhoren som öppnar sig för mer, det var att komma till Danmark. Så i ända i Midtjylland, i en liten landsby som heter Blahöj, där jag kom och kom nio för att färra bibelskola.
0: Du fortalade dig något mer, du är inte möjlig för att landa, du är inte för att Danmark.
1: Ja, men det är så, jag har varit, jag gick inte en tvinnskola.
0: Och tvinn?
1: Tvinn.
0: Det är inte det
1: han satt ut där. Nej. Så mitt bojlet av danskaren var förfärdligt. Så det tar inte ett hos om jag finner något sted att färra, alltså jag borde färra i landen. Så säger jag det enaste betingelse till er, jag ska inte till Danmark. Det ska vara enten Sverige eller Norra eller ett eller annat. Men Danmark ska det inte till. Jag hette tanken om man skulle här till. Men så var det inte. Jag enda i Danmark.
0: Ja. Slåttade du så in till folk som du kände att kom ner?
1: Det var så att vi blev höj. Blahöj som var en förstad till brand. Brand, det var det stället jag bibelskolan la. Så det är kommit till Danmark. Så det första som händer till er att Jonas Jinnestov, i så fall känner han, sangaren, han och konan,
0: Janna.
1: Bjöd mig in i Tarahaim. Så det första dagen där jag kom till Danmark så att här så bor jag i Tarahaim. Och att här och så stod jag där så kom jag in och några som heter Bethesda som var en lycka som ett rehabiliteringscenter. Alltså som tog sig av missbrukare men jag var inte missbrukare så jag kom in och jag testade ett utslösningsheime. Och fick jag kamer här inte bibelskolan skulle börja. Och så att här så det här var så flott innan bibelskolan. Och här bor jag så trutja manar.
0: Här mötte du Falkon som ordentliga, kan man säga, tog sig av där.
1: Ja. Det gör det. Tog jag det så alltså tog jag att han av bibelskolan var nog så alltså jag var nog så osäker på vad skulle hända i framtiden. Så lejaren för bibelskolan han spyr mig ta i skolan med livet. Han säger att han säger att konan har huxat när jag kommer till er som jag spyr dig om nu och vi tar bifyrdar och jag har bråk för att spyr dig vad du ville sagt till att komma hem till åkon och bo till åkon. Du tycker inte det har gått så här för att följa rätt nu. Det är inte stärsk nog till. Men hvis du vill så kan du släppa flytta in tjocken. Och jag är så rädd och spontan i ödeln som jag gör det så jag säger bara ja, beinavägen. Jag spekulerar i 25 minuter på det. Jag säger bara ja, beinavägen. Och det blev en kolossal hjälp för mig. För jag kom in i det hemma. Det hade två böten för mig in. Men jag blev bjöd in som en batten i hemmen. Hver det tog sig av mig. Och konan i hemmen som tyvärr är det i dig. Alltså hon dog jag krabba mig för några år sedan. Men hon blev min räddning. Och att här, hon blev lika som en mamma för mig. Och hver hon kvann det tjärnstenar. För upp på morgonen, klockan 6 på morgonen smörde medpackat till mun. Hej antakt för mig, alltså läs Guds ord för mig, ber för mig. Arno så sen i skolan, det är särskilt för jag ser att ta i bibelskolan lever så skulle jag inte bara gänga och dansa. Men det finns särskilt för att jag kom in i skolan och så fick 18-19 klassen. Och fick alltså till det sättet alltså det som inte finns ju vimmar från barndom när jag skulle så det skulle få vi nu så det hjälpte mig så jag kom in i den skolan här och klarade mig väl i skolan.
0: Tesla är skolan som du säger man supplerar eller man lite sig upp att det är nivå som folkhögskolan är.
1: Ja, man kallar det vuxenundervisning.
0: Okej.
1: Ja. Och till samma nivå som alltså folkhögskolan. Så att det är så jag fick 18 nuttna klasser.
0: Så tröst i skolan.
1: Ja, det gör det. Men det var alla våra vuxna folk här.
0: Ja.
1: Så jag var faktiskt den yngste i klassen.
0: Var det också som jag ganska upplevde när jag luktade som du?
1: Alltså i skolan också då?
0: Ja, nej, jag också om när man är 16 år så är man liv i skolan.
1: Ja.
0: De flesta. Men sådana som vi tar ju ha skolan.

0: Jag skriver att player skriver en touch 1 i synen av den brön och skriver. Så player skriver till fri avbenödelse.
1: Ja. Så kan du sätta det in här flera år.
0: Ja.
1: Men sen lever jag i den här skolan så är det också vi tog för ska lära.
0: Ja. Alltså det som vi ber så är det den familjen som vi bor i. Det spurt mig vad jag är ihop till. Att han har skolan. Och här som vi bor, här var det alltså helt när av folk som bor här, det var mekaniker. Så jag också säger att jag ska vara mekaniker, akkurat som alla andra. Men det enda är faktiskt vi att jag fick en möjlighet att komma in som malare. Och jag vet inte, alltså, det tändrar jag alltså. Det här var också som tändrar jag i mig. Så att jag tackar jag till det. Så det var en från Leislinne ute i samkommande som var Uiblahöj som heja firma, malarfirma. Och han blev av mig lärare. Och jag tackar jag till det. Så det enda vi hade blivit utlärd ur malare.
2: Fyra år i malarlärare?
0: Tre och ett halvt,
2: ja.
1: Så du kommer att gå in i Jylland och malare på en källare?
0: Ja, och det var resten till Tuna kvar vi mötte Tove Kone kammar. Så att det är så jag blev mer och mer grundfäster i mitt jyska, så som man säger, i den jyska jord, ja. Eller mull.
1: Och Tove kanske från Brante?
0: Tove kommer från Brant. Här bor jag som bibelskolan ligger.
1: Du säger att allt är så spontant, eller? Du får nio och det var väldigt spontant, och för lärare det var spontant, så... Var det lika spontant att du mötte Tove?
0: Det är lika vidare, så vi kan inte spasera till oss samman en ungdomsleve. Och så hände bara också det här. Så att alltså, vi kände någon annan, jag var väldigt aktiv i samkomne. Så att alltså, vi kände någon annan nästan här. Men det var också som jag ser i ungdomslevande kvar, vi var ute och inkänt i år och så... Ja, men så hände när vi hjärtan... Vi hade ett förälskelse också, ett förälskelse.
1: Så kallade det då för dig. Och så är resten så va?
0: Och så... Ja.
1: Det har ju varit samman och gift
0: och... I tjejer tredje år.
1: Ja, det är tjejer. Det är tjejer tredje år.
0: Nej.

0: Og vi talte fram i samrådene vi Berger Skogard. Berger, du har funnet havet, så ble du gift.
1: Ja, vi ble gift... Hva ble datoen? Det er 20. mai. Året til å være... Fischetter, så jeg skulle si det sånn. Ja.
0: Vi sier akte i forsen nå.
1: Akte i forsen nå ble det. Det er mye slædre, det er greit. Jeg ble kjent i førgen, så det er godt.
0: Og da bor du i Brandet?
1: Vi bor i Brandet da, ja. Og kjøpte hus på en av veien. Kjøpte en rævlig dyr hus. 325.000 kroner.
0: Det er ikke fint.
1: Det er ikke fint. Så det var akkurat første heim. Og så gikk det heller ikke lengt i Arne, så at tog ble oppe av veien. Og så finnes jeg akkurat første Malene. Mm. Og så Kristoffer. Og så Rebecca. Og Rebecca er faktisk født i førre.
0: Og da har du kommet inn i Alvemsen,
1: ja? Ja. Kristoffer er født i 91.
0: Ja. Ja. Og Rebecca er født av landsjøkrosnånd?
1: Ja, i Färjön. Ja.
0: Och ta bodde du i Färjön från kvar 95 till 45.
1: Ja.
0: Ja, det var nog så. Ja. Men Arne kommer här till att komma till Färjö. Så är det du i Brante och du arbetar som målare?
1: Jag arbetar som målare. Men jag var redan aktiv i samkomna. Ja. Så det gick helt enkelt länge till kvar i alltså att jag ser inte resa när och alltså jag aldrig alltså jag onkar det egna med till att vara en som alltså att visst man vill visst man vill ängst visst man vill det haft mig som lejare för en samkomma jag skulle leja över fyrste med en senior pastor det har varit en skrätslig situation för samkomna till att är det någon som inte är egna med till det är standard som första lejare och Och det som hände ju blev höja i stället att vi var här. Det var att vi inte rejsade näck. Och jag är en evangelistisk stor kvar i att det var ute att bära bådskapen om Jesus, be för dem sjuka, utfröja människor och upplyta näckva gröningar och näckva utfröjelse. Och det tog bara till, mer och mer och mer till. Så att ändå så... På ett tidspunkt så kom där från Läslen i Britannien i Blåhöj och spurgade vad jag ville sagt till att bli ansett i samkunna. Och det som det skötte helt klart för mig det var att vi ansatte det inte till att vi skulle göra mer samkunna. Vi ansatte det till att göra det som du gjort. Det som du är så gångt vid nu. Vi har bara bruk för att frigöra det till det. Så det var en märklig situation att bli ansatt och få ett arbete. Och jag ska inte gång göra något extra än det som jag gör i förvägen. Och det var det som jag gjorde i mina frytog. Det blev plötsligt så det som jag gjorde det som halva tog till att börja vid. Så det var min första anställelse som trobore.
0: Hur var pastorer och samkom här i Blåhöj?
1: Det var Ove Petersen som var lejare på Bibelskolan. Samman vid Peter Massen.
0: Okay.
1: Och det var lika som tar som var lejare för samkomna. Och lika som tar som hette... Ästna tossa fyra, jag blev frigjord till det tändaste som jag hejde.
0: Att han tändaste som du gjorde nu är det att pratika, eller jag vet att du spelade sin gitarr och så, och spelade du musik.
1: Vi lät en egen lovsang ta. Alltså vi hade en sån här bölk kvar vi reiste nog snäck runt och lät i lovsang i samkommande runt om. Og, men så var det mitt forkynnelse i maten. Jeg forkynnte jo bare at det var en negv etter at føre mennesker til Kristus, hjelpe dem til å komme i kjøkken til en relasjon til Kristus. Og så etter at bygge for sjuk, og at utfrye mennesker. det blev liksom det som fyllt det. Alltså så nek människor blir grött, så nek människor blir alltså så demonbesatt, men alltså människor som har sett ett land som blir utfria, ja. Alltså upplevde jag otroligt negativt. Och då visste jag bara att jag tittade som är mitt kall. Att här att bygga upp och discipla och allt det där. Alltså det tog det släck. Det tog ju stadverkisch. Men att här, alltså kommer livet till att tala om frälse, utfrihelse och det. Så är jag hemmabana, som man säger.
0: Varför är det en fulltime tjänst i Blåhöj?
1: Alltså inte till att börja vid, nej.
0: Pastor?
1: Jag var pastor, ja.
0: Okay.
1: Så att det var ett annat tag. Det var faktiskt pastor i alla tvina i Blåhöj. Så det var resten från Blåhöj att vi så kom till färger.
0: Ja. Du får bandlands ur till tjänsten i Blåhöj och kom till färger i 1,5.
1: Ja.
0: Du är i 1,5. Till 4,5. Då kommer familjen till där. Du och ta och ta ett tvejbön.
1: Ja.
0: Och flytta till Torsa.
1: Ja.
0: Det är en av sverna du bor i färgen och sen du runt i Einfors.
1: Ja.
0: Det var en öjla turbulent tog i färgen.
1: Det var alltså, jag följde mig sådant skilt igen. Jag spekulerade på om det var min skilt där färgen jag kalkulerade.
0: Ja, vi snackade ju alltid om den... Ja, och du ser det, den svarta oktober, satt oktober 1912 hemskt där i land. Alltså, det är alla föreningarna flott i landet och rymt ut och det var arbetslöst. Så kom du akkurat emot strömmen.
1: Jag kom emot strömmen.
0: Det låg där ganska.
1: Ja, jag vet inte om jag visste att det var en sån krepp. Det var kanske ganska gott att jag inte visste det.
0: Ja, det är nämligen det, ja. Men han tog en var trubbel i färgen, men lugga mycket hvis vi tog om det tjänaste som du upplevde, det tror jag är inte värre. Du arbetade vid ungdom ut i landavännen och samkunde i Philadelphia.
1: Ja, det gör jag.
0: Det var en rygg tog du upplevde.
1: Alltså det var en rävlig rygg tog. Och så jag skrev en bok, Helion och jag.
0: Ja.
1: Och något som fyllde nog så mycket i början är den tiden i förrjön. Kvar och jag följde god gav och nöje till att få löj till att arbeta utan någon. Och det mestliga ute det var, jag vet inte om jag har fortalt det något i förrjön. Men nu kunde jag få veta det allt. Då jag kom in i Philadelphia och skulle börja, det var säljaren filter av unga människan. Och det är så att jag blev ordentligt begeistrad till det var sån här ung. Så hör jag en röd som säger mig, hick inte till det som ska göra någon. Du tar komma till affären, en, fyra, andra, ett. Det blir ordentligt klack. Och... Men det blev ett räckvist att nu. Att flera får försvunna. Och glöm mig omgång till kvar och jag sa att Thomas Jakobsen. Han spurt mig, han säger, vad sker? Han sitter ute och vet inte att det är det som hänt nu. Alltså det ser skilligt gott ut akkurat nu. Och heldigvis så har Thomas den till följsamhet i fri andan. Så fortalte han den upplevelse jag haft. Och han backade mig upp fullständigt i beinavägen. Och kvar vi finns ett trick för att jag är god och kommer att göra något nytt. Och så begynte en nytt unga komma in. Och att det är spegeln som begynner det bara växa och växa och växa och växa. Och glöm många gånger vi har hört en elev. Och till, alltså det är ett fall som känner mig till. Jag har säkert hört det så sövna 1004. Men vi får en elev och surrättning. Och det var samma med flera. Alltså Daniel Dool Jakobsen, han var här ägstning och andra vargar av elevna. Men kvar vi inte, alltså kvar som hände det är så obegripligt, alltså plötsligt så fattig och sant det bara är ung. Och folk blir fyllt vid hela landet och begynner inte uppleva uppenbaringar och folk kunde inte landa benen och alltså det var jag blev helt nervös nästan till teenagerna där, det var så fyllt vid andet, alltså det kunde inte landa benen. Och jag minns att det är några folk som kom in Och så kom jag utanför, plötsligt kom jag in och såg jag det här. Jag minns det en fyrvän truboare i följen, han kom in genom hörna. Och han sa det här, han sa sig unge låg i gulden och hörde dessa bönnar och gråter och låter och allt möjligt. Alltså. Så står han här och vi hugg sig bara, alltså, vad sker nu? Och så sa jag bara, tar han i en och någon. Och kan så säga, hade minns det? Hade hänt i ästene? I munnen unge döven. Men det hände bara när jag var till eleverna. Kvar och i er, så det kom en helt annan mentalitet än medel de unga. Och alltså det är att kalla unga samman till att bia, det var inte problem, det var det som kallade samman till att bia. Och plötsligt fick er det trallt vi har följt av i. Kan det bo för att kunna öron, det blir döpt i hela andan, det betyder inte heller något tungt och profitera i. Och det var bara unga ur handen, men det var unga ur skåpen som var vi. Och det är för mig ständigt det som ett fantastiskt minne, alltså förföljande. Och jag såg ju det, så där jag är hemma i det, så upplever jag stadigt unga som kommer och förtäller sig över ting som hände i det där livet. Så det ständer absolut som något av det största jag upplever i min liv.
0: Det är sådana som minnas tur, det såg du.
1: Ja. Men eisen det som så hände i attarna, det kom bara en helt nytt dimension i mötena i attarna. Ungdomsmötena och lovsangen och allt det där. Alltså det hände bara näga. Alltså det kom en nytt dimension in.
0: Och det hände ju en tog i färgen i Storron, vad ska jag säga, arbetslös och sådana ekonomiska avmattningar i samhället. Och folk rymmer av lampen.
1: Ja. Jag glömmer helt rätt att vi skulle ha någon sån leve. Jag hade faktiskt vi fått till Philadelphia här en byggning av Klivron. Och vi skulle leva här. Problemet var bara att det var nästan inte milda i till. Tror jag att så folk har tortisch. Det hade inga pengar. Och jag glömmer alltid vi får gänga. För gängande om jag är en kajna. Så säger Gud, kan du styra akkurst? Så att vi spärrar sen så vi kunde göra bojligare för fältet att komma och leva. Och så upplevde jag det här som om anden säger mig att hicka upp. Så hittar jag upp så suttar jag bara i bakalau och suttar i vattnet. Allt är totalt livande. Och det är... Och tanken slår mig, vi skulle fiska. Och jag skundade mig för fäder i några av de unga som säger, kom, vi skulle göra levande bojligare. Mätren, han bojade rätt och kunde ut. Och jag vet inte hur som jag säger vid Hiva i land. Alltså, det var... Alltså, vi var uppe i... Alltså, det var över 200 år, tror jag, säger. Som vi finns ju. Och så får konar igång, alltså, i Philadelphia. Och körde frikadeller och körde knätter och... där. Så vi nästan hade gratis mät. Och det resulterade ju att det var alltså faktiskt när mälde sig till levna. Och så var det märkligt onträtt vid och som kunde också kanske säga att det här var bara tillfälligt jag fått. Så det är en fantastisk tillfällighet alltså.
0: Och här var det så i färgen och tror jag.
1: Ja.
0: Och den sista Rebecca,
1: ja.
0: Kom till världen här.
1: Hon kom till världen.
0: Hon har till föringar.
1: Hon är föringar och hon är gift. Alltså, man är halvföringar. Hon är en danska mamma och danska förska pappa. Men hon är gift med en som är soner av en föringar. Och mamman är dansk och pappan är föringar. Så jag också en halv föringar här och halv föringar här. Det var så
0: intressant.
1: Det blir en hel föringar. Är det inte?
0: Nu pekar du in och färgen och hållbar rösen en enda.
1: Ja.
0: Och så kallar Danmark efter. Men nu är det inte brant.
1: Nej. Jag vet inte. Plötsligt så... Jag hade faktiskt av Tove som säger det. Hon säger, jag har förnämmelse av att Gud bara ger oss en tro av det här i färgen. Och vi ska gå till Danmark. Och det begynte så att arbeta i Jakon. Och så plötsligt det, så blev jag ringd upp av Fredrik Rasmussen som var fyrstämmare i Kvistons samkomna i Aarhus. Och kan han bjåa mig att tåsa i samkomna. Ett eller annat hände ju mig då han spurt. Jag visste att det inte bara tåsa i samkomna. Hette är att en rönt, en spurningar om att komma till Aarhus och till andra samkomna här. Och det visste sig att det blev det till. Så vi tände i Aarhus. Att nå tror jag det förr.
0: Och nu skriver vi 1945.
1: Ja.
0: Och här du var det så gärna ja, från väldigt så.
1: Ja, det var vi var alltså först 5 år. Och så hade vi den här i Svenborg i 4 år. Och det var här där blev ont så tycker vi kraftigare tusch. Är det inte var första med i en samkomma. Okej. Att stanna ensam alla och lägga en samkomma alltså det var vi att slå med alltså ihjäl alltså ja hela förfärdligt alltså bara det så verkligen alltså och jag brukar för att komma in under ett team alltså är det hennes
0: nöjgarna i rimskarp
1: ja
0: man kan inte allt
1: nej
0: vi drar 45 till nej kan skriva 1905 så 4 år fram kan du värst och i av fyn.
1: Ja.
0: Så att det lade oss.
1: Så att det lade oss.
0: Och här så var det så igen.
1: Här var det så igen, och här blev vi verand. Alltså, som jag hävdar nu, så om er ansätter samkomna, inte ansätter samkomna, så är Aarhus, eller nu bygger vi så i Hörning, det ligger så vant sådana för Aarhus, att alltså, det är akkurat hem. Alltså, det här vi tänder utifrån. Och till så görs det alltså, till att komma in i en större samkomma med större möjligheter och större resurser här är det görs det att jag finns löjv till att viska alltså att viska näck mer vid hus som i verkligen är bränner för nämligen mission och till att komma ut så jag rest redan näck
0: att du viska som medpastor här
1: ja.
0: Så du har haft några intresse. Du har arbetat som massör.
1: Ja.
0: Så sitter du där, pastor och massör.
1: Det kom faktiskt av att alltså, jag hade ett av det som jag gjorde upp för mig själv. Det var att jag bruk för att komma ut med människor utanför samkomna. Och då började jag en tog och alltså, vi innanför styrkelyft och började konkurrera vid vektorn och sådant. Och det gjorde vi också, alltså, det får vi att joga sin devis och att här, jag annonserade att jag var störskaste präster i Danmark. Och omkring spurs mig kvar, alltså hur jag vet det, så säger jag, det vet jag, jag har inte utfordrat mig. Så att det enaste bevis på jag hejde, det var att jag själv alltså, utrött mig till att vara stärskaste präster i Danmark. Men det blev hängande.
0: Och inte bjöd jag?
1: Och inte blev bjöd jag. Så allt det så jag kom runt så fick jag inte folk att spela. Nej, är det där den stärkaste präst i Danmark? Du vet, så säger jag ja. Men det här är sina server. Men ut i miljön. Här var en massör. Och vi kom till att ta som ett här. Så jag också säger, jag är kvisch. Att det sker, ska man ut och pröva något nytt. Och pröva något, alltså att liksom lära något nytt. Och så jag får läsa till en massör. Och det är en av de bästa gavna som jag fick ju med mig alltså. Alltså jag så det är fantastiskt att möta människor på en helt annan mata. Och det är inte det jag ständigt pratar evangeliet och alltså folk är i bruksnes. Men det betyder heller inte att jag inte gör det. Så ändamålet för mig det är vi alltid varit bara att hjälpa människor. Och navnet Berkur, det betyder bjärgare. Han som bjärgar och vanta på tre namn så säger det så till oss så firma jag var Eidebergur. .dk.
0: Ja. Alltså ger den stora kontaktflata som
1: kolossala. Kolossala kontaktflata. Och jag har haft näck människor så är så som onkel har haft så har nog så ringt vi att hantera det här. Det är som präster att jag skulle massera folk och så här. Men ibland säger jag att det är också människor med lakna. Om jag inte var lakna så hanterar jag det. Jag vet inte att jag ska arbeta med folk. Men jag har haft det fantastiskt upplevt. Jag har hotat för det, jag vet inte vad tygen säger. Men alltså, jag har en fantastisk upplevelse med en kone som en dag ringer till mig. Hon bor här i Hörning. Och spyr om jag har tog, om jag har möjlighet för att massera henne. Och så säger hon att jag bara brukar säga att jag har krabbat mig. Och jag hoppas inte några problem för det. Så säger hon att du är välkommen. Bara lagt henne och säger att det är Jordan, att du blir masserad, så är det Jordan. Och så kommer hon till konan. Och jag får inte lov att fortälla det här, så det är inte en gång, alltså det är inte något som är hemligt. Så tar hon kämre och så säger hon, jag har fortalt dig allt. Och så säger hon att jag finns ju fjärna bär i brösten, på grund av kräftena. Underlöve är fyllt av kräft. Heilen är fyllt av kräft. Och hon säger, jag vet att jag ska dödja. Ta jag sa att du var präster, jag sänder det nu på Facebook, alltså, att jag är präster. Så säger hon, ta fäck i vagn. Och så spurgade jag henne, så säger vi henne, så säger hon, du kom ner för att bli masserad. Men vill du ästen gärna ha att jag blir för det? Så säger hon, gärna. Och så att här, så vi får igång så, och jag begynner att massera henne, så på ett tyst så lägger jag min hand och hötte och så blir jag bara helig ande, tack att du tog ner mig igen nu och tack att du fyller henne, lät hon fri komma ner ur henne och hon tubrar dig och så här, och då jag var livet jag ber för henne och var livet att massera, så sätter jag ner och pratar tillsammans. Och så säger hon att det här var fantastiskt. Och så spyr hon, så säger hon att ta i tog lägg handen och hade jag mig och inte be för mig. Ta känt i er kraften. Så fortäller hon att hon när gardier tvärviker åren gick inte ut i en marsk här ute i Hörning. Hver hon är röpt och skralla klockan 3 i natten. Hver ska bjärka mig ur det stöv i ju. Hver ska täcka sig av mina bötnen? Visst är dödsch. Och hon visste hon skulle dödsch. Och att här... Ta i stå av marscherna, säger hon. Ta kom en kraft in i mig. Och ta till bäst för mig. Ta känt i kraften att. Och att här... Och satt när så ringer hon till mig. Så säger hon, Bergo, vill du hjälpa mig? In i en relation med Gud. Och jag får lov att be av henne till frälse. Och jag får lov att undervisa henne. Det sista tog när hon levde här. Och jag ber att jag får lov att följa en människa vad han har med henne. Det har jag aldrig kunnat läsa just hvis jag inte var massör.
0: Han är en största vittnesbord.
1: Mm.
0: Ja. Du är tant lunch här i Danmark. Du är bivit för några människor. Uppleva en äkting.
1: Mm.
0: Men för någon man sen så sa jag på Facebook att du skriver om att du har blivit sjuk själv.
1: Ja.
0: Och du är alldeles öppen om allt det.
1: Det är det.
0: Vad har det hänt där?
1: Jag menar så, för 3 månader sedan så fick jag en urinvägsinfektion som var nog så våldsam. Och jag blev inlagd där. Och det här och i samband så fann man det här de här skuggar i lungorna, ja, och man öttas för att det var kräft. Och men det visste det var det. Och så att det här så fick jag behandling och fick det bättre. Och så ett år, cirka året nåt, så kom det ena för träd, kväll blev att det blev sjuker. Och så tre för nu här, så hände det att jag blev alltså jag blev kallad in till att det tyckte jag blodprover av min prostata. Och här var tölande näga hö. Så jag försökte näga kanningar och då visste så att jag hade kräft i prostata. Och så att jag blev inställd till operation, hvis jag ville det. Och det var upp det i går var det tog. Så jag blev opererad, fick fjärna alltså allt det som hade prostata i kroppen. Och man så liv över till konsekvensen till det här visar. Och att här och jag har varit kökt när det finns några nya blodprover nu och det här säger att alltså, som det ser ut nu så är det inte kräft efter kroppen. Mm. Så lacknarna har sagt att det är raskt. Men i början snäck vi alltså att kroppen är så uppsliten att när så tror jag är det jöknen alltså så urinvägsinfektioner som är jöknen alltså jag blodproblem när jag snä. Så det är en tusk kvar och vi alltså rävde mysk tog för jöken. Så om jag är chatta då jag har gråtit alltså vi är förtvivlade och jag vill inte kunna se några vann om EU-liv och allt det där. Alltså, också det ringaste tankar om mig själv och allt det där. Men det lösnar. Det lösnar. Alltså, och det som, alltså, jag finns inte några kemo, får jag helt några kemo som det ser ut nu. Och det sista jag prövar alltid att jag visar bara tull ner i 9-0. Alltså, som danskan säger, ikke målbar. Det vil sige, her er ikke mål, altså her er ikke at tage mål af. Ja.
0: Så du er kommet her til, at du siger, har du nu hjulpet her til?
1: Mm.
0: Og skal du gøre det frem i rejsen?
1: Altså, jeg har sagt til mig selv, at så at jeg altid lever sådan her, at tage bier og søge godt og alt det der, så vil du beskytte over og at och jag trycker stadigt på att jag trycker stadigt på att bya om beskyttelse inne i livet och så vidare.
0: Ja.
1: Men i livet är det inte värdelig annan. Tryckande folk blir ägstens sjuk. Och det är skjult om jag vill säga blind för sjön och jag vill säga lämmengänga. Jag vill säga människor som har haft skjult. Jag säger bya för människor med kräft som har blivit grött. Och jag har sett något av det i min livet. Och så blir jag själv raktad av det. Det blir en chock för en, men det är bara en verklighet som man nöter till att konstatera, alltså att fejsa kvar och ge. Så du kan inte flytta från dig. Så är det en verklighet.

0: Og vi talte fram vi samrunde vi Berger Skogart her i Hörning. Berger og Vita har pratet om oss land, og vi skulle til å runde av Nobo, så rettelig enn jeg var i Danmark fra Sundsjøndre Øynefors. Du sier jo i en prædike nå, i City Kirchen i Aarhus, at jeg tog var unger, og det er ikke han og gøtten, så kjente du ikke Jesus, men jeg hadde en Guds bevissthet. Kan man ikke dårlig å vite at du sier du har en Guds bevissthet?
1: Altså, jeg lever allt mitt liv vi en känslig av att Gud vara här omstående. Det var inte så jag vet bo i åker hemma eller lås i biblen eller det var inte det som fyllt i hemma och jag. Men av en eller ärare årsök så hej är ett upplevelse av att Gud vara här. Och jag minns faktiskt en av kvällen i huset att Gud vill att jag ska prata. För i huset att jag visste inte. Men det var som baden så huset att Gud vill att jag ska prata. Och det var sån ibostning som låg här. Och den ibostningen har vi omgående kunnat stå fram här. Han är alltid värjer. Så att det som vi gör i det, det följde jag just nu som bad.
0: Och i Danmark det här säger man att man snackar så mycket om det andra lite med kjönna och det spirituella och sådana. Du kom ner i Önefors och nu är det till morgon fjörd i Argentina. Också att danskaren övervis i det, så brukar det vara godsbevisstet. Är det en annan guds bevissthet av danskarna? Det är det där, och en fortsatt land. Hver är danskarna det här?
1: Alltså danskarna är man nekmar öppnare i det. I förhåll till det andaliga. Och nu kan det gott vara anker vi hur hodla höjt och hött jag med det jag säger det. Till nu arbetar vi, alltså en av de tingarna jag arbetar vi i samkomna. Till människor som kommer från till spirituella världen. Och vi meldde oss till en dansk kväll en hälsomässa. Alltså kvar det är så stark kvar i alltså det är utställningar av öllon mövlion spirituellon. Och här är vi den pastor av det. Och det är så rävda när folk som söker in ut där. Och visst du kommer till attityderna. Allt att det gör är förkärst. Kom och hör med till er hos anläggaren. Glöm det. Du kommer omgång med dig. Men först du in i det miljöet. Och tar sig av danskarna. Och att här ställer dig på synare att de säger att vi söker på er. Du söker på din mat, jag söker på min mat. Och så brukar den möjligheten till att ta sig in i den människa livet. Är i Ibusrum att nekva tog som de sitter och berättar mer är humbugvröld. Jag vet att nekva tog har inte vi goda att göra och nekva tog är rejsning okult och så vidare. Men hvis jag är ställd med som bättre vidande så trackar danskarna tillbaka. Och att det är och det är som säger att de inte har fällskap i dem och så vidare. Jag har inte fällskap i dem. Vi har ett miljö i det här, vi har ett gospelkår där nekvarsna folk som kommer som är spirituellt sökande. Och här kommer, alltså, i lötning är vi 200 folk i kåren. Och så har vi så ett nytt, något annat som heter gospelkirken. Och det är en plattform, vi ser att det är en plattform där alla kan ställa sig och ansöka hver det är i livet. Om det trycker som jag trycker eller inte trycker som jag trycker, om det är homosexuell eller inte homosexuell och om allt det är att en plattform där folk kan följa är konstant utan att bli dömd. Och så det enda som betyder är att det är det som talar. Det är det som undervis. Och speklar och suttar på hur människor flyttar sig. Och så det är också om nu och också från alltså för i åren till Bergert har vi kommit till Danmark. Så jo, det är en nästa större bevissthet om det andra det inte är det. Og nekk vi at du mye nærværende og trolig og sånt. Men men samtidig så sier jeg bare, jeg nødt til å søse til meg med deg. Og så fylltjøst. Og til sikkert vi det enda samme sted. Men vi, vi får lov til å oppleve. Jeg kan ikke se meg. Og vi til samme drømme og langsle.
0: Ja, Berger. Jeg har alltid vært utrolig avhørt av Horsdøy. Och för att tacka dig för att jag fick lov att komma här och vi
1: hjärtligt välkommen. Hjärtligt välkommen.
0: Och kunna ha samråd med dig. Och så för att inte det här och kom du nu på den allt det bästa. Jag ska gå ett med.
1: Tack.
0: Och gå och sökning och i arbeten och i tjänst och i Citykirken i Aarhus. Och så inte vet jag att du ska ha gå alltså jag ska sökning.
1: Tack för det.

Ja, det her deilige tånlager å byrja vi gos her i en sluggar sending. Rattviser glede og frier eiter nok hessen sanger. Nå først kommer Righteousness, Peace and Joy. Då sa om gos og rydde gos er. Men det så det. Jeg halte at vi får høre at sindere av tånlager her å byrja vi i sendingene. Det som... det som gott vid tonlage till det att det rör i hjärsta åkar. Och det ger till att vi... ja, vi har alltid det att tonlage är rulliga antalist. Det är mest just in i ui på en kramata särliga vissa. Det är så sanger vi gån in i allt det. Så lät man börja... jag har alltid för att börja i norra. Vi får höra Jan Gråt synja igår idag till...

Vi var då en tur i norra och han som är skrivande sanchen till hans namn är en Åge Samuelsen. Men Jan Groth, jag skulle säga rock'n'roll, han har picklet sin drop och sankar han här. Igår, idag, till evig dit. Och han finns där för oss en dag och gör i det till alla tog in samme Jesus er. Det är så satt som det är sagt. Det säger Jesus om sig själv att det är i hans samme. Och tog kunde vi luta åkara liv. Iver till hans kära. Och i händan det här så kunde vi luta åkara. Jag vet inte åkara huxa ganska om kvätt ett rik för det här. Men i allt det är att borste ser fra imskon definitionen med landet i Hebrera brann och då ser han om så fotla vissena. Vi tog som vana vi är, men en annan mat är till att bruka ett danska uttryck som heter att betryggva sig till. Tryggva ligger ju i ordnen att betryggva sig till. Och till er, det här kunde vi sagt, att luta sig över till. Och ta du luter till över till näka, så luter du inte av dig självan, eller av det som du kan komma vid. Men du luter det till din herra och din mästare. Och så du måste trycka att han är till, det säger sig självt, visst du ska kunna det. Men det är mer än bara det. Jag tycker att Jesus är till. Till er heter här att ståla på att luta sig över till. Att han ska göra värst. Och vad är det värst? Ja, mittlanda att han som börjar gott värst och i tär, han ska lyssna fullt för det. Okej, det vill säga att du är i en process, du är ganska i en tillgång på ett nu, ganska hälsan där över en dag, spela ganska, det är så. Är det hälsan där över en ägstande är att se och hälsa tillgångarna till att han kan bliva allt ut under liv till er verkligen täta situation. Han vill leja kon heim. Och heim kvar är det här, jo, det kan man också att det är i himlen av det. Men till er sådär att i himlen av det är ett urslit av tog som händer här och i åkara dagliga liv som kristen. Det är liksom bara spärgsmynden, det är bara hins och jan. Tar vi komma tvärs om så gör vi det urslit av tog som vi kunde uppleva samma vi herrar någon här. Och nu var vi i norra, jag hade ju för att Oslands, här är en vinner som är, han heter Willi. Han har en sang som heter Lay to me heim, Lay to me heim.

Ja, dat was wel andachtenvisie hoe je daar. Så var det här om vi skulle hoppa på ett. Nej, jag hade väl för att lycka höra att lite lära. Arne vill komma till Justin Tja och nu där. Och kväll vi att Bethesda går och sänker för sig och en där och sen.

0: Ja, het was wel een Bethesda core, hè. En daar hoe je zijn, ik had jij dat is niet hier al in de witteke, en daar zijn, als je komen til. En dan daar in het daar, dat je een gesture komen die uitwacht, dan aan. Ja, ik zei je, hoe je anders om jou, toe echt is je gesture.
1: Nee,
0: toe echt is fuck.
1: Ja.
0: Is je net. Och vad säger man? Man säger bara gav morgon först så säger man till att vi det här var ganska awkward ämne att vidgera i det. Att det här det som vi det här var just här till och vi där just inte så helt få för det här. Vi täcka aktuell ämne upp eller det som vi mäter är synder aktuellt. Och så spår ni hur du har funnit och kom fram med det morgon.
1: Vi då vet jag det även för gör det här tur och jag kör att vi men tre hår har vi tagit fram morgon så det tror jag att det viskar för mig som att det blir äggsligare äggsligare alltså det blir mer och mer öven packa
0: ja
1: vi lever när tror jag här man är här är alltså att avslå är rasism är det att jag inte och det är politiskt korrekt att det känns till rasism i sådana här Men knappt ja, så så gör det här du så äggsligt ut det att hända ner korrekt hade vi rasism. Hon klarar inte lugga som han lever upp mot det. Då jag driver att han får hater är så äggsligt.
0: Ja. Det är en explosion.
1: Fullständigt, ja.
0: Ja.
1: Jag gillar bättre Tyskland ut rätt från och Goebbels och allt det här. Förstånd att vi säger så tror jag kan hända i det här. Så plötsligt färd att du Lysland. Du kan färd till Köpenhavn eller Oslo eller i det
0: här. Ha, så det inte skiljer det. Så skiljer det effekten är alltid av allt det som händer.
1: Ja. Det var en sort fyrläsare eller kan man säga i litteraturhusen i Trondheim för Karlstad. Här en dekan eller professor vid universitetet här kallas Bassam Hussein. Han har ju året och tar sig syndrom i Israel och Iran. Och han säger att det som hände 20 oktober det var det vackraste ting som har skett i vårt århundrade.
0: Du ser citerar på sig att det är dagen, eller
1: hur? Att det är dagen, ja.
0: Att det är dagen
1: som skriver. Men han hade ju känt att det ju...
0: Det vackra, kan jag säga det vackraste som har skett i detta århundrade.
1: Det vackraste som skett, alltså 1200 människor drypna och
0: kallblået,
1: nätigen bränt levande och nekvar kidnappar och så. Ja. Det vackraste som har skett, och så. Alltså man sätter sig ner och huxar, skvärt man har varit det, alltså. Ja. Alltså det kommer avsamt om jag och stadigt för en konstruktiv dialog och however, men det är fullständigt. Och det var gott att min nysa var hon är rasslig naiv, så vi så hvis man tänker där världsliga eller cirkulära bilder på att du kan inte förstå det här och ta du har en andlig dimension in i
0: det. Det är klart.
1: Ja.
0: Anskamper blir vi att kalla det av kananeisk och male här i hinna inte.
1: Ja. Och i 2005 var det flera hundra frabaner i Danmark här gödar blivit utsatta för harskap, för hötaner och EU-fattel. Och en större parst var galdande för gödsk bötterna. Och det är så bara att hej, som så också har mörska tölen i östen, ja. Och nazistiska hälsan är ju bara djöton, alltså. Det var ju offer för nazism, ja.
0: Sträckt han arm.
1: Det är en dehumanisering av djöton, det är om alla värdena.
0: Ja.
1: Jag har en vers ur uppenbarelsen.
0: Ja, prova läs. Kåsar början om det här, alltså, eller
1: kvart? Ja, alltså, jag vill nog säga, det hade ändrat i texten, så det här.
0: Ja, så.
1: Och så där förslär.
0: Alltså vi har det ju Esterspåk. Vi har det ju ja alla vinner jobben kan man säga.
1: Men så är ju och gott om.
0: Ja.
1: Kan jag aldrig göra det skulle drabbas och det persiska regionen.
0: Ja. Så det är inte nytt som händer kan man säga.
1: Ja.
0: Men du har rätt. Jag skriver det här sidan.
1: Ja. Så han det är av mer än av bok och Minton.
0: Ja.
1: Hon talar Minton. Vi kvar ska kunna tolka den formindelig, altså vi kan være forlengt vi og så kan man også være innvinne at man kan tenke ting på stedet som er mynte
0: apokalypse er ikke jo åpenbering eller avdudging hva er det så skal
1: 12.8
0: kapittel 12, første året her
1: størst tegjen som er til himmelen kvinna klatt i solna vid mannen under foten och kronor av tölskötten och hötten. Hon var vid baden och röpte i bandsnäg och föringarvärst. Anna tegen sast i himle och större äldre i dräget som hej tjejhött och tutsjöhott och höttensvinnen tjej kronor. Häl i hans efter drar tryngen av skötten himmelsvissar och kassar där i hjörna och dräget stod framför kvinnorna och som öja skulde för jag glöjpa baden i henne tar hon hej åtta. Og så stendde vi her om at Drønja Batsen skal styre folkeslån ved Hjertstavet. Og baden henne var rikt borster til god, og han sa til hans her. Så det er ikke fikk kjæter av baden. Og kvinnen flyttet ut i øyemarsene. Her hun er i sted som er god, ikke sent til røyer. Hun skal få følelsen i 1200. Og trus det er.
0: Ja. Hallo, vad du tror det är till er väl tror jag att allt står här.
1: Ja. Har det så att det kan man snacka lunch om.
0: Ja, det kan man snacka. Ötliga lunch om. Trångt där
1: för att avmarska det här. Ja. Hvor det sånne kvinnerne?
0: Ja.
1: Altså, mye nervere da, og ikke nivå om at...
0: Altså, her er jo flere mindre av kvinnerne, men...
1: Ja, jeg vet det godt.
0: Ja.
1: Kvinnerne føyer for det første er baden.
0: Ja.
1: Og baden skal styre ved hjertens stav.
0: Ja.
1: Til at tryge litt messiangsprofeti. Det er jo gamle det som er i Halde Salmer 2.
0: Ja.
1: Her stender det om messias, som skal sættes ut... Rujastol.
0: Kryfrøysa tjovene.
1: Og skal styre alle folkeslov i hans av.
0: Ja.
1: Så her er det ikke noen målager, tulltjengar, kvinnan er, nei, ja, patten er fredsaren selv.
0: Ja. Såneren.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og apostelen sier om fredsaren, at han sier om sitt egna folk i ødene, at tøymen tilhører dården, satt mannen, pakten er låg av han. Og så sier han, og at tøymen er Kristus kom.
0: Ja.
1: Så han skriver som, hva var det for en etnisk balker, eller hva var det for folk som fødde messias inn i Akrahaim? Det var jøda.
0: Ja.
1: Han var født av en jødsk kvinne, ja.
0: Ja.
1: Og vokste opp i en jødsk kultur,
0: ja.
1: Så det munner vi anskriver om at kvinnen er Israel.
0: Hun er gods i Israel, kan man si,
1: ja.
0: Men att vi så är det antal israeliterna det kan du läta lite att det är ganska
1: att nu är det så i skriften att det kan ösna och så ord för jag och det kan det att vara profetier som har dubbel antydning
0: absolut och det var det vid ara av lustarna ja nej att det är rätt
1: alltså det är allt in och säga att till annat kvar hette eller hit
0: det är
1: inte så nej men det var ju men hon är vid baden och följer och tittar på ögonen framåt och innan. Nu först var en erbjörn kvart människor heter han. Så jag tycker att vi tycker att det är att Kristus ska bli inkarnerad och ändra för träd och våra fötter.
0: Det har hänt för tvätt snarare så igen, det har gått till.
1: Och då är det vid han har brukt för att tolka det på den mest den naturliga och logiska maten och just nu i troskapen med återtog som vi såg är att sen utskriften ja. Nämligen att han inte är fyra av era ganska giten och uttara sinne och uttara tankar
0: akkurat
1: det var bevustad
0: ja. Och det skulle sådja anständigt
1: ja.
0: Så det var stundje i köknen och att det här så profetierna som
1: till förhering kom ni över Israel.
0: Ja.
1: Hedningarna kom ni in och sa ska Israel vända om er för att det är en föring som är en andalig föring.
0: Inte längre sedan vi var inne på just handelsbordningen där. Man god har glömt faktiskt. Alltså, det som citeras ur Ron Brown. Og halde nyr tåan ta blei vi at nei, det var det greit nei. Altså, men til bare hendan for heringen, at det sløre som ligger fyrir der egen, som, som et midlertidigt problem, kan man säga. Et fyrirbils.
1: Et jo, der anskriver jeg til, det var kallet erstatningsteologien,
0: ja.
1: Som, som vi tenker frastøver fra han.
0: Ja.
1: För hon och Samsung är som det som Robert och Nutch och Etler.
0: Slett inte.
1: Men att hos Roman och Grina var brott när ja och naturligt som naturligt höra till till äldre och så kommer det. Då vet vi alla kvissar
0: det. Det här vi kommer in.
1: Här är man kan säga här är ett slä av erstatning och jag ska en blade där ut gå av erstatning.
0: Jo jo. Och där kan man se istället för att se erstatning erstatning till att eller ja. Så är det en spårning om varje år. Här och i vit som fast gott som om man så kan säga att den antalliga utgavan är att vara gråvårdsätt ändå i det här fyrt träsens med rådna
1: det är så känd den drägan och det och alltså vröjna, alltså öjna som det
0: är ett
1: eller att jag läser upp människan halv alltså det minner mig med till i det alltså eller att jag ska ta en switcher Milaner och läsa sånt så vill jag inte rädda det alltså. Det är det är inte logisk förklaring på något som helst att du som gång fyrs
0: det är inte en evig om att det är en andskamp det är en antal kamper som men Lukas spårning det är ett jag sänder mig att dräkan han drar en trying av stjärnan himmelsens visser. Og ofta vi hatt det her tolka til sjøtten himmelsens vi ofta lust som englands englander og himmelige
1: ja.
0: Du sørste imse stene men at han hatt det her vi lukket som lagt til grunn for det at det var nekker englar som full sammen vi honom og mångten av dæmon her hygger man ofta just etter hæssons skriften og sier til altså en tryngere av englen som fått og det mest så det at det var tryngere som ikke fallne og til et godt utgangspunkt i en antelig kamp middelen hisser her fallne og tar ikke
1: ut fra konteksten her så er det helt tydelig at altså skjøttene er ikke skjøttene ubokstavlig at utning
0: klart
1: det er klart
0: ja
1: og du er ikke pura frustillert at jeg skal tolke sånt du er nødt til at jeg heter etter hver god sår annars lærer og bruker mindre av visdom og kanskje synes sånn er det fornuft du har jo tatt på å fædene som vi nå ennå fra hva at jeg tror ikke skriften er innblåst
0: og det som du så leser åkestene det kan samförfattare kan man säga med Paul en penna.
1: Ja.
0: Och vittna är två minuter eller tre minuter vittnen ta agenda just. Och till kommer ofta till dessa nyrstånar här att han tar sig om vissa falla englannar.
1: Det sänder du i vers 13 att Tadjejen sa att han var kastad ner i hjörnen och lejan efter kvinnorna som är åtta runt jobbat. Han för efter den.
0: Ja.
1: Och sen han spår ju armen spår ju vatten så är efter kvinnorna.
0: Ja.
1: Att det börjar vi att han är han vill glöjpa vattnen och så för när han följer.
0: Ja.
1: Men vattnen är riktigt bostad.
0: Ja.
1: Så han är fädrad.
0: Ja.
1: Så för han efter kvinnorna.
0: Ja. Ja.
1: Messias var ju utsätter för alltså ja, vi kan säga så vis vi tackar det det är ju vi skriver jag god omliga och god värdiga och bär hoxar rätt människa så är vi lustvanta jag tar i rådsrat för borg
0: upp till flöjer
1: upp till flöjer för och jag tar att jag tar lov igen och dansar rätt och
0: ena för mig
1: men tog mig hans är det värre kommer
0: ja
1: och alla är alla situationer då tog jag då vara att chock för lärare så en annan tajja han säger att kvällbalta tog mina kommande människor som ska vara djur syndigen människor händer det är fullständigt ja då det är det att det är väl han klarar alla situationer Og nå skulle det være jo mennesker hendt over håndtidsene.
0: Ja.
1: Så det er en øyelig frustrasjon.
0: Ja. Han sier vi Peter, vi gikk etter om med Satan. Og jeg som sambandet, og til akkurat over, til jeg vet jo at Søyben Peter er jo verjan, ja. Og han sier nei, dette her er etter Atlan Gods.
1: Ja. Et annet som jeg viser ned til det, han har rett kvinnene, men da begynner vi at kapitlet börjar vi att säga störst tecken sås i himlen, kvinna. Mm. Alltså kvinnan är ett tecken.
0: Ja. Och hon är, och till himlen man säger att det är till resten av världen, men ja, kvinnan är.
1: Ja. Ja, hon är ju mannen under foten av kronan av 12 stjärnorna.
0: Ja.
1: Scenario i uppenbarelsen, alltså vi såg så här rent geografiskt. Till lägger det inte här att jag tänker att jag kan fyra sig med oss. Det är så jävla det om landet och följt sig här. Jag minns gott att vi när det var till vi två i Fors en trupp, det var några mödre och helt i havn som var Erik Larsson. Och så säger han en tal att ja, det har vi krutsch kom och färra och bara nu så snackar det som det kommer fastna så att han är. Och men sen har hatt er en av de många konflikter som kommer och fär. Men det som alltid är standande och som det är vi har problemet till mig att säga. Det minns jag säger lärare ska ha till det. Ja. Och det är först till en kvar sida.
0: Ja. Detta landet som är som ett häv som tjauerna röjna att lita. Ja, och det pratar sånt.
1: Ta mig också om kossu pickelo i Israel är alltså, ja. Geografiskt. Det fyller inte av landet med oss. Jag har hållit att här att Astruje är bara ett ospunnet om territorier. Ja. Det är väldigt naivt.
0: Senast jag har gjort det här, nu har jag gjort jag hade vid att citera Mark Twain för att jag har sagt att det är land i er, det är usallet. Eller akkurat varje år han brukte, ja, det är ett oj, och det är sumpar och moskito och allt möjligt, ja. Så det är inte för ett handskilt att det här är en urgriper rent geografiskt. Det är något annat.
1: Jag har alltid med Mark Twain visat i Israel i Jerusalem. Jag har inte tjej, tror jag också. Jag har faktiskt ställt där bok. Han förstod inte när jag tog det byggt i Atlanta. Det har varit tröst och läst. Försumpa ut, säger
0: jag. Men anskamperen, han är så, han börjar och sa att vi Abraham och vi kommer för att ta oss en lunch om det här. Men tänk om du kanske tidigare är det då att ta oss om Abraham. Men det är ett lov i land. Kanans land var det en lust som och här i Abraham så för ur Urkaldea och stäcker av sin drukara och så för han vidare och in i det här ett lögna fyrbrygde som kallas för att lova i landet, ja. Vi kan ska skilja det inte. Kostisk människasliga. Intill man börjar läsa i Årgåts kvar i Atlaner. Och i Lidja Atlanfis.
1: Abraham är också i Atlan.
0: Ja.
1: Men vi är nere i Persien och släckva.
0: Ja, ja. Iran, Irak och sen.
1: Och han färas till Kanasland, men han färger norr efter. Inte väster efter det, ja. Taberio. Det var ju skilda fyra, så man skulle hålla sig till
0: Aina här.
1: Till Aina här, yeah. Ja. Så han har fyra sig till Eufrat.
0: Ja. Yeah.
1: Så han fyra sig i en utnyring.
0: Ja.
1: Kommer upp till Irak, Syrien och sen här och Lojkaran. Yeah. Stäcker upp här och husar det till. Att det som är en fyra sig vid 4000 år, så är han nu. Och ta komma, så folkens slår in som efter kommer från och titta som fick alla konflikter, de stora konflikterna jag gör ni det.
0: Ja. Usmael var lustig som ett vittl esel av en människa och hon dansar ska vilja med mot i ödlen. Og öll allar hendur mot í honum, va?
1: Ja. Alla gav bæ Abraham fyrir Ismael og sé ja bön harst ja.
0: Ja.
1: Så att här är jottan, här är lyfter alltså. Ja.
0: Och det som rör mot hjärta till är att oj alla resare konflikten i oj alla är soppen kan man säga. Så är Guds överskipa i hand. Man ser alla skuggan även i alla vägen och jöknen. Och det här det skiljer vi inte. Kanske vi blir att se vi för att skilja det på att nöjna det. Men kvätt är det god till det utgör på. Alltså kunde jag inte haft ordnat det sin örve så får jag släppa undan konflikten. Då? Sverige, nej. Och god är på tronen ännu. Det vill säga han rävar ännu. Ötterliga avhåverst alltid. Och trots det riktigt.
1: Men Abraham han döje utan han finns som så det sänder han är inte finns så mycket som en feldbröd av land New York och döjer.
0: Han är gröv till kona.
1: Ja, han är ända köpt han.
0: Det
1: är det hela.
0: Ja.
1: Så det var redan längst från lyften någon som god är loven och till det som är verlöjt där han gav upp andan.
0: Ja.
1: Så ser det ofta tror du.
0: Ja. Og at han fyrir her er Guds atlan, Guds rå, vil jeg kalla.
1: Enda sier god vi han at etterkommer ikke at her skulle leve i fremmed land i 400 år, som trealdinger.
0: Det kjever slett ikke mening.
1: Nei, altså, det er så rævlig lengt fra at det kjever mening, hvis du hoksa mennesker det.
0: Ja.
1: Men det er apostelen tåsar om Israel og nu tycker jag att det är Ron Brown så när tar han något som tar sig man om och ändrar kapitlen och ta viskar det som om att han finner kör det år vad jag säger.
0: Nej.
1: Han ser av rökdomstjup och bostad så kunskapar godsa.
0: Ja.
1: Och så utgrundande är det och oransäkande väger han säger.
0: Ja.
1: Och att la kurva rödgivare han säger. Ja. Alltså är det så här Hade det så en jag vet inte om jag ska säga han uttrycker sina djupaste undran och respekt. Och så hade jag förklarat det men alltså är för hade så djupt att det är skillnad att läsa. Och där för han att lovprisa och tacka Gud för hans ära visst samma.
0: Strui är långt vunnet är ett uttryck i Bibeln och till läsa av det här så har jag ofta i uppenbarheten att han som sikrar och så är ja. Och men det är akkurat som att utfattligt, det är långa givet men vi skulle göra det och jag har alltid lugat för att höra en stuttan sang i Keith Green, han hever en sang just om att det är The Battle Is Already Won, jag heter hans sangen.

0: Ja, det är så Keith Green som vi tar er. The battle is already won till er. Det är som, ja, i rock nu vet jag känner Keith Green. Han då är ojukvärt först och först någon. Men det är så en utgåva som är remasterad. Det här betyder att tonläggen ganska är George är klarare och inte flottare på en kramadam. Men the battle is already won. Och det passar väl till detta som vi tossar om här i den svimmen. Absolut, sen är vi utvarstående och ja, vad tossar vi om?
1: Ja, i utgångspunktet var Rembrandt, nej, och på Beringen 12 om kvinnorna.
0: Ja.
1: Vers 8. Som födde detta barnet som ska styra till folkhögskolan och Jens. Ja. Det var utgångspunkt.
0: Ja.
1: Men så går så önning om det här att kvinnan är Israel. Och om det kan ha mer jobbartutningar än det till sådana andra spårningar.
0: Ja. Allra helst.
1: Och på den måten kan man säga att han kvar som tror att Jesus han borde oss nu vad kan jag säga vi bad på andra måten hvis du skiljer kan det mene.
0: Man kan sådär sådär en parallell att han har sig avloppen det. Paulus säger så läsna undrast ich ja elden som är kommen i vet kunna röna det eller nej det är jag spelar och det är en äldre som tryggvande kristen upplever det är väl en av här som parallell någon som du nämner här alltså att man ska inte undra sig att vill man näka mer vid herran och er man och hans atlant så ska du rakna vid och ha loppen.
1: Ja. Ja.
0: Och det är ganska den antliga sugan här. Möjligtvis inte jag har det ofta om lojningar och förfylltning och open doors fällskapen och sådana ting. Men det är en antlig partag som vi dagliga upplever. Att det är en sån parallell till att det här.
1: Det kapitel börjar vi att dräggen attlar att glöpa vatten som man följer.
0: Ja.
1: Det lukkades ikke. Så før han etter kvinnene, sa han, han vil gjøre av i henne. Og Gud kommer henne til hjelp her. Men det enda vi har sett, at tredje for oss er at berges vi hinner av avkom i henne. Vi hinner av avkom i henne. De som holder på Guds og av vitspur, yes. De trykker vi ikke gjøter, hodninger, altså de som trykker var av yes. De er ganske her. Vi kom in på det som du nämner här, alltså.
0: Ja.
1: Förfylltingen av kristendom och idéer,
0: ja.
1: Och i heimen.
0: Ja. Och det är lyckan som gör det här. Gör det här är mera i fronten, kan man säga, och öppen lust runt om åkorna. Men hit är absolut en realitet.
1: Jag sa ett evigt som Dobben Dörr säger just om jag ser då upp tog land i hemmen här för fylkingarna är äggvistligast mot kristnorna. Var Nordkorea alltid överst. Och nu har jag inte sagt något så jag vet inte akkurat om ett dagförst kort säger det där. Men hinn landet från 2 till 2 det är öll muslimsk. Det säger rättligen äck va? Men hvis man begynner att säga att det är harskt, ja men så möter du att ja men är du islamofob eller och att lycka och kvarsa så in.
0: Så öll ahua vers att alltså du säger att kvar kommer hans uttalande från. Och det är typiskt från ja, till akademiska världen och jag sa det fjällbillar och att ett känne för en ägg att det är vad som ska bruka hot här till vinstra sinna. Men alltså våg sujan av världen och ta vinstra sinna, ja, ta nudja
1: The new left the radical left, kan man.
0: Ja. Som hever i færen og i klinsj vi islam på en kramat altså, og man klarer seg og i nakken og sier hva er dette for i nakken? Jeg var ikke til å unnækker forklaring.
1: Nei, altså gamla kommunister fanner och ett äktenskap i islam så alltså man tänker ju vad händer det då? Det kan bara vara att man ser en eller annan felax fortsätt där. Huxjona lär kan jag en eller felax. Anna en tät att du har en felax. Det är ett land som drar er felaks om man
0: hänger. Og det har det blivit felaks fortsatt där avhörs tog att islam och sig själv är ju så fragmenterat som näka. Som vi citerar Janne om att det är vitt läsle som struger som att ötlund. Då har vi sunni och så har du shia och så har du alla dessa här tjockhållt av ibniska klanen som strugast och bergast och bombar på en annan. Och att uttalelse som är kommit att en grund till kvöj och i mitt andra muslimska brådskapen häver sett sig som mål att få eller att häva Israel som sin fortsända till för att samla sig allt att du kanske inte börja som alltså hodtäck i felaks fortsända är ju för att samla sina äkna fraktioner skärmarna så till att för att kunna vi kunde bara ta som ett hotell som kallas för Allheims jihad och det är att islam just efter att landet så att man ska livet att laverna så för att nå att det och man kan kunna stanna samman så må man här vara en felax fortsätta att det så en så gällt ja?
1: Men Nasser som är forskade i Egyptaland i Trusjnån, han var under sexårsgrunnen. Han blev omyndig av de arabiska ånden, som skulle sauna alla de arabiska familjerna. Och drev vi att han fyrt det. Det var göd det här till. Så då är han knappt, ja, och jag minns det väl, men det är alltid en journal fjärsel också. Och en nödvändig lejare kom till Egyptaland, ja. Vi får så en nytt krutsch, vi tror jag fjärs.
0: Ja, Yom Kippur.
1: Ja. Och att han har det här, ta bröder liksom, i Egyptaland, kaos, och jag minns Tjortingsfjäll i Israel i tjejall fjärs. Då blev det sagt, och det var några aktuella sändningar i Udvarp och sådana omöjligt. Jag visste, likod vann väl, så blev det frihandsbär det, alltså. Och likod vann vi alla i Israel. Och är det nu kan ske så har livet tack om en annars har datat vi kan i Israel. Och två år sedan har fyra av ett halvåndskruva mellan Israel och utköpta land.
0: Ja.
1: Så länge du såg ju när jag skulle till fjällen mellan andra.
0: Ja.
1: Att du kunde inte räcka ska ju vara. Det säger bara hur så omfärdligt troligt det är att jag följer sig. Tänk. Och den arabiska ånden har hon skrattat mig på honom. Egyptan blev blägg och demisk, ja.
0: Så utgärde.
1: Ja, och till honom som var fortsättare i Israel, det var det som låg närmast i Israel. Egyptan och Jordan och Syria. Men det här är så är det inte det. Det är största fortsättare, det är så land som ligger 1000 kilometer väck som är Iran. Och det var en vin i Israel, tror jag. Allt är väntat högt.
0: Men att det är alltså kvar är god i Edlens ner han är mitt ute så och det jag vet att man ska snacka så något om det att så blev det att kanske syndra Lucas här ja men väl är det han att god vet vad han gör och han har sett är ni också och igen den kampen till är inte du sitter och pratar om det här så läs när att han kan se att han som sig crash hon ska le jag sitter om bergsna.
1: Men vi såg ju en anda ver vi lever ju där och såg ju det var lugnare hemma.
0: Ja.
1: Men vi så gott hand var tiden borste så heter ver 1000 för värre än
0: det. Ja. Det är klart.
1: Det är några som bremsar det helt enkelt.
0: Ja.
1: Det är min personliga.
0: Ja.
1: Samför.
0: Jag vet inte om vi skulle fär inne på hur det är trångt där tog. Trångt Jakobs. Men vi är av vi narskas kan man säga i samråden här till allt
1: det här. Så antisemitismen har gjort det här det kommer att stanna vid västna och trångt där tog Jakobs som godsår tar sig om. Det är nog det här som i sista ända kommer att få tar till Europa.
0: Ja.
1: Och att kvinnan följer detta badne som ska votera Kristus själv.
0: Ja. Han saunar ju faktiskt så det är bara rikerna vid det och väl och i säkert och vid det rymsta stället hur han krötcher krokar och ödla hukar och tjalkar där och hala dig efter.
1: Det är en utsvensk fjäll.
0: Ja.
1: För jag får en grävs det här.
0: Ja. Att det är på en måte deprimerande, men verlagan är detta rulla betryggande om det att, som jag citerar i Janne Mjöla, god är på tronen ändå. Alltså, det är allt sagt framman ontan och i årgods. Så hade skriva och en slugan hot att vi kanske inte skilja det allt i 100% och ofta hitt som du säger Janne att ofta ger det två tydning till två ägjärsvår till imiska tydningar som ligger ut och du behöver ett profetiv faktor som ägjärna omboende äckar som ligger i framtiden, ja? Alltså till inte bara en händningstå men ägjärna i framtiden, ja? Så läs när det är god valt att skriva årsvitt.
1: Jag husar alltid om orden till Jesus vid lärarsvarna. Han säger, hette säger till honom, är det händer,
0: ja.
1: Fyra tid, ta det händer, skulle minnas till att jag har sagt. Han kan man säga om en äck, hur svår det är vi läsa då.
0: Ja.
1: Nu har jag fortalt det då.
0: Ja.
1: Och när jag går att de tänker som vi sitter, det kommer ganska stanna vid och västa.
0: Ja. Men det är sen som det här hållet inte, öjren har varit olig för det, ja. Till sätten. Ja. Ta myntes där.
1: Ja.
0: Hända kvinnan, ja. Hette här som bar dig in.
1: Ja, det är kvinnan att minnes inte hon drömmer sig Josef.
0: Ja.
1: Solen och mannen och kronan tog oss till köttet.
0: Ja. Ja.
1: Han drömde att det bokades fyra kärna.
0: Ja.
1: Och han åtte ju så här. Han har ju föräldrar och de har ju tolv bötjar. Solomon och ädlöv sötner.
0: Ja. Ja.
1: han vet om tösta kjolver.
0: Ja. Och vi kunde bara hejta av oss om läskottsår. Och för alla ställning. Alltså, och så känns det så här man inte och be herran om att uppenbara vid sin hela ändan till det hela ändan och i hela ändan att män blir drunna att skriva till samma författare kan man säga i urkipa så läs Guds år och få färter och jag som börjar bära skatten om oss
1: och inte profetor kom av människans avon eller av människans tankon eller hovflöj men det ständer att drunna av hela andan tala av hela män Guds
0: ja.
1: Men tar grund av ärendar, fick jag uppmeringar.
0: Ja.
1: Tar av huxa och tar av några som rankt att trångt in och hälsar landardomarna för att skilja tingarna.
0: Ja.
1: Som skiltar där och andra ting skiltar inte.
0: Det ständer ändå att tar långt dessa suttje in och hälsar.
1: Ja. Ja.
0: Och vi är väl att kinter här i sin tid vi läser uppenbarhetsna att kan man hitta mörka och några diskussioner om åren trångt och attan och trångt och mitt trångt och ymskar utläggningar och onkar som hur hon har bändat onkar en annan vid så igen ja.
1: Jag har också ont att det cyklar till Atlanten då sa att åtgärderna kom upp och så hävde de kramar in och så säger jag att det är någon som du narskar så särskilt och tydliga i delar och fjällen och hamrar och sådana här. Det är något samma som händer är att tas där du kommer upp allt ingen,
0: ja.
1: Tydligare är det jag tänk. Alltså som det är kundviskan och kan.
0: Ja, ja. Särskilt att det kommer till det här. Hetta som vi kallar för Guds klocka. Att vi kunde bara hitcha efter tecken och så man hittar på klockan och ser klockan och så nej, du skulle ställa kört förresten men tar vi hitcha ett rådkärl så faktiskt hittar vi ett gott klock Og han nevnte eisen som heter her fikotrøye og ødelhine trøyene som spretta ta ui hektar henter og til ser avhåverst hvordan man kan suttje seg tekjen det er det og vi suttje da ja, enda og i Norrland altså til å sitere i fyrtei som har kommet med sendingene og så sitere jeg til Borsur Daggen den norske blei om uttalelser i sambandet vi antisemitisme og man husker kan hette fire gengar seg i norra London altså vi som så god vi som så eller det hvordan vi det ja? Humanismen som har haft høvesreie kan man säga i det senaste halva ultna hvordan vi det
1: Ja, tar man sig om en terrorattack, det är det vackraste som har skett i vårt århundrade. Så blev det en reaktion.
0: Ja.
1: Med en arbetare på universitetet.
0: Ja.
1: Och rektorn på universitetet säger att med en nivåliv har en mening att det tyst nödvändigtvis att universitetet eller rektorn heter som människorna. Men hvis man så prövar att spela vid tanken om att han var kommit vid rasistiska uttalanden om akkurat annat. Hvis han hade haft sagt akkurat lycknande om islam eller också. Ja. Hej då så färdliga fria lärt till barn. Ja.
0: Eller LGBT.
1: Ta vidare vid gott. Ta vars till henne. Ta vidare vid att. Ja. Att det hejde inte. Hur kan du släppa av det här vid Jesus?
0: Ja.
1: Det är tog att det är gödande gånger till oss.
0: Ja.
1: Tog gånger till.
0: Ja.
1: Och det ska aldrig så näck förnuftiga suttat här. Så hade det så ejsått.
0: Ja. Hyggelig og i hans nær.
1: Hyggelig, og så tar jeg stendere etter det.
0: Ja. Men kan du komme selv til den nye stående at til nesten vi må be oss og lese god fyrt av dem, det vet ikke hva det gjør da, men dette er en anskamp.
1: Dette er en anskamp, det er da. Et anskamp. Dette er drivet, jeg ser med andre som driver dreken til at
0: Och han har
1: och hinner jag välkom i hans här att du har ett öjligt hädre som begynner med kristendomen och man tar sig om Samson som ett maskläst tolerans med islam
0: det är islam skilja inte åttan så att du särskilt hans antlig så innan dräknar kjolvan och han tar tryggen av köttene av enklarna som är kommande alltså här är nog till kan man säga att utinna han tar för röringen
1: men man kan bli också motfattlig så blir vi fokuserade här
0: ja.
1: Men det är alltså jag huxar alltid att Jesus trots att vi lär oss när han har en loj och så säger han i höjmen här och trångt men vi är horrester
0: alltså.
1: Ja. Har gott mod.
0: Ja.
1: Du är säker på hemma.
0: Ja.
1: Det är helt helt med upp.
0: Ja. Och det är att det är ötliga AHA värst ja. Kristus själv, Jesus själv är ju huvudfirmen för Jesus Lundsna. Här är han lärde lutne att som han lär och i som vi kunde citera mellan Hebreerbrevet och Gosse i Lundsen vi kunde spekulera och men också säkert få egen öppna i fyrjus ner att Lundgren hever en mening på omkramat och omkronivå ja. Och att han som lag fyrjus och han kan vara åkara som det är ständer åkara trofast i hövspräster till att vara tjock och skilja vad det är som vi där som gänger tjock ta vid gänger tjock Lundgren där
1: Och ber för Jakob.
0: Och ber för Jakob, inte minst. Ber alltid för Jakob. Ja.
1: Till också överhela hos oss här.
0: Ja.
1: Jag förber.
0: Ja.
1: Som att Jesus.
0: Han kan ägna frälsa till fullkomliga. Fullkomliga frälsa till som kommer till god vid honom. Toi han lever alltid att be för dem.
1: Ja.
0: Med det här brevbrann om i halv kapitel 20 eller hela där, ja. Det är en boning och en vuxstor och en mening kan man säga att han för jag får det här för jag får det här ragots att fullföras det är det jag har aldrig att jag får säga att tusen tack för det vi kunde gott stäcka sin tråd här
1: ja men tack så mycket gott att kunna vara här.
0: Fantastiska, flott prat. Vi kan kalla det här för hulaingar.
1: Vi kan kalla det hulaingar,
0: ja. Iver heter här som här vid er och i det. Och i de aktuella stövna som vid er i det. Så vi säger bara tusen tack för det. Vi får höra att det brännsar sin jag i SGS-sövån.

Mä olen Sakari ja sen sankajan viikon halka mie har. Ua vera halka over tämmössä ja vera sätrytillä viks. Etla, ja, et halka se til, kan man sija. Det är mer än bära till att liva och en av sån hot med det här dagisen. Så det är sådär tävlar ur gods. Och det är en droblad som kan ska tja någon kristnum. Tryggande människor, att de har glömt halkan. De har glömt det här att det är detta snurrsjö om att tjäva sig helt till Herran. Frälsan, han vill fullföra verset som han börjar ju öka. Och det kan han bära att han släpper ivdäga allt. Då vill det ro i honom. Och här är en sanger som jag har att ända så sänder jag vid till er en avhåverter, ja, sittesyande sanger. Han säger så läs, we got dust on our Bibles, brand new iPhones, no wonder why we feel this way. Det vill säga, det stöv av Bibeln, men färd från honom nog. Jag undrar ju att vi inte känner honom. Så lätt som vi känner honom. Och känner den känslan. I river honom. Det är så satt som det är sagt. Sjån Ekvon. Att tar man inte livet helt. För jag har någon som blev då. På andra matan. Eller som Joshua Queen. Singer Dusty Bibles.

0: God morgon och välkommen till Bild så långt. Vi sänder här från Klaxvik. Maria Mörsker är värster. Och jag kvann, körtekniker.
1: Ja, det är Jeanette Marina Dötter. Och, ja. Och jag kvann Damhansen.
0: Ja, vi får, ja.
1: Ja, kan jag ta oss och skån i morgon?
0: Jo, Christian Hansen, vi kommer och vi gäster i Malöte. Och så var det så förut har musik.
1: Ja.
0: Och också Anna, som stinker upp och det, ja.
1: Och så då står ni vi här på?
0: Ja, 2.13.24.
1: Så då har du sänt att du står en tjej in?
0: Sänt en tjej, hälsan in, ett la. Ja, det är ju dåligt hårstrad.
1: Ja.

og sent med. Hetta hef ég tala allt ykkara meðan ég hafi verið tjá tykkun. Men talsmaðurinn, Heila í andun, som færin skal senda í nánum múinun, skal læra tykkun allt og minna tykkun om allt som ég hafi sagt tykkun. Fri lati ég tykkun eftir, fri múin gef ég tykkun. Ikki som heimurinn gefur, gef ég tykkun. Hjärsta tykkara öttist ikki og missi ikki mót. Þetta om að ta í að það ég svol himmals og hann Alltså han tröstar lärsvänner vi att är färre fradikon men till få talsmannen och det är faktiskt en större kraft att få. Till att hon känner kvitsunni under sig. Alltså det som händer kvitsunni att det finns kraft till att göra uppgavna som tar vittner om att göra färre ut. Att hon har emot att göra människor till lärsvänner. Och den kraften, hon spjattar ju lärsvännen runt och frälste folk och en att det är 3000 frälst här i Jerusalem och det är det som håller anden ger och det är inte det värsta att kanske att förhitta sig inte efter eller ta sig sig runt här och jag är inte så att det inte bara är tås men att vi är ett förtro efter tog krafterna kom tänka om Oysen Nicodemus senaste vittnesbord Johannes Döparen. Nej, Nicodemus och Johannes Troj. Här ständer Jesus säger Ta fötter av hållten ur håll och ta fötter av andan ur ante. Ontrast inte jag säger vittne, tid må fåast av nutjon. Vintren bläser här han vill och du hör så, men du vet inte kvian han kommer och kvar han fär. Så är vi ögonen och kvar under fötter av andan. Det är akkurat som om du så är ja, alltså om du stinkar så har en oantare stövs ihop eller om du personer som är löjtra och håller andan och ger kanske sin sorts nedeting eller sin sorts oantare man vet inte hur vintern fjärra så jag vet inte hur man kan akkurat som sätta håller andan och en kassa och säga så är det tror jag så knappt så är det kanske inte så just det är god arbete så som han attlas arbete akkurat som vintern bläser här han vill alltså god gör det som han vill men vi får lycka väl att ta sig om något ting som just för Guds år och kanske Guds år om ett år och vad händer ta i och vad händer ta i har det andra blivit uthällt och vad gör god vad arbetar god händer med så men därför vet jag att kommer när innan om man låter. Jag huxar att jag samman så huxar jag att vi ska höra sanchen tja Tina, gömmer han fri och vi tog sanchen är nämligen det vi att ta frien som Jesus gör. Vi får höra sanchen. Mm.

hörde vi till när vi kom mellan fri. Och först på en sak att säga att och det är gott under montan. Det är till att lojta, jag flöjde till att lojta och det är betalningssansen synkert.

0: vi tar hørt nægt sanger, og vi tar hørt, altså jeg yngst i øynene av denne tiden vi kommer til fri, som stilt som flåen styr, så det akkurat det som hele andre gjør, at han gjør oss fri, og vi tog oss en glede og nægt nægt vannet. Kristian er kommet stod til, og jeg vet ikke, vi har sett lukket som iveskriftene har vi nevnt om morgenen vi at vi tar oss om hele andre, eller hele andre sted opp, og at det vi hele andres fiddling, og hva det måneren, og jeg må døpte hele andre som har frelster, og alt så som vi får komme nå. Og jeg vet ikke, Kristian, jeg vet ikke hva jeg skal begynne, vet du. Vet du. Du må spørre hva det her, begynne selv.
1: Jeg kan spørre hvis jeg går morgen.
0: Jeg går morgen. Velkommen.
1: Takk for
0: det. Ja. Du er Josh Reacher om etter røysene. Så du har sett det, Sindre Noita. Ikke? Ja.
1: Det faktisk rettelig lenge siden. Jeg husker om det med en kort om han her, at jeg har til 15 år siden.
0: Ja. Men man sverer her litt her også.
1: Jeg skal røyne av støva. Og Sindre er av.
0: Og tatt.
1: Ja.
0: Men ja. Hva fikk du til at kjøre seg takke et evne, at du valgte selv?
1: Ja, ja. Det var simpelthen at jeg visste, følte meg at vite så løyte om det, og tog veldig jeg prøve at sette tog av, og da man så skriver en rydger, så først du holdt det her.
0: Ja.
1: At fordjupet det, og i samarbeid med lærere, og du tog til å lese nek forskjellig om evne, så til lukket høyre på en.
0: For skal jeg omgå til, nå er det vattel.
1: Men jeg må si, jeg lærte jo øyne jeg går til å si. Ja. Jeg har fornemmelse i æren, men jeg fikk bare stedfest. Noen nødvendig ting lærte jeg også, ja, purast.
0: Det tror du.
1: Ja.
0: Ja. Hva spyrer vi? Hva spyrer du? Hva er det andre han støper, eller hva er det andre?
1: Ja, eller kunne man ganske hukta løyte synder praktisk etter. Vi leser om det her i Apostelsøvn 2, om at hele andre vil give, ja. Mm-hmm. Och vad såna. Mhm. Och han Jesus talar vi apostlarna i första kapitlet i apostlarna här han och tar er en risen upp han är själv hemma sen och att ständer att han lär ut om allt i must och så i första kapitlet när så talar han direkt om andarna. Og så i kapittel 2 hentet det så, som han er rundt vårt rom. Og det er ganske synder interessant at hittje atter i evangeliene, og i hver en tilstand lærer for henne å være ui æren tar at det finnes jo hele andan, eller hele andan sted opp. Jesus er fengaver og den her rattargongten skulle til ugongt og ta leset om lærer så en annen at har vært holdt et la fire tar vært deier ratter og vi leser med den andre i tvøymen av evangeliet Markus og Matteus om dette at har flutja undan rymma fra honom. Evangeliet nevner så øysen hette at hin djervast i alt av mon Peter, han dittet seg så at fylltja lengt at han og her som rattagongten fører fram, her satt han utanfor og lukket som skulle fylltja vi, og så burde han avdugaver. Han blev spurter, han är stort inte att ha honom och ta minnas ut att han är nog där Jesus inte minnas, jag tror inte jag färre jag har bär en ötta och så för krossfästen ju fram och så hör jag att han har att Jesus är krossfäster at det var sagt at ta sida til aftan for lasta dyr. Ta bengner. Ta har ikke dyrve. Og at det var simpel en tilstand rundt kjataimon. Og hvis du hoksar om hattar, handan tilstanden, og så du blir nærkare kapitlar inn i apostlasøvna at han har kvitsån i ondre, så det fullkomne brakte menn.
0: Ja.
1: Knapland sørste da her Peter foran, at han røyser seg opp og taler trutt som folk blir frest.
0: Ja, vi driver. Ta, som man kan si, ja. Då är det åtta oj. Arren.
1: Ja.
0: Och så får du dyrba.
1: Ja.
0: Jag har också om någonting som händer. Vad händer vi människan där? Här kan man säga att det har fått dyrba, ja?
1: Ja.
0: Ja.
1: Purast då. Och vi läser oss nu i fjärde kapitlet i Apostlagärningarna när Peter vittnar för Ranon om Jesus Kristus. Och sen det här uttrycket i ösnen. Prova att också ta emot det som jag säger. Ja? Och så bänknar det var i evangelierna. Då sitter att han lastar dig. Tar älmåttan och flyttar fram. Ja? Nu. Hittar jag tar på. Jag ser i ranon. Jödska ranon. Tar sucha tar. Tar hava tala. Tas hoa tar. Kossi horrester Peter och Johannes var. Och då det är sucha. Att ha varit ålar och lojtjumän. Och tar omtravost. Tar kjente tar atter att han hade varit vid Jesus. Här har han fullkomt bröjt i affären fram.
0: Ja.
1: Och tar få så allakt och strängtligande hötter om inte att tala och i namn i Jesus är. Och kan svära tar atter dömer själver om det rätt. För god till alla jag tycker om är en god. Svärad och rätt.
0: Mm.
1: Och vi läser också nu om det här att ta förra glädjer ut. Och ta glädje större om att tar hade finnit möjliga till att bli ätsökter för Kristus vars skuld.
0: Ja.
1: Här är en öjlig brötning.
0: Ja. Alltså... Peter fravera är nog då och inte tåra. Någon gång att se att han fylls du in. Men du klättrar han om har jag sagt.
1: Mhm.
0: Alltså jag hade ett under att kul som under.
1: Ja.
0: Alltså du nämnde dock du kul som under. Alltså under för framma.
1: Ja.
0: Vi får oss imorgon nu kvart och kvart det är som för framma.
1: Ja.
0: Jag vet inte vad du vill snacka om nu. Kvart är det som för fram och vi har hållit Anton Arne. Alltså, kan du, alltså lära sig honom. Vi har en tryckvand i Arne. Alltså.
1: Ja. Det är alltid till kanske ni är om att vi såg att det är att lära sig honom vår tryckvand. Vi läser för exempel jag kom på en av tankar om ett vers här. Jesus har sett lärsvännerna ut att prata och att gråa. Och då kommer åter. Och då berättar Jesus hur fantastiskt det är att andan har varit om undergivner, lyttner.
0: Mm.
1: Och Jesus svarar dem till Lukas 22. Han säger vitt och tar att glädjst inte i det att andan är i tikkun lyttner, men glädjst i det att nöntikkar är uppskrivet i himlen. Att det bara åtta, men det är fler i köknen evangelien som att detta var personer som var kom till trygg och är godspad,
0: ja. Så du kan skott och ösna personer gamla som heter, alltså han höll andra viskar i ösna i alla, han viskar helt frälst i alla sted.
1: Ja.
0: Och man inte, men höll andra stöp och blev uthält på hand av matan vid en hjärtland. Alltså, jag hoxar om.
1: Alltså, hvis vi lika kan skoja på i här på en, att ången kan blåa fräster utan hålla i andan.
0: Nej.
1: Tog för att kunna blåa fräster så må några ting hända vid en människa. Och vi lära i evangelien at at hele anden han samfører om synd, rettvise og det og til for jeg kunne blive av godsbaden så må jeg suttje til at det sjuk jeg bruk for lakna jeg har bruk for frelsaren som kan bjerga mer hvis jeg ikke suttje ta ringa tilstand som jeg i så fyrir alt som råpa av god om at bjerga mer og hatt er noe som er galtant for öll mennesker til alla tøyer bæg gamla, nødja testament jo i det og isne og tog hjertet med den andre vid det var i brøven om at det var skrivet til de første kristne, til samkomne og det var opplært og så i flere sammenheng så var det personer i gamle testamentet tikkner som døme med den andre Abraham, David hvis jeg tar ikke livet under som kåren som vet at du blir frester ved at ha det anden samfører du om synd og så vad gjør og så blir du frester hvis det ikke er tilfellet så gjør ikke mening at bruka tar som dømet at du snakker til de kristne og en tydelig avbending om at alle mennesker har alle tøyer haft bruk for ha det anden for å bli frest. Men det som vi alltid snakker om her til vi har lært oss dope, det er noe som vi ikke sitter i gamle testamentet og passer med maten som vi nødde. Her er noe nytt som er rett.
0: Ja.
1: Og det er også spennende. Ja. Vi skulle røyne halte oss synder etter, halte oss spennende.
0: Ja, skulle ta musikk bare.
1: Skulle ta en.
0: Om och det här och några tonlag. Jag är här kom en vad det SMS. Hej Linden, tack för det gåva sending. Kan jag få en sang vid Magna så sövna simmar vi Magna sövna simmar Jesus. Ja, vi tar hon fram och vi hör Lukas han sängen.

0: Ja, dolt høyra fra til kondostaron. Takk for sms og lortarinnkje. Vi tar det Magna Kristiansen. Søvna sier om Jesus. Og vi tar seg om søvn om Jesus og om hele andan. Og det faktisk samme personer, vi skapar for imska mata og ja, det Kristian Hansen som gester her og I beskriften hele andan, eller hele andan stoper, hele andan fytling og sånne ting som vi får komme. Ja, Kristian, hva kommer til? Hele andan svirke? Eller?
1: Ja, vi har lukket som Malta synder ja. Rundt om oma.
0: Ja, hele greiten.
1: Ja, og det sørste som vi har inn i er det her Tamar Grunnleggjante som Bibelen nevner om hele andan og I kristna och det är att hålla anden med tid för att vi kommer bliva godsbaden och bliva frälst.
0: Ja. Men hålla anden och sin stier att göra ni alla stan om kristen I kyrja. Alltså, är inte han som helter utlån borster utlån att det är allt ordliga förfettler och att ja, jag vet sällan rusriver gå och ont och det räknar ju rätt för sig att det så allt det är att det var det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Akkurat.
0: Så han allmänner choice.
1: Ja. Ja. Och heter som vi då snackar om vi är blöva Guds barn och hela anten och I sammanhang som är ju inte undantag all som är kristen har upplevt detta.
0: Mm.
1: Att hela anten upplyser egna görstarna så det sucha synast stöva så att he kunde ropa till Gud om att bjärka sig här.
0: Gud vet sig upp eller hela anten vet sig upp.
1: Yes.
0: Det frälst.
1: Ja. Det ta uppgåva nummer 8.
0: Ja.
1: Och nu kommer så färra vi är innan hettar att till er hese personerna som vi tar snacka om som börjar måttläser tar det här till mysst med åt det faller nu fått. Nu vill jag ta lärter av Jesus I apostelsövn I 8 om att det är något som är lov att tycka om. Och han säger detta att Johannes han döpte vid vattnet. Men jag ska den bara slå det upp så jag inte citerar det skrivet. Så säger han I vers 8 men tid skulle få kraft ta I hela anden kommer I vid tikkun och tid skulle vara vittne mojne bär ju Jerusalem och I ötla Judea och Samaria och lycka till enda järnarna. Ja. Och så hvis vi så flyter okkur inn I kapittel 2 så sykja vi til at Lukas forklarer fra sjølver I hentingen ta i heter kongregel som Jesus
0: Lukas skru apostlas
1: ja. Ja. Og til sitta ta saman og bia og knapp leane så kommer hastige av himmelen som stormer og de kunne øsne ikke bare høyre jeg men de kunne suttje og til noe som ser ut som tunker av eldet som setter seg av hver åndstegene som til steder og I sin rom og det nok apostlene, lærersvennene og hvis jeg snakker om apostlene så det 12 snakker om lærersvennene så det ofte tar halv fjers og I hest sammen ikke snakket der om 120 folk som samlet I. Og de opplever dette hese fytlingene, hendene til åpen av hele andan. Og folk som til steder, de høyre hva de henter, og strømmer til hva de etter for fire forvittnast. Og til det så kommer til, så får det jeg suttje og høyre at jeg sier folkene som samlet, Jesus kristne, første kristne, at de taler I øren tungemål. Onker sier til at det var bare tatt høy som taler under tungemål. Men det passar kanske inte ordentligt upp vid för det första så ständigt det inte och texten lägger upp till att det något som öll gör plus det att det, vi får en lista över det som stannar och lustar efter dem Och tar vi räxa upp vit som är fra här och här och här. Och tar balkan är mer än 12 folk. 12 balkar.
0: Ja.
1: Och en anbefaling om att inte bara ta 12 som tala under tungomål här. Ja.
0: Alltså under tungomål, det är undermål som
1: ja.
0: Alltså för under skulle skilja.
1: Ja. Ja. Och så är det också nog så intressant att de säger kvart det är det höra att snacka. Vi hör att har tala om stora verk Guds att tungomålen ochkar.
0: Kvart mål var det?
1: Ja, men
0: stenta förskälet.
1: Ja. Han säger tar säga vid pastar, metar eller mittar. Vi som bygger Mesopotamien, alltså här är ju balkar alla möjligheter från vi alla möjligheter imenskon tungomål, Judea, Kappadokia, Pontus och Asia och i Frykia, Pamfilia och så vidare, så vidare.
0: Ja, det
1: ja. Och så blir spåren enkligen tar tala under tungomål, så är det några som säger att detta är den tungotalan som Paulus snackar om i Fyra Korint. Men det passar inte att vara samman till den tungotalan i Korintbraun. Här är det bruk för att onker utlägger, tolker, om man kan så säga. Men här är det slett inte bruk för det. Det talar om ett mal som existerar, som folk snackar, och de skiljer det direkta.
0: Så det allra första var bara under tungomål?
1: Ja.
0: Där,
1: ja. Ja.
0: Och vad så? Alltså.
1: Och jag vill säga att det är en händning som är mirakulös. Det är ett mirakel som ja. Fär fram här på ett. Och Jesus hever lovet detta fram och undan. Och så är det så spurningen, är detta något som bara hänt i här på ett? Är detta en engångshändning?
0: Mm-hmm.
1: Och då spyrer han på den igen, så svär han oj. Så när vi läser i köknen av apostelsöna så hör vi atter och atter och atter att folk upplever att det samma mirakler eller att ja, det som Jesus har lovat att det inte bara är marska till hese fyrst i 120. Och som också är intressant att lägga märke till ta i till Lukas som skriver apostelsöna.
0: Mm-hmm.

0: måste föra till första kapitlet. Så säger Jesus att de skulle få kraft att hela anden kommer i vid tecken, säger han. Och ta vi så händer i kapitel 2, ta ständer att det blir fyllt vid hela anden. Och sådana så gör vi ett andra som upplever det samma. Och ta har det sagt att hej få hela andans gave. Det få hela andan. Fyllt vi hela andan om. Är det ständer att det är döpt vi hela andan om. Och så vågar och så vågar. Mm. Så lejtar så finner du 11 ymsk år för det samma.
1: Apostlasen?
0: Och apostlasen, ja.
1: Höst tojena.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så kommer man spela om man kvi väljer Lukas inte att bara bruka till en år. Men det här vidare vet inte möjligtvis är det att här är ett ting som hela anden ger och Lukas vill vi har brukat imensk år lysa imenska sujer av vad det är som händer.
1: Och vad händer det här alltså? Är det Ymes som händer att lägga samman en trä i köknån?
0: Det kommer öliga grått fram. Det är öliga kött att läsa texter och du hoppar bara vågar och du fast bara hälften av vi. Och här följer jag mig ofta en säkan. Jag har ofta också det att har det andra stå upp igen. Det är ett första fantastiskt upplevelse och det är så fantastiskt. Ja? Och det är det som jag ska röna att få så ofta som tillber. Men
1: för att det ska ha gått.
0: Ja.
1: Och, ja.
0: Men Jesus säger då i första kapitlet i Apostlagärningarna, ja. Och i vers 8 jag läste här på inte. Men tid skulle få kraft att hålla anden kommer över tecken. Och tid skulle vara vittnemoin. Ändamålet är att vittna. Och så här har du bärkatten och tar kommer fram några från när vi gör någon apostasövn och just nu. Och visst du har haft bärkatten där du läser apostasövn och så passar du olja väl. Ta det händer i kapitel 2. Vi tog för någon få att de förlöjkan till att tala i öron tungom och kvart tala dig om. Guds större värsk, ta större ting som Gud har gjort och gör med Jesus Kristus. Vill han ta i röjs upp att det är. Och i ändan att vi frasakten så läser jag det här att han där inte tog i åkstrom 3000 saler vid trygg. Håll tydligt hette ena gav som god djöver i djöken som höll i anta fyra att utrusta sina bön till och en att tjänaste för att kunna vittna, att vara vittner. Och vi lägger märke lite åter och åter. Och jag kan nog apostla sövna.
1: Ja. Är det några ting som ett känner dig ta i? Alltså är det några ting som ett känner dig som är fyllt vi har landat om? Vi tar snack om att ja, nu får du driva knappt. Det har du ökta ärdena.
0: Ja.
1: Driva och glädje kanske. Glädje för att vara ätsökt. Alltså dig alltså jag får sända brotten ut dem,
0: ja.
1: Ja.
0: Han lyser inte, han kommer inte via när uttömmande lysing av personen och färger för när han har hänt en gyn fär fram.
1: Nej.
0: När han beskriver sinnes salar tillstanden och så vidare, ja. Men det är inte vi om att driver och en ting som de får färger för, de får kraft och driver, ja.
1: Ja.
0: Men det händer inte kvarja fär när det är så med tingen jag lojkar. Det händer inte tungt eller kvarja fär att det är sagt i köknen av apostasövna.
1: Nej.
0: Det händer onka tog läsa om att händan tälle tungt tälle omtry händer. Och så är det att så händer det inte. I onkel sammanhang så hör jag om att Jarsholt gör en själver

0: som det är stått. Men det händer inte varje för.
1: Nej. Så det är... Man kan inte säga... Och så är det för Anton överska.
0: Nej. Att vi binta honom och förvanta att så hatt och hatt ska hända. Annars är det inte kärlek enda stöper.
1: Ja. Ja, så säger vi när det är så är det att vintern... Nej, vintern bläser här han vilar.
0: Mm.
1: Och du hör soja och honom.
0: Ja.
1: Men det var inte kärlek för.
0: Det är det.
1: Det var inte kärlek för. Är det att det kan ska vara att han tar sig om?
0: Ja.
1: Det var inte kärlek för att Anton överska. God ser törven, ja. God ser törv här på ett.
0: Ja. Och han blir given till tjänsterna som du ska göra akkurat ut ur rötter löten.
1: Ja, ja. Ja. Du, och du nämnde ju Anne vid Korint. Kvät är månaden, eller? Jag tänkte först att du är på inte att han är och tanke om att spjäga sig och evangeliet för ut till alla hemsesända nästan. Alltså,
0: ja.
1: Att han är det.
0: Ja.
1: Att det är ett ont som händer. Och du bär vi drivenon till vi har andas hjälp.
0: Ja, alltså det är också intressant att lägga märke till ösning att David är ju i början av apostelsövna. Jesus har gjort sitt frälseverk. Och nu är det akkurat som att nu ska facklen vara. Och man kan säga att släplanen är lagt att de skulle vara vittne först i Jerusalem, Samaria och så alla vänner är ute. Och när du så läser apostlarna som gör nu så sars du ösne att tar vi fält vi höll i antan, döpte vi höll i antan tar få rive och så kör vi att tar utföra hela tjänsten. Och det är akkurat som onkel har sagt det att vi kallar bögen för apostlar så men det skulle kanske lycka så väl vara verskallig antans. Och vi läser efter och efter så många tog vi trygg och år bröter sig ut och sen kommer man växer och så får det vara för till mig akkurat som att det ökas, den har ökat ju
1: ja.
0: Och det är vi öron åren, nu gånger till här uppfyllelse som Jesus lovar i första kapitlet om att de skulle vara vittne. Ja.
1: Mm-hmm. Ja. Och det som händer oss inte är förfylltjänk. Alltså det är 24. Alltså nu uppständer jag förfylltjänk. Alltså det har antar på sina brojas, ja.
0: Ja.
1: Och är det här typiskt, alltså. Man också ångt och ja, att han som vill leva godliga ska vara älsökter. Alltså för mina skylta. Det är också ångt och ungen är sökt är för lite kraft är för lite av utbröjan av evangelium. Ja.
0: Ja, ettla här är det så in i synder någon öron att på en eller annan viska som att har stäcka upp i Jerusalem och det är för en älsökning kommer att
1: spröjse,
0: ja.
1: Av älsökning.
0: Ja. Kan huxas att ha sett sig att dra och okej, hetta och det är väldigt att finna så slä.
1: Ja.
0: Men kom nu att stä och det ska vi göra ut då. Och att få att här skumpa här kan förfälltjink vara en anlötning.
1: Ja.
0: Att det spröjas ut och kökna det här flutsch undan och men några möta Dejan Stefans har jag vid om och är där som möter Dejan.
1: Ja.
0: Och förresten då är ju alla utan Johannes vid att vi är avrätta er.
1: Ja. Du vet att det är syndrom att Anton stöp eller ett här som hände ta och både den här rösten och Hollandas fyttling. Vad ska du måna den? Alltså att vi har frälst vid Hollandas samtföring.
0: Ja. Ja, det är nummer 8 kan man säga. Det är det mest grundläggande.
1: Ja.
0: Och det är så spyrst om Helenas fyttling. Så såg jag ut här i särskilt bröven om att vi får anlagt, vi blir anmynt om att lära oss fyttla vid Helenan. Vi får omgående anlagt att vi skulle döpast vid Helenan.
1: Ja, så vi stemmer slik det?
0: Nei.
1: Nei.
0: Og det gong så tydde jeg fram i Apostelsund 2 at henta hendingen som fyr fram her fullkomliga initiativ fra god. Her jo som kommer fra himmelen, her oppe fra og nyer. Og her noga skjønnetekin som kommer oppe fra og nyer vid eldtunken. Det ikke människa som handlar på noga som helst mat det Tar Bibeln snakkar om fettling så lät det ikon fettla. Han säger veru brennande i andan. Så här är något som vi kunde göra. Och det är med ett annat vi att låta dem fettla vid åren. Att vara i åren på Bibeln. Att vara i samfällan, att vara i bönen, avhållande i bönen. Och att vara i samfällan för annan vi undertryckvant. Efesus brev nevner också nekv hattar och jag har alltid nevnt och det här för ösen jag hattar amningen och vär stärsk i herran och i kraft väldes hansara hatt hatt en äga vi att uppbytja innan människa åkara och kossa fyrt här fram jo vi har vär i åren och vi har minn och ak för frässar åkara er vi har minn och själv vi har väldigt handlingar hur så god hur vi viska arbet och handla och jag någon sövna att men någon god är skaparen som skapte himmel och jord vi åren vi att hela och att han inte hur bara sett det här gångt och släppta och lätta bara färra men han hälter ödlan upp kvarje en atom hälter han upp och gör han inte här så klamp sig allt samman efter han. Han skapar han och kräftnar i ett annat gång och går så god och gör någon sövna och sen har värvat sitt folk och har haft en lövd som alla tyna har ivlig och uppgör någon sövna. Och går så heter här vi att människor blir fräst är att han är att han är tjockna manna sövna och varför det händer så är det att under på samma mata som det är att under det är god skapte universum och tälla det in i existens så är det ösning att under att människa som är förtappt blir flott fra dig till liv vi rivjur valde myrskusens in i rytje Eskai Sonarsons. Det är en mirakel för jag för. Och att minna sig att hata god helt av från hans röjsen skapa. Att vi som godsböten växa. Och så vi är ju så att han talar till oss. Det är vi har minna oss att hälsa till att styrka oss innan människa.
1: Det är också en fyttling så samma omkring. Så gläs för sig man ska inte stå på att man ska inte stå på att då vi Thomas kanske.
0: Ja.
1: Alltså det var det.
0: Och
1: så kan det också flyta oss en evil under. Alltså det kanske det är tärlig ut och ja. Fittle så det är en flyt evil under.
0: Ja.
1: Ja. Så tej oss nu få smaka oss ner.
0: Ja.
1: Mm.
0: Och jag kan hattar. Ja, vi blir stärsk. Vi får dyrve, ja. Vi åren hettar ut och lockar inte i fyra som vi då snackar om hela andan stå upp. Till hela andan stå upp och så kör vi ett ösnitt gör vi ett otroligt är vi och styrka. Och faktiskt gör vi tack vi först och någon förrän tar jag anten vil. Kan det göra personen någon förelagare som han inte har framme någon annan. Men tar vi snackar om att vara fester så är det ganska mer Tackle tack så mår jag på inte. Kjolten det egentligen är. Det är andaligt.
1: Ja.
0: Men det är något som vi kunde göra något vi.
1: Vi kunde släcka något vi? Eller vad?
0: Som jag säger. Ja.
1: Kunde spela ett då?
0: Vi kunde tro ett då.
1: Ja.
0: Vi kunde lunch oss ett då.
1: Ja. Men jag också säger att man ska snacka om det om att alltså kanske ta gång dömer från sövning eller från något kört hoj. Ett lockort,
0: ja. Jag kan kanske lugga för lunch jag har sen låt oss fylla eller antan så här åt döme vi börjar ju vi att snacka om apostlarna går som medlöst av år ja ta Jesus var teaching och han blev crossfester ta flytt och I look not the hunting som vi sucha och bröden jag Paulus han skriver till en som kallas Timotheus och här viskar det som av Timotheus som hjälper han Paulus är fallen och fått och Paulus skriver till han för att ätja och han ber han om att kvöjtja efter vi tar gaver i Naika som han finns ju och så talar han ting till han och här trycker vi han röjner att uppmuntra han och skumpa ontran och få gångt ui efter och så att han kan leda sig fittla Man snakkar ikke om hva det enda stå på her på en gang.
1: Nei.
0: Men, og til noe vi dyrer vi, jeg får dyrer vi etter, det kan stå som får vi at, det får vi at lete oss fytle vi årene og vi bønene.
1: Alt opp til det, kjelden.
0: Ja.
1: Ja, hvis nå snakker om etter vi, du snakker om Nike og sånt, som kommer til noen, har det enda. Men, jeg vet ikke om vi skal pause og lysen til, og ha en sang. Taver 3 wooden crosses, Randy Travis.

Ja, jeg sier lukstad etter Marie og Kristian, og så kom forskjellige spørninger, og da vi snakket om Høyre Antan stå opp, og til at vi får Høyre Antan, så har vi hos sett en spørning til Kristian, at hvordan skulle vi, eller hvordan opplever vi da? Altså, det blir frelst, så får vi Høyre Antan. Men är det så att här tar vi värande kraften som vi har för att ta ut enen av, eller hur

0: Hvordan opplever vi det enda ta at han da?
1: At han vil bli frelst?
0: Ja.
1: Ja. Ja. Her nok flere ting som skriften jeg kan takke frem. Ja. Hette vi at han har gjort meg foran for at skilja andalige sannløkar her inne i början av Korintbraunen at jeg tog jeg suttja at er bjargauer jeg tog jeg suttja hvor mye støve vi er og jeg tog jeg suttja hvor mye nødja støve er jeg tog jeg suttja hvor fressaren kommer er og da jeg leser skriften her så har vi en innere samføring som ikke er i æren jeg blir en følsamer ju för sint bekvämer jag finns ju kärleka till med frälsare jag finns ju kärleka till andra människor och här är en nekv ting som man kan tro på ja. Och det är bröjting som är grundläggande och hon är värant Så man det är vid skapningar vid känslor så att känslor och tankar det kan kammast och så styrkes förstyrkast men så snarare grundläggande vill det sagt det.
0: Men det som jag också kan säga om och i sin förhållande att jag snackar om arren det är att Då tänker jag höll antan och antan kom och det här öde avskan trodde som människor blev frälst den vägen. Och så säger du, så kom förfälsing och så säger du, kom vi här, ja. Det är som också tankkraften som tar fram. Det var lika som början och på resten av tala liv. Är det så jag ska vi kunna kyrja det? Jag tar vi först till att höll antan.
1: Nei, jeg skilte ikke så det snart. Jeg skilte det som at det ble utrustet og den utrustningen er ikke noe som kommer inn til å løy og for omgående vekket. Hvis vi bare hittet opp på Apostelsøvnen så hendte det første fer i Apostelsøvnen 2. Men langt i kapittel 4 så opplevde det forfølging. I kapittel 2 hadde det ikke opplevd bøgnet forfølging. Men så i kapittel 4 Så är det andra händelsen vi att ta er för ranon och så gör att han att ta för att bia till att ha upplevt dessa förfällningarna och ta det så här bia så säger han i kapitel 4 vers 1 ta i ta ha det bia skall stäje hade men rum pinsa ontre stäje här till vers halna och ta vore till fyllt öll fyllt av höla i andanum og tar tala av årgods vid dyrf att det här utrustningen till att vara vittne utrustningen till att fortälja evangelia så tar det bruk för att få det här anodjona och tar finket det
0: ja. Så kommer det här vid det här bruk för en ubia
1: Ja, och jag vill ändå ganska säga att det verkar som att texten säger att God är suveräner. Han bestämmer när det händer och kvar det händer. Men det själva inte vi som godsbarn tar vi känna till hese tingene. Så är vi det långaste efter det och be efter det. Men vi har ju inte garanti för det att tar vi be så kommer det här och nu. Nej. Det är Gud som bestämmer när det händer. Ja.
2: Alltså man kan bara uppleva att höra antal steg upp att när man blir frälst.
1: Ja.
2: Det är konkursionerna. Ja.
1: Ja,
2: och man kan också uppleva att sorg för.
1: Ja.
2: Ja. Och i sär personer, eller sär man vid öron, är det
1: här...
2: Bär ju.
1: Ja.
2: Ja. Men då, att man kan ta så med att ha förvetning fram. Alltså mittlen godsfolk, vi höra antal någon, och att han allöjningen är så att nekt blir frälst.
1: Purast, och hvis vi snackar om apostelsövna så är det en söva omvätsing.
2: Omvätsing, ja.
1: Ja.
2: Och, men jag tror jag har gått med hårst ganska mår i söven. Vad händer det? Eller nu tar jag tog att la gos i arbetet god. arbeider han på andre måten at han utheller antall mittel nøker som bia, eller som lunchast, eller helt nøker døme, eller... Jeg var ikke nesten ikke Marshall Jones.
1: Ja, han også døme, ja, som han kunne trive. Det er lengst siden jeg leser han, men han jo nøkker finner, nøkker finner gøy dømer, med den andre hatter vi som vi var inne i av Jan at det noe som stabilt eller hvordan skal vi skille at han har en mynd som fin han sier først til at han er med over kjemme gengant ved sonen og kjassar til feir og sonen og sonen han har alle tøyne sonen til feir sonen som tar fra gengant etter gøtene og tar her et innelig samfunn. Men det är ganska känslorna bröjtas ut och följer ganska inte alla tyna kurser tatt samfälla i er torra medel. Men så säger han så med att gänka så stäcka torra.
2: Mm.
1: Och färgen teker sonen, han teker om man, klämmer han och lyfter han uppra. Och så teker han och sätter han ner och så gänka där vojar. Ja.
2: Mm.
1: Och han brukar det här som att döma om vetjing, hele andan stå opp. Han var alltid på noen soner som da genka. Men inni middelen så gjør han et andal klem. Og soneren nøyter dette, og at det gjør han noen kraft, og vi skulle ivre at så er det givet til at vi skulle kunne være vittner. Og at det gjør i alle denne myndene så er det gøy. Og hun lyste så vel. Vi tar ikke krev å på hattar. Og hvis man som et godsband sitter og sier ja, men jeg har ikke opplevd hattar og jeg har vært bensjen så eller er det så kanskje iva samt om jeg prøver å gjøre godsband og her halte jeg at det stender ångestene at ødel som frelst for å oppleve hattar. Det stender ikke. Men jeg tror vi da er lunches etter altså.
2: More lunches, more favorite, kanskje.
1: Ja. Og hvis jeg ikke har opplevd det, så halte jeg ikke at jeg færre at tida hese sannløkene som stand i skriften her på, at tida der borster og få at det så sånn her, at ånd ikke skal få ta tankene at han hatt det her, jeg ikke opplevd. Ok, så for hva, vi kommer da bare vekk. Mhm. Tyg att det heter Orgos för ett liv han till han givet uppenbär och nätta. Men hinner vi en är alltid heter något som vi då gör ett lätt. Lunchas efter. Och tro efter. Och vi såg också om vetjinga vi då gör ett lätt. Att tro efter vetjinga och lunchas efter vetjinga. Och det är så spyrt kvart vad händer och i vetjinga. Och så visst att vi gör med sövna så här att det är väldigt imisk. Ting som har fyllt vi vet ikke engang mennesker kommer synd av nei øyla kraftige synd av nei det blir øyla bevorst om sånne synd og sånne støve og det blir en hunker etter Guds åre det blir en hunker etter bøn av bia, en bønarande og så hendte det at typisk at år över prätika tar som är i årsens tjänast att få ett särligt, en särliga salving en särliga kraft år kommer till det prätika och Lloyd Jones nämner dömer om bara för att jag nämner ett som är minnes att det var en talare han säger att han följde sig vojkan i att lära myndlig höjd så knappt i morgon han vaknar upp han följde sig som en lev och han för och han talar och tar brudet vetjinga ut och hetta gånger över en atoj och så knappt av morgon så vaknar han atter så följer han sig som en ganska amyntlig natter och jag ser på åten när han talar vid en väldigt dörvig här upplevde jag sån här till att han bjöd släckse att fyrröga sig till att tala som vanligt ta kom tid båtskapen kom har inspirationen var bara här innaturligt.
2: Mm-hmm.
1: Hatter ting som kunde hända. og man har om några vägningar här till att inte över så öjligt vid tecknen och ontron och så har man tänkt om. Men så i någon för så kan det också hända folk blågrött.
2: Ja, det verkar akkurat som det är imist.
1: Ja.
2: Alltså man hör om jag heter och hattar och man kanske själv är nu i uppvaks på testa och i minst att jag fjärsnet har vi som robbersvär. Det blir annars fatt frälst, men för man undrar att det faktiskt är en by. Alltså, det var ju det.
1: Ja.
2: Så det är inte bara att jag att onkel talar med rösten samma vid bön och söka god och krafterna.
1: Ja.
2: Och då kanske vi glömmer oss nu, alltså att vi som samkommer bya samman, inte bara onsdagningar.
1: Ja.
2: Men att man, alltså en loxulerar.
1: Ja.
2: Då kan man också säga vi alltså man kan uppleva god ensam allare med ösen samman vi gör dem att det var ett det tar du tossar om att till en vetsing att god kommer och vitar.
1: Ja. Ja. Och det som händer kvar jag för det är att år översett högt år i mittäpplen och det kommer kraft år om krossen, år om Kristus det är kvar jag för det här omgant i undantag.
2: Nej.
1: Så det är omgant i att det är inte det steg och till andra ting. Så, så är det inte en bojpisk vätning.
2: Nej. Ja.
1: Och hata, jag kunde folk fortälla som anställningar, men är det några anställningar som upplever det samman så snackar de om vätning.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Och som skulle ha en musik. Har du en sang? Nästa sang är... Bäst ett år från till här och till systra.

0: Vi sender her fra Klaksvik, og det Kristian Hansen som I studioen, og vi tar seg om Holy Andens døp, fytling, og kvøres ned I Holy Anden. Og hvordan jeg visker, og gjør noen bøyplene, og gjør noen søvnene. Jeg har tatt seg løsendrom, og tidligere noen dømer, nøylig. Og hva kan hente, og hva kan ikke hente. Og nå kommet en spurninger inn, og takk til oss for det. Og her flere spurninger, og så jeg var ikke veldig, men det litt at det vi og en tre der. Og lukket å lese etter opp. Hva mener du? Jeg tar ikke nøy ut at jeg ble døpt og holde andre noen. Hvor sier Jesus vi lærer seg henne at han fører til himmel, at han skulle bo etter kraften og holde andre noen? Da jeg ble døpt og holde andre noen, fikk jeg driv jo med ut. Hva sier Paulus om holde andre noen og tungtalen? Her var vi ikke bruk for Jesu kraft og daglig den alt og har en sykne til henne. Ja. Jeg har alltid at vi har snakket nok steg om det. Jeg sier at det første, hver måned du er ikke nøyd til å bli døpt og holde andre noen. Fyra blå godspad. Nej.
1: Nej, alltså här har vi varit inne I att vi snackar om två ymiska ting. Ta I lärsvarna när du upplevde det här I apostelsen så var det
0: godspad.
1: Frälster, tar var det godspad. Tar hött I hela I antan.
0: Ja.
1: Som pant och så vidare. Ja.
0: Ja.
1: Men här till, ta en snackar om hela endast det upp så är det näka utgiver till här. Som godsbad kunne uppleva og til til å være vittne.
0: Kraften.
1: Og til en kraft. Og, men til, til anden som bestemmer når det henter. Vi kunne lunge oss etter det. Vi tar jeg bygge etter det. Og det gjør vi halsærlig dirve og en halsærlig glede og så videre.
0: Ja. Hva sier Paul, ta opp litt ofte, og hele andre han fikk drive med, og ta så stort og som alt, alle mørket. Hva sier Paul, som hele andre og tungt til, har vi bruk for I hese kraft, og I daglig til enn alt, og da vil jeg ikke sånn til å sette tungt til, og like vi kraft. Jeg var ikke for det. Man ja. Kraft, og man ikke tungt til. Altså.
1: Ja, altså, her så tror jeg vi I noen sammenheng kan være tungt til, nevnt, og I øren sammenheng kan ikke. Og som jeg sier, Øysen, Janne, at Vi hører om hele andre sted opp og Gjerskjolta, men det henter ikke Gjerskjolta hver jeg før. Og for det om Gjerskjolta ikke henter, så kan vi se at det ikke hele andre sted opp.
0: Ja.
1: Det Gud som bestemmer når og hver det henter, men det som alt høy avgjørende, det at det utrustet til å være vittne.
0: Ja.
1: At bare året vågjer bådskapen om om Kristus, krossfest av Kristus til andre mennesker
0: ja.
1: Til det som avgjørende vi ja. Sier at det øsne nå har vi bare vært inn I apostelsøn men Lukas sier det øsne I begynnelsen, altså en evangelie her vi sier at begynnelsen til tjenesten at Jesus selv her får han holde I andan og til øsne ser tydelig ut til å være en utrustan som han får til at sina tjänaste.
0: Ja.
1: Och vi såg ju också när några liknande ting hända I samband med era personer I början av Lukas evangelien.
0: Mm.
1: Och också om Zacharias. Här han vill fyllt vi hade antan och talar och på en han vi har sett under Elisabeth Øysene och Simeon I templen och vi har enta om Johannes döparen ur Med vår liv, ja, fyllt vi har det andan. Men så att en utrustan, en särlig utrustan.
0: Till det tjänaste som man, och så var ett god kaffegaver, ska jag inte ta här till, heter det.
1: Ja.
0: Och kaffet du ska göra, och kvart uppgav jag allt.
1: Ja. Och att det här alltid han har myntat, som jag nämnde vid färgen och sån, och som gänga samman, tar er färger och sån, tar er fäckar, alla tygna.
0: Mm.
1: Men inom mittlen så kan färgen täcka sån upp och klämma.
0: Ja. Ja.
1: Men det inte en trejt att hvis det inte händer jam, så det tar inte färger och såner. Det är sjöst det. Det är inte bara tammata.
0: Nej. Inte bara tammata.
1: Ja.
0: Nej. Kristian. Jag hoppas att det var så svär nog lunta. Alltså... Då, det här är ett sms och Så man sender et sms og til så avmarska til sin stort. Eller så, ja. Det kan ska ofta bättre om man sitter och pratar så här man pet ute på något ting att lägga komma. Man kan misskilja kon annan. Och jag tycker ösne att ju en sån någon sån utvärspe som här sån vi imsko background och imsko att man kan gott missförstå att kon annan tycker att det är om man ska tro vid här och ju en sån sentning och vi prata och också sitter vi och kus på ni ju Twitter kanske ha en är och fatta att inte skilja eller kan vi mena. Men läs Guds ord. Ha? Christian? Det är så kul så.
1: Ja.
0: Alltså grundt ja och vi nutcha brillon.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och jag vill säga att jag har lärt bära så såna här kök med mina ar som.
0: Ja.
1: Och gott spad. Bära väl det sickning.
0: Ja. Ja. Vi får höra en sanka träd och ta vidare. Jag kan låta det sank fram här.
2: Ja.
0: Ja.
2: Jag håller att vi får spela det är handtastjötten ja, det är den nödkjöftavan som eller den nödkjöftavan som kommer ut och det är en Jakobsen som synker en sang och den sangen heter Hägg
0: Jag vet det
2: ja.
0: Ja.
2: Ja, och hans färdare så
0: Jag vet det fram och inte lov

0: Han ble supplitter av Eion. Takk for at jeg sa ikke, Eion. Kristian har også om, eller det er sindre om Hollandas, hva som den at det opp, altså, altså vi tar så som frelse, jeg ble god spøtten, og tar sånn antan og avskan til, og Hollandas støp, og tyve til, Hollandas støp, vi som tjør kraft og alt det her. Og alle andre skaver og isne på utholdt av skikst her. Og alle andre fytling hva det er, så vi tar gjør seg sindre måneder og isne her. Og jeg håper ikke når jeg skiter vi tog kjenslene at, å ja, så god bestemmer alt, og det faktisk ikke til åkken så rævligt, og han får, jeg ikke, man kan godt huske ganske, å ja, han får lepa med om, eller jeg kan ikke oppleve det her, eller hva sier, altså jeg er et lokk nødt, eller Kristian? En jag har först några minuter att träta änta.
1: Alltså
0: änta till.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nu är det väl ni är så så är det halt tydligt att det är till att skifte som vi sucha här vi apostlarna det händer några nytt i förhåll till gamla testamentet och för att täcka ett brott ur apostlarna 2 Satan ta Petur ska lysa för falkonen som standa spyrjande och sucha detta hända för första fär. Så förklarar han att vi en citat av Joel profeten. Herr God säger, jag ska uthettla av andamöjnen över allt hållt. Lägg mig till. Vi sucha att hela andan stöp för första fär. Jesus säger, det skulle ha lagt nu i kraft. Säger han om händingsna. Ta det händer vid att det är fyllt vid alla andan. Och nu utlägger Peter där vi har en av Joels citatet att alla andan blir uthälter. Lägg mig till hur snäck imisk år vi har brukt om detta samman. Jag ska uthälla andan mån i allt håll. Syner och döder tycker jag skulle profetera. Hennes unga tjattikon skulle sucha tjöner och hennes gamla tjattikon skulle ha drömmar. Jag undrar så är det trälar mönor och trälkvinnor mönor. Ska jag ta imen dövon uthälla av andan mån i vitt och det skulle profetera. Och så hojar jag. Månor är nu och i gamla testamentet är det. I gamla testamentet är det av oss personer, särskilda profeter som var utrustade till uppgaver till att vara vittna. Men det nödvändigt är nu att nu är det möjligt att ödlom vi gott samkomma att kunna uppleva detta. Att vara utrustade på hända maten. Och det är månen. Det är inte några enkelte personer som det är begränsat till.
0: Nej. Kanske gamla testamentet har varit av oss profeter och när man läser om det där pojkar framme åt Jesus, ja?
1: Ja.
0: Ja.
1: Och nu är det alltså ösning, en väldig månad i ösning till att det kom något testamentet så är händningarna vid Jesus det är genom upprörsande att vi kunde pojka upp att det var tydligt av frälseverset än vad det kunde i gamla testament. Och jag har lärt mig att det bostad och jakon.
0: Ja.
1: Och när...
0: Vi vittnar om det som är hänt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och som du nämnde, Jan, vi fiddlar inte. Det här kunde vara något som vi kunde lära oss att fiddla. Det här gör vi driva. Men detta är toppen av ödlån. Krem av ödlån.
0: Jag har en känsla av att okej, okay, vi vill vi inte hitta det. Vi vill inte ösna att år blir utbrott och så har vi inte vetkänk. Men jag tror att vi vill till det. Alltså...
1: Jag har gjort det.
0: Alltså för man som samkommer eller som balkar av bio via försnir så då är det du ska vara villig till att vi bära på i vågar.
1: Ja, ha? Ja. Vi kör
0: och det. Och också kvart ligger ut i. Alltså kvart ligger ut i. Och det är vanskliga tojer kanske.
1: Ja. Och till allt att hon är utbrötsland.
0: Ja.
1: Vi kör om den.
0: Ja.
1: Får evangeliet ut.
0: Ja.
1: Till.
0: Till det primära till er till som...
1: Till det här skulle ha kraften av tid.
0: Ja, till det som är...
1: Det är inte för att jag kan sätta mig och djupa en stål och hugga mig.
0: Nej. Ja. Ja. Hej, tack för gåa sändning. Allt är uppmuntrande att höra, Kristian. Tusen tack för det, Kristian. Inte uppmuntrande att få en sån här hälsan från ett sms. Ja, tusen tack för det. Jag hade vi för runda av. Klockan närskast 11 och... Jag har toa som jag ut ur mannen kommer nu i morgon att nu var det slutt. Jeg halte han lyver. Sendt ikke vi etter kveld, hvis det omkringspurninger, et eller at lese Guds ord, som Kristian sier, at lese at jeg vil nå ikke brillen, og lese at jeg vil nå ikke forvittne til alt godt, og lese at om at det som han har lyse, og det som vi tar tos om til Rannekvi ut fra Apostlesøn. Ja, jeg halte vi for å takke for dere. Kristian Hansen var gjester, og Maria Mørsker Vester, og at de var vike. Og teknikerne Jeanette Marina Røtter, og Jekvann Dam Hansen. Takk at Høymen Øysen 428, teknikere, sør åndkjønting. Takk for og god siktning, fremvis.

Vaskrande nu är sänden till Borgin. Till Olav och Jöklatel som lägger till Rattis. Vid höjra med en annan klassiska tonlike och salmasang.

0: vid har då felagsanggruppen testa så som i er kommer jag. Den nästa sanggrunden är av allt är så avgörs nummer 8 som är och är till sanggrunden de mår som ber. Jag tycker vi att bär vi som mammor och pappar har flesta åkon och mycket öll åkran när vi bjavna bjar för det. Själv har vi varit här och jag må säga att har man färdbönarsvär och upplever att bötterna som har valt att gänka lejna bort från Jesus välja att vända vi att till hans herra och att tjäna honom ta blir vi sanggrunden med en mera kärror. Vi får nu att höra Henning Gustafsson synja sangen De mår som ber. Henning grøyer fyrst stort fra om løyve og er han byrjei a synja, så gjør så vel her kjemme sangren dumme mår som ber.
1: Jeg er overbevist om en ting, det at å be til Gud, han som har skapt alt, han som har kontroll på alle ting, at det nytter. Det jeg selv et bevis på. Jeg har en mor som har sittet på kne og bedt og ropt til Gud. Der jeg var umulig. Og det var mange som sa at det nytter ikke. Det nytter ikke med han. Og til mer de ba og til mer de gjorde, til lenger gikk ut, og til altså, mer nyttesløst virka det. Til slutt så var jeg med i en MC-klubb som i dag kalles Hells Angels. Og jeg kommer aldri til å glemme noe det gikk opp for meg, hva jeg drev med. Men det nytter å be. Og da skal jeg synge en sang som har barn som du ber for. Om du er mor eller far,

Vi tar då Asbror vid Sanchin och är vart ett land. Ikke nøyde å si så nekk om nesten sangen, han sier alt sjølver, så lort etter årene. Her kommer sangeren, en nøyde som øktast, og vi tar Egen Jakobsen sammen med kvartetten oppe i testa.

Men eisene Josef for ur Galileo, ur bygden i Nazaret, nian til Judeo, til Davids bygd som eide Betlehem. Det at han var släkt av Davids hus i oatt. Att vera skriva av och skämma vid Marie och tro lov av och fästa mig så inne som vi är vid baden.

Kasper Diem, säger jag in. Grubb lötena, hon är bära nu. Memento mori, malti annar, minst att dodja skall tu. Och i bavon bor sandlöjtje stårur, lötan, en enda ju fär. Så vikvom och vojk vid er och dejen är alltid när. Men drä andan djupt, lät löjve fiddla det. Seira sig i kvarja tjikno, seta sig i kvarja tjattno. Älska löjve, bojst du i viring. Aj av tillvild varst du viskavur. Spittlich. God givin gava tu erst, tär, tynun, mär, mynun. Drä andan djupt, lät löjve fiddla det. Seira sig i kvarja tjikno, seta sig. Och i kvarje tjattnå.